0: All right.
1: Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.

loving you. I never wanna let you go.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Creșterea sănătoasă începe mai devreme decât crezi. OrthoKid este un program dedicat dezvoltării armonioase a copiilor, dincolo de dinți drepți. Creat în cadrul Ortho Institut, centrul de excelență în ortodonție integrativă, respirație și postură, programul pune bazele respirației corecte și posturii echilibrate pentru părinții care aleg informați. Programează o evaluare specializată și oferă copilului tău un start sănătos. OrthoKid, fundația pentru sănătatea de mâine.

0: caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
2: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
3: Generali, aici și acum.
4: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11 pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
0: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată. Iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
6: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, iar astăzi vorbim despre pachetul pas cu pas către sănătatea copilului nostru. Uneori n-avem timp să pregătim un pachetel și cumpărăm din drum un covric, o merdenea, o brioșă sau luăm din rezervorul nostru acasă de la din dulap, biscuiți, napolitane, ambalate într-adevăr frumos, dar nu neapărat sănătoase. Care este beneficiul acestui pachetel? Merge copilul la școală, fiecare are o pauză, zic, de la ora 9 sau de la ora 10, în care toți elevii scot pe masă ce bunătăți au pregătit mamele, bunicii, sau chiar ei și-au pus acolo un ghiozdănel ceva. Este o concurență adesea, cum arată pachetul meu sau ce am eu astăzi la mine la pachet, dacă vorbim de copii de grădiniță sau de ciclu primar. Încă se uită curioși la pachetul copilului de lângă el sau chiar cu două, trei bănci înainte sau în spate. Uneori și doamna învățătoare scoate pachetelul și mănâncă împreună. Ce facem cu acest pachetel? Nu ar trebui să avem în vedere doar sațietatea, să aibă burta plină, să fie un sandwich cu multă pâine, cu șuncă, cașcaval, cu unt sau clătite sau papanași, gogoși. Am întâlnit la multe școli în care merg cu programul meu de educație și am făcut această activitate pachetelul la control. Am întâlnit chiar și bucăți mari de pâine tăiate în jumătate și acolo erau cârnați sau prembuși fierți și atât, fără legumă, fără nimic altceva. E bine, în funcție de ce mănâncă copilul această gustare, el se poate concentra mai departe la școală sau nu. Doamna învățătoare este o busolă foarte bună vis-a-vis de energia clasei, de ritmul clasei, de răbdarea fiecărui elev în parte. Cereți părerea și vedeți cum se simte copilul dumneavoastră după ce a mâncat ceea ce ați pregătit zi de zi la pachetel. În momentul în care copilul devine agitat, nervos, nu se poate controla, nu se poate concentra la școală, atunci capacitatea lui de asimilare a informațiilor este redusă într-un mod semnificativ, iar mai departe rezultatele școlare, însemnând performanța, bineînțeles că se duc ca pe topogan în jos. Dacă, în schimb, copilul are la această gustare fructe, un pumn de nuci, caju, migdale, de acolo primește energie vie, primește un boost de energie pe care să-l folosească încă 2-3 ore. Sunt copii care vin la școală cu pachetel pentru fiecare pauză. Este prea mult și intervalul este mult prea condensat, nici măcar nu au încheiat digestia de la masa anterioară și deja ei pornesc cu o altă digestie. De asemenea, vorbim de copiii de liceu acum. Ei, aceștia, sau chiar și la gimnaziu, aceștia vin la școală cu un covric și un energizant. Poate nu mai aveți copii la această vârstă, poate nu vă preocupă ce fac adolescenții, dar modul în care noi conturăm acum până la 10 ani, până la 12 ani uneori, profilul acesta alimentar, tabloul de familie, ce mănâncă la fiecare masă și la fiecare gustare, acesta este bagajul cel mai important cu care copilul pornește în adolescență și mai departe în viața sa de adult. Aceste obiceiuri de familie, pe care acum le definim uneori cu dificultate, cu provocarea lipsei de timp, cu provocarea lipsei de buget, poate sunt și astfel de situații, dar această investiție este cea care aduce cele mai multe roade pe termen lung. Așa că este important să ne facem timp, să gătim sănătos acasă, să gătim cu copiii noștri în bucătărie, să-i luăm și să gătim ceva împreună, să-i cerem părerea fiecărui copil, tu ce ai vrea să mănânci, ce mai mănâncă fiecare coleg din clasă, ce ți-ai dori să mănânci din ce mănâncă poate alți colegi și noi să găsim înlocuitor sănătos pentru acea variantă de meniu sau acel pachetel sau acea gustare. Gustarea copilului nu este după ce preferă el, structurată, și nici după ce spune bunica că a făcut mâncare și a făcut gogoși, să ia copilul la el la școală fiecare zi o gogoașă. Și noi acum, în rolul de părinte adult, matur, conștient, responsabil de sănătatea copilului nostru, suntem obligați, și aici este un trebuie scris cu majuscule, să avem decizii sănătoase în favoarea sănătății copilului nostru, nu în favoarea stării de bine de astăzi sau a zâmbetului pe care îl primește un copil atunci când mănâncă o tabletă de ciocolată sau o prăjitură cu frișcă și ciocolată sau cine știe ce alte bunătăți preferă fiecare copil. Investiți astăzi timp, creativitate, răbdare și găsiți soluțiile potrivite pentru un pachetel cât mai colorat, roșu, galben, verde, să existe zi de zi în pachetelul copilului dumneavoastră și astfel puteți monitoriza pe parcursul următorului an școlar sau poate în următoarele luni relația cu performanța, relația cu modul în care el se concentrează la școală, câtă răbdare are, câtă disponibilitate are să povestească ce s-a întâmplat la școală atunci când revine acasă în familie. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi atunci când pregătiți pachetelul copilului dumneavoastră și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vorbim despre insomnia în sarcină. Alături de noi se află Mona Ciurezu, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona.
2: Bine v-am regăsit.
1: Nu este regulă, dar sunt graviduțe care în perioada sarcinii încep să aibă probleme cu somnul, cu calitatea somnului, apar tot felul de stări de neliniște, tot felul de temeri, câteodată chiar insomnia apare în sarcină.
2: Uh-huh, da. Aș spune că în sarcină apare și insomnia și apare și o somnolență exagerată, mai ales în primul trimestru apare partea asta de somnolență exagerată. Insomnia se manifestă mai degrabă
1: spre final.
2: Exact, spre final.
1: Când se apropie momentul nașterii. Și când cum... te bagi în pace, în loc să te odihnești, te gândești la cum va fi să fie totul bine. Poate că ar fi o explicație.
2: Sunt cumva, pe de o parte este o parte fizică, pentru că și sistemul hormonal se poate debalansa din anumite perspective. Avem o bombă hormonală în noi.
1: Urtica e din ce în ce mai mare, exact. Și ai un disconfort.
2: Ai un disconfort, te mulți mult mai greu de pe parte, pe alta, și atunci dacă ești genul de persoană care în general atunci când te trezești ai o problemă să adormi ușor și dormi mai greu, acum cu atât mai mult se poate accentua această problemă. Mai este partea că trebuie să mergem la toaletă de mai multe ori pentru că avem o nevoie stringentă. Adică studiile spun că 97% din gravide se trezesc noapte. Adică procentul este foarte mare, din diverse cauze. Iar o cauză frecventă apare partea asta de insomnie venită din gânduri, să le spun așa, unde apar, cum spuneai, diverse temeri legate de cum o să fie nașterea, de cum o să fie după, da, să pregătesc...
1: Copilul să fie sănătos.
2: Copilul să fie sănătos, să pregătesc camera. Apare acel
1: cuibărire. Sau să nu pregătesc, că sunt o felul de superstiții. De

0: important este să știm, ok, ce trebuie să facem în contextul ăla. Că e clar, la baie trebuie să ne ducem, te întorci pe o parte, dar trebuie să facem, adică nu putem să fugim de astea.
1: Fără esotul asta, el am auzit.
0: Da, deci ok, se întâmplă lucrurile astea, trebuie să mergem mai departe. Și atunci, ce este important? Să ne mutăm atenția de la minte la corp. Și în loc să stăm să ne gândim la momentul respectiv, putem să ne facem ziua momente în care să ne gândim. Că e clar că mintea are nevoie de contexte în care să planifice, în care să se gândească, în care să se îngrijoreze. Și atunci îi dăm ziua, uite, acum hai să mă gândesc și să-mi fac liste și listuțe, astfel încât în momentul în care mă bag în pat și simt că mintea vrea să preia controlul, cum se spune, cu aceste...
1: Să nu o lăsăm.
0: Să nu o lăsăm și să-i spunem, o să mă gândesc asta mâine dimineață. Pentru că dacă îi oferim contexte, e mult mai ușor să fugim într-un fel de gânduri. Dacă e un gând din ăla care ne chinuie foarte tare, să luăm o hârtie, să scriem, scoatem din minte și ne întoarcem la ceea ce făceam, adică ne culcăm.
1: Și să gândim precum Scarlett O'Hara și mâine este o zi.
0: Și mâine este o zi,
1: am
0: exact.
1: Am timp să mă gândesc noi pe zi.
0: Da, și cum spuneam, e partea asta în care ne întoarcem de la minte, ne punem la nivelul corpului, respirație.
1: Și cum facem asta, Mona?
0: Da?
1: Dă-ne câteva exemple. Cum nu ne mai gândim la minte și ne ducem către corp? Spuneai respirație.
0: Prima și cea mai importantă e partea de respirație. Respirație abdominală, nu respirația toracală. Pentru că atunci când este respirația abdominală, există mușchiul diafragmei care prin mișcarea lui produce acetilcolină la nivelul corpului, care îți relaxează foarte mult corpul. Și după care, mintea nu poate să facă două lucruri deodată. Și dacă îi dai tu altceva de făcut, adică gen să se uite cum se simte piciorul stâng, cum se simte piciorul drept, cum mișcă,
1: deci chiar
0: mișcă burta.
1: Așa să ne gândim da. La o parte a corpului nostru uh-huh. și să vedem cum se mișcă burta, cum respirăm.
0: Da, este important să nu lași tu mintea să plece unde vrea ea și să-i dai tu un focus. Și atunci, cu cât te concentrezi pe corp, de exemplu, respirația este dintre toate cea mai bună. Eu de obicei recomand varianta să se respire abdominal și după care să număr pe inspir, să număr 4 în gând. 1, 2, 3, 4 și să expir pe 6 pași. Pentru că atunci, în momentul în care eu mă gândesc la numărătoare și mai sunt și atentă la cum mi se mișcă butica, atunci relaxarea e mult mai puternică și mi-e mult mai ușor să adorm sau să readorm, adică dacă mă trezesc și am o problemă. Dacă pe de altă parte se întâmplă, stau acolo și mă chinui și mă lupt cu somnul, asta nu e bine. E bine să ne relaxăm. Cu cât ne chinuim să adormim, cu atât ne adormim. Dacă observ că în 20 de minute n-ai adormit, mai bine ieși din pat, ia-ți o carte frumoasă, dar nu despre sarcină eventual, ca să te ducă iar în gândurile tale, ceva relaxant. Când simți că ți se face somn, te duci din nou și încerci. Dar recomandarea este să nu se stea prea mult în pat în momentul în care constați că ți este foarte greu să...
1: Și altceva, nu știu, un ceai care să te relaxeze, un duș, o, nu știu, altceva.
0: Poți să faci eventual o baie ușoară, relaxantă, dar pe sarcină mai complicat cu băile.
1: Exact, și apa
0: da, și atunci fierbinte nu este și dușul așa rapid nu prea ajută
1: nu
0: foarte
1: eficiente.
0: Tare. Nu.
1: Pe mine mai degrabă mă energizează un,
0: exact.
1: Un duș.
0: Mai degrabă rămânem în partea asta mentală, mai departe de televizor, citim ceva care ne relaxează, vorbim ceva frumos cu soțul și nu intrăm foarte mult în planificare seara cu mintea. O lăsăm asta pe zi.
1: Da, bun. Iată, am reținut ce ar trebui să facem. Dacă sunt probleme, sper cu ajutorul acestor sfaturi să le rezolvăm, pentru că altfel nu prea ai ce să iei în sarcină, afectezi dezvoltarea copilului și oricum și dacă n-ai fi însărcinat, adică poți lua ceva care să-ți creeze o dependență și iarăși nu este bine. Deci cu exercițiile de respirație, așa cum ne-ai învățat să ne concentrăm mai mult pe corp, pe respirație și nu pe minte și pe gânduri, să sperăm că vom reuși chiar și în perioada sarcinii să avem un somn liniștitor, odihnitor. Îți mulțumim pentru sfaturi, Mona, te aștept să revii.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumesc și eu, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, să avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
4: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
5: Spune-ne la Iți Bițineața în fiecare joi la ora

0: în rubrica Vreau să fiu!
1: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupa Ma este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
2: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
3: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
1: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
4: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
5: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
0: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Easy Bițineața. 3, 2, 1, iupi! În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iubi! Unifest!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar anul bun din primăvară.
2: Înviorare și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ițibiții. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică revine PSD și conducerii acestuia, afirmând că liderii social-democrați, inclusiv Sorin Grindeanu, ar trebui să-și asume public situația creată și să vină cu soluții după ce au susținut demiterea guvernului prin moțiune de cenzură alături de AUR. Președintele PNL a adăugat că în cazul în care nu reușesc să propună o soluție, ar trebui să recunoască acest lucru și să-i lase pe alții să guverneze. Pasajul Basarab intră în reparații. Municipalitatea a alocat 20 de milioane de lei pentru punerea în siguranță a structurii, însă și contractorul va suporta o parte din lucrări. Pasajul este cea mai complexă infrastructură urbană din România, este lung de 2 km, dar nu a beneficiat până acum de lucrări de mentenanță și s-a degradat. Curtea de apel București obligă guvernul să plătească magistraților toate restanțele salariale eșalonate pentru anul 2026. În martie, coaliția a tăiat 1 miliard de lei de la magistrați și a transferat banii pentru pachetul de solidaritate socială. Magistrații au câștigat acum în prima instanță procesul intentat guvernului. La final, datele meteo. Dimineața a început răcoroasă cu temperaturi între 7 și 12 grade, iar izolat s-a format ceață. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu mai mult soare în sud și est. În vest, nord și la munte, spre după amiază și seară, sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, vremea va fi plăcută, cu cer variabil și o maximă în jurul la 26 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 23 de grade, la Constanța 18 și la Brașov 21. Acestea au fost știrile ore 7, începeți dimineața.

0: Emisiune de familie care activează puterea curajului și puterea creativității.
1: Iți bițineața!
2: Bițineața!
3: Neața, bună dimineața!
2: Salut!
1: Bună tuturor!
3: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Iți Biții FM, este 7 mai și este joi!
2: Da.
3: E ziua noastră preferată și facem rubrica noastră preferată. Vreau da. Să fiu, domnul Biții, bună dimineața.
2: Salut.
3: Cum te simți în această dimineață, Biții, având în vedere că vom face rubrica Vreau să fiu?
2: Păi, pentru asta mă simt foarte bine și mă simt foarte bine și pur și simplu că mă simt foarte bine.
3: Mă bucur să aud asta, domnișoare.
1: Am e bine că e foarte bine când te simți foarte bine, că mai e foarte bine.
3: Exact.
2: Păi, uite, a răsărit soarele.
1: Da.
2: E verde, totul e frumos, e proaspăt, e aer curat.
1: Se anunță o zi frumoasă.
2: Da, căldură.
1: E și joi.
2: Și facem Vreau să fiu.
3: Astăzi da. Vă da. Facem ceva cel puțin interesant. Unii dintre voi cred că nici n-ați auzit de meseria aceasta.
2: Cum adică?
3: Este o meserie sportivă.
2: Ia.
3: Vrem să fim... Să vă explic eu. Vrem să fim piloți de avion.
2: Ok.
3: Da, ascultați-mă. Piloți sportivi. Da, nu, nu din ăștia care
2: păi
3: se duc.
2: Păi și ce înseamnă? Adică sportiv.
3: Pilot acrobat.
1: Care face acrobații cu avionul.
3: O să stăm de vorbă cu o domnișoară care să ne explice.
2: Cu
3: o domnișoară care să ne explice despre ce înseamnă să fie să
2: adică
3: fii pilot
2: domnișoara
3: acrobat.
2: Este
3: pilot
2: adică?
3: Acrobat, da. O cheamă Andreea Băneșaru.
1: Ce de curaj.
3: Ce înseamnă să faci acrobații cu avionul.
1: Super tare.
2: Sunt foarte impresionat.
3: Da? Cum
2: da. Extraordinar.
3: Îți dai seama că e o meserie pe care o are foarte puțină lume.
2: Păi îmi dau seama. Cine se învârte cu avionul și face așa dure de fum? Și scrie pe
1: poate
2: cer. Poate
1: să scrie oare iții pe cer?
2: Poate să scrie orice. O să întreb. Wow.
3: Noi am mai avut pe cei de la Aeroclubul României, că de acolo i-am mai avut la evenimentele noastre și au mai venit și copiii
1: da,
3: și
1: care
3: au venit
1: și
3: la Unifest, au venit, exact, și au mai putut să stea de vorbă. Deci o să aflăm ce înseamnă cum pot, dacă pot să ajungă și copiii, de la ce vârstă putem să mergem să facem și noi chestia asta, dacă ne interesează.
1: Oare
3: e tare să
1: venit...
3: pilotezi un avion, vreau și eu.
1: Da,
2: dar și eu.
1: Oare când au venit cu avionul în parc, au venit prin aer sau?
2: Da, prin ce sau din aici?
1: Păi, adică...
3: Dacă l-au... Dar nu cred, nu cred. Că au avut o mașină ceva.
2: Păi n-aveau cum satelite să zic acolo, trebuie pistă.
1: Da, corect.
2: Doar elicopterul poate așa, poc.
3: Cum face elicopterul?
2: Nu știu acum.
1: Zgomot.
2: Da.
3: Zgomot. Trebuie să spui mâinile la urechi. Deci, prieteni, astăzi facem rubrica Vreau să fiu, da? Rubrica în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist. Astăzi vrem să fim piloți acrobați.
2: Wow.
3: Așa că, pentru pilotul de astăzi, pilota?
2: Pilot?
3: Nu există?
2: Sunt obiect.
3: Doamna pilot?
2: Doamna
3: pilot?
2: Dar ai spus că e domnișoara, adică... Doamna,
1: am zis... Domnișoara pilot.
3: Vreo 20 ceva de ani.
2: Wow, ce tare.
3: A, așa.
2: Deci nu ești gimnastică acolo... Pe solul jos, iar gimnastic.
3: Păi și nu faci tu, faci avionul.
2: Păi da, dar tu... Avionul face ce zici tu, hai. Așa,
3: nu știu, hai că aflăm mai multe, că nu știu absolut nimic despre această meserie.
2: Ca și la gimnastica la sol. Tu spui corpului ce să facă.
3: Prieteni, ce avem noi de făcut este să punem întrebări.
2: Da.
3: Ce întrebare aveți pentru pilotul de astăzi?
2: Pilotul acrobat.
3: Da? Orice întrebare, ne lăsați mesajele voastre vocale la 0725 300 700, printr-un mesaj vocal pe WhatsApp. Și apoi o să aflăm răspunsul la toate întrebările când facem rubrica Vreau să fiu. Da. Hai să dăm drumul motoarelor și noi. Asta e motor de avion. A, ce puteți, biții?

0: 7:13 minute, bună dimineața, bine ați venit pe Itsy Bitsy FM la Itsy Bitsy Neața. Astăzi este joi și vrem să fim piloți, acrobați de avioane. Să facem tumbe pe cer.
1: Da.
0: Să scriem pe cer B, I, I, T, S, Y. Ți-ai scrie numele pe cerul cu avionul?
1: Eu? Ar fi primul lucru. Tu!
0: Bici, salut, e așa la îndemână. Sunt eu, Bici. Dar ce-i scrie?
1: Nu știu.
0: Eu cred că
1: cum să scriu numele meu?
0: Păi, dar să știu lumea că tu ești, tu faci tumbele astea. Așa.
1: Să fie avionul personalizat.
0: Ia, hai să vedem. Ce întrebări avem pentru pilotul acrobat de astăzi?
2: Bună, bună, bici, bună, Andrei, sunt Cezar din Bantuioa, am 7 ani. Bună. Și întrebarea mea este pentru un pilot acrobat. Este dacă a făcut vreodată un front flip în aer. Pa!
0: Front flip în aer?
1: Front flip, adică okay.
0: S-a dat așa cu, pe, cu avionul în față.
1: La o tumbă. Eu cred că da.
3: Bună, Itsy Bitsy și Andrei.
1: Bună!
3: Sunt Mirona și am 5 ani. Și... întrebarea mea este că zboară de sus un avion, pa!
0: Genul ăsta de avion sportiv?
1: Avionul pe care îl pilotează acrobata.
0: Așa.
4: Bună, Bici, bună, Bici.
1: Bună!
4: Bună, Andrei, sunt Alice Ascăr din București. Și am 6 ani.
1: Mulțumesc!
4: Ce vrem să întreb eu pe Johnny Șoare, ce exercițiu a făcut el cel mai greu? Și am văzut avioane care fac acrobații.
0: Și te-a plăcut?
1: Ok. Păi da. Păi.
5: Tare. Bună, Itsy Bitsy.
1: Bună.
5: Vreau să vă zic întrebarea, ce culoare are avionul. Pa.
0: Asta contează?
1: Evident, ca să-l recunoaștem. Ia. Yeah.
0: Cred că sunt cu tricolorul. Nu sunt 100% sigur, dar așa am senzația.
6: Bună, Itsy, bună, Bici, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Eu sunt Jasmina din Corbeanca și am 7 ani. Și eu aș întreba pe doamna pilot acrobat cum poate să iasă toate schemele acelea atât de bine. Pa, Itsy, pa, Bici, pa, Andrei, pupici cu stilpici.
0: Antrenamente, îți dai seama că la orice sport mai greșește, mai faci odată, nu ies din prima.
1: Dacă ies din prima, ești un geniu.
0: Nu știu, sau poate era foarte ușor. Altfel, de zis că exercițiile astea pe care le fac pentru concursuri, normal că trebuie să pară ușor. Tot timpul când vorbim de sport, de artă, oamenii, cei care se uită, publicul, trebuie să se uită și zică ce ușor pare.
1: Da.
0: Tot timpul
7: cel care îl face să-l facă cu ușurință.
0: Tot timpul zâmbim și ne uităm la public, suntem, nu știe publicul că ne doare, că e greu, că...
1: Da.
7: Are foarte mult curaj.
1: Păi e doar curaj.
7: Ambiția. Să stăm de vorbă cu ea.
1: Ce-a?
7: Tu ce întrebare ai, prietene pământean, pentru un pilot?

0: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
6: Dacă becurile ar vorbi atunci când le aprinde, ce crezi că ți-ar spune? Dar când le stinge?
7: Becul dacă îl aprinde zice să-l sting, dacă îl sting îl zice să-l aprind. Când îl aprind, îmi spune bună dimineața. Când îl sting, îmi spune noapte bună. Când aprind becul, mi-aș spune, stinge-mă înapoi că mi-e somn. Și dacă îl sting, îmi spune ca să-l aprind înapoi, ca să se joace. Când l-aș prinde, ar spune, salut șeful, bună dimineața. Și când l-aș stinge, mi-ar zice, nu șeful, te rog, nu mă stinge.
8: Becul mi-ar spune, bună seara. Când îl sting, mi-ar spune, noapte bună.
9: Becul meu, dacă l-aș aprinde dimineața, mi-ar zice, m-ai aprins în această dimineață. Dacă eu l-aș stinge, el mi-ar spune, noapte bună, ne vedem mâine.
5: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 7 și 26 de minute, sunteți pe ITBT FM, la ITBT Neața. Astăzi e joi, frate, în rubrica
1: Vreau
0: să fiu, I want to be.
2: Vreau să fiu pilot acrobat.
1: Wow.
3: Da, vreau. Vreau să aflu ce înseamnă. Cred că trebuie să ai așa o sănătate totală și mentală. Și curaj grămadă, tot. Și nu mai știu ce. Vreau să aflu.
2: Și să...
3: Ce abilități trebuie să ai?
2: Vrei să înveți, să fii dispus să înveți tot timpul? Păi... Să înveți din experiență, din cum pilotezi, să te...
3: Asta fără exercițiu n-ai cum.
0: Ia să ce întrebări aveți pentru pilotul de astăzi?
4: Hei, fi bună, Bici, bună, Andrei.
3: Bună!
4: Eu sunt Roid, am 7 ani și sunt din Ciolpan. Și ce întrebări am eu pentru un pilot autoprofesionist?
0: Acrobat!
4: Este dacă s-a catapultat vreodată. Papa, Bici, papa, Bici, papa, Andrei.
2: De ce nu m-am gândit la asta?
3: Oh, ce drăguț!
2: Vai de mine!
3: Da, foarte, foarte tare întrebarea. Dacă a fost nevoia.
5: Bună, Biții. Bună, Izi, bună, Andrei.
2: Bună.
5: Eu sunt Matei din București. Am 7 ani și întrebarea mea pentru un acrobat de aviații ar fi cum scoate avionul fum.
0: Cum scoate avionul fum?
2: Cum scoate avionul fum?
3: Păi da, fumul ăla cu care scrie, chiar?
0: Aha, descris, vă referiți?
3: Păi da,
0: sunt,
3: cum?
0: Da. Hai să vedem, nu știu.
6: Bună, Iti, bună, Biti,
3: bună!
6: Bună, Andrei, eu sunt Ianis din Prahova și un pilot.
3: Acrobat.
7: Și vreau să întreb.
6: Și vreau să-l întreb.
7: Care este
0: da.
6: Cea mai grea
7: acrobație?
3: Acrobație,
0: da,
3: acrobație.
6: Da,
3: ok.
6: Da.
3: Bună,
6: Bici.
3: Și dacă o face și ea.
0: Păi, poate că nu e una care se știe că asta e cea mai grea acrobație.
3: Da,
0: păi,
3: nu
0: poate
3: cred
0: e una grea pentru fiecare, poate. Ei se pare o anumită acrobație grea. Sau
3: păi dacă la început toate par grele până le vezi, după ce le vezi...
0: Ei, dar cu siguranță sunt unele care sunt mai greu de...
3: Da.
0: Mai, trebuie exersate mai mult decât altele.
2: Evident,
3: clar.
8: Și bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce întrebare am eu într-un pilot acrobat este dacă a desenat ceva pe cer cu avionul. Pai, țipa, bițipa, Andrei.
2: Ce drăguț, da.
0: Așa.
9: Da. Bună dimineața, Iti, Biții și Andrei.
0: Bună.
9: Eu sunt Mircea din Suceava și întrebarea mea pentru un pilot acrobat este unde face școala, pupici.
2: Ok, deci unde se fac cursurile. Da. Foarte bună.
0: Așa, bine. Punem.
3: Cred că la Clinceni,
2: în aerodrom, probabil.
3: A, nu știu, adică.
0: 0725 300 700. Ce întrebare aveți pentru pilotul acrobat cu care vom sta de vorbă astăzi la rubrica Vreau să fiu?

0: Ghiță Bețineața!
1: Este joi?
0: Da.
1: Adică asta înseamnă rubrica Vreau să fiu. Aceea în care luăm în fiecare joi o meserie, o altă meserie. Și voi ne puneți întrebări despre acea meserie, ca să aflăm dacă ne place. Sau poate chiar asta vrem să devenim când o să fim mari. Dar e important să aflăm totul de la un specialist.
0: Adresăm întrebările pe care ni le puneți chiar unui specialist din aceea meserie. Și astăzi stăm de vorbă cu o domnișoară pilot acrobatic.
2: Da, iată o meserie de care sunt convins că unii nici nu știați că există.
1: Eu nici nu știam că există domnișoare pilot.
0: Biții!
1: Acrobat.
0: Cum
1: da, de ce?
0: Dar domnișoarele de ce nu poate să zboare?
1: Dar n-am zis că nu
0: pot. Uite că pot, că sunt mai ușoare.
2: Hai să vedem. O avea și asta legătură? O conta și greutate? S-ar putea să conteze. Totuși sunt sportivi. Și la piloții de curse contează înălțimea, greutatea. Imposibil. Foarte posibil. Sigur trebuie să fii într-o anumită formă.
1: Am încurcat-o.
2: Așa. Hai să vedem.
3: Bună dimineața, ITBZ și Andrei. Sunt Eliazi, mă sunt la 11 ani. Și întrebarea mea pentru pilotul acrobat este dacă trebuie să se pregătească fizic pentru a face față acrobațiilor. La revedere.
2: Eu sunt convins că trebuie să fii foarte bine fizic, să faci tot timpul sport. O întrebăm, dar sigur, așa este.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună, eu sunt Ava din București, am 6 ani și ce l-aș întreba pe un pilot de acrobații este câte minute ține zborul? Papa, Iti, papa, Biti, papa,
2: da. Și asta, uite, la concursul la tine. Da, uite, chiar, nu m-am gândit. Sigur. Bun.
5: Bună, Biti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Cedar din București, am 7 ani și... Ce aș vrea eu să-l întreb pe un acrobator este...
2: Acrobat, pilot acrobat, da?
5: Ce buton trebuie să apese și ca să iasă culorile României?
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, bună. Eu sunt Anaie și am 8 ani. Și ce aș întreba un pilot este câte avioane a pilotat. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Câte avioane a pilotat? Câte modele?
7: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt bună. Victor din București, am 7 ani și ce întrebare aș avea eu pentru un acrobat este dacă a sărit cu jetpack-ul de pe un munte. Pa, Iti, pa, Biti, pa, Andrei.
0: Un pilot acrobat. Dacă s-a catapultat, dacă a făcut acrobații din astea. Dar abia aștept să aflu și eu răspunsul.
1: Tu ce întrebare ai pentru un pilot acrobat?

0: быть и молодец. Пила быть и молодец. А где мог идти? А где меня там?
1: Тут у меня.
0: Порога.
1: Așa
2: crezi că este?
3: Lansez fumul roșu, lansez fumul albastru, lansez fumul.
0: Bine, vizi pe poziția în 3, în 2, 1, 1. Ascultă mesajul de la care te-a ceapă.
4: Drăguț.
5: Bună, sunt Victoria. Bună. Am 9 Bună. Ani și întrebarea mea ar fi de la ce vârstă poți să te faci pilot da. Acrobat?
2: Da, întrebam okay. când poți să te duci da. La aeroclub și să începi antrenamentul.
1: Că se fac niște cursuri gratuite pentru...
2: Era ceva pentru... și eu am auzit ceva. Trebuie da, să da, da. Aflăm exact că e super interesant.
6: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Bună, Sofia. Și întrebarea mea este, în câți ani a învățat să facă acrobații cu avion?
1: Bine, bravo.
4: Ok.
1: Cât îți trebuie?
2: Uh-huh. Da, cu fiecare an devii mai bun, nu? Da, la orice sport, da. La orice activitate.
7: Bună, Iti, bună, Vici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ineea din Târgoviște, am 10 ani și întrebarea mea pentru un pilot aprobat este, este care a fost cel mai lung zbor al lui. Și să știți că azi este ziua mea. Oh, pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei.

0: ήταν κουπουκουρίατιμε.
1: Πούλα ήτσι, πούλα μπίτσι, πούλα ντρέπε, μήνε μα κι άμα ιερείς, αν σάσει αν, και τελάσουν σε μπάει όπρεον ακρόμπατ, καρε πιλωτάζα αβιόνε, λάσουν τρέπα, δάκ μανούκα τη μηνιάτα, από εσέ δουσί σε εξερσέσαι, σε σε δάκου αβιόνε, λε, φεστε καπ, αντικατεύτε,
2: Ok. La
3: sentirba dacă vomită. Ok, există
4: posibilitatea. Da. E foarte important ce mănânci.
2: Da, da, da,
5: poate mănâncă mai subțire, bineînțeles, ca să nu aibă probleme.
6: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei. Eu sunt Sofia din București, am 11 ani, iar întrebările mele sunt, pentru că am dau. Câte ore îi ia pe zi să se antreneze și de cât timp se antrenează?
7: Pa!
5: Ok.
8: Bună, Iți, și bună, Iți, întreba... bună, Andrei.
9: Bună,
8: eu
9: bună.
8: Sunt Daria din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru un pilot de acrobații este ce școală și ce pași trebuie să urmeze pentru a deveni unul?
3: Da, da. Sigur, normal, întrebăm. Ce vrei, Iți, să zici? Că ai întrebat ce?
5: Că în ce constă antrenamentul? Adică cât trebuie să se antreneze, dar și ce face la antrenamente mereu? Se urcă pe avion și zboară?
4: Păi mai întâi sunt simulatoarele acelea.
3: Nu știu.
4: Păi dar cum? Dar păi altfel cum să te antrenezi? Că nu poți să te antrenezi în aer, hei. Te antrenezi mai întâi pe simulator. Acolo te învârte și...
3: Probabil că te duci ca pasager întâi oricum.
10: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Sofia, am 7 ani, sunt din București și ce vreau e, ce aș întreba e un acrobat, ar fi cât de mult i-ar lua, să, cât de mult i-ar lua și câte forța de pus. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pa, Biți, cu sclipii și pe vreau și fericiți.
4: Până să știe să facă aceste acrobații, probabil.
3: Da. Așa.
11: Ce bună, Biți, sunt Petra din București, am 5 ani.
4: Bună, Petra!
11: Și ce l-aș întreba eu pe un pilot de avion acrobat este dacă a sărit vreodată din avion cu parașuta.
5: Wow! Și un alt prieten pământean a întrebat dacă s-a catapultat.
4: Da.
5: Oare e ca în filme, un buton roșu?
3: Nu
5: apăsa butonul, nu apăsa butonul.
12: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, eu sunt Sofia din București, am 6 ani și cea întrebare am eu pentru un pilot acrobat este cum este să, dacă amețește când avionul face spirale. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe obraj îngrozit, pa, mă iubesc!
3: Pa, te pupăm! Pa.
4: Okay. Tu, prieten pământean, ce întrebare ai pentru meseria de pilot acrobat?

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
2: Știi care este cea mai veche mănăstire din țara noastră? Rămâi pe iți-biții pentru a afla răspunsul.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbarium. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
7: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
8: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13:21, în expirat, Halele Carol.
9: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
10: Natura ne unește. Felul în care

0: avem grijă de ea
1: ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
3: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci. Cam acestea sunt cauzele.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
5: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Macdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi care este cea mai veche mănăstire din țara noastră? Istoricii spun că mănăstirea Hodoș-Bodrog din Arad este cea mai veche mănăstire românească cu viață neîntreruptă. Asta înseamnă că, deși au trecut peste ea greutăți de tot felul, vrășmași, molime, războaie și câte și mai câte, mănăstirea și-a văzut de viața și de rostul ei de peste 1000 de ani, fără întrerupere, ajutând oamenii, slujind și rugându-se pentru ei. Turnul mănăstirii este monument istoric. Fiind foarte înalt, era folosit pe vremuri ca turn de observație. Așa se face că este împodobit cu o frumoasă sculptură, înfățișând doi cavaleri cu săbiile scoase. Iar jos, lângă turn, este cioplită o inimă de piatră. Se spune că dacă îți lipești urechea de zidul turnului, auzi bătăile unei inimi. Vino și tu împreună cu familia la Arad, la mănăstirea Hodoș-Bodrog. Legendele, muzeul, oamenii, toate te vor încânta.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Pe 1 iunie sare în sus de bucurie pentru că te aude o țară întreagă la Unifest. Iubi!
3: Unifest!

0: ora asta, sari sus de bucurie!
1: Știai că energia eoliană a fost folosită încă din antichitate pentru morile de apă și pentru navigație? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile, iți. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri că întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică revine PSD și conducerii acestuia, afirmând că liderii socialdemocrați, inclusiv Sorin Grindeanu, ar trebui să-și asume public situația creată și să vină cu soluții, după ce au susținut demiterea guvernului prin moțiune de cenzură alături de AUR. Președintele PNL a adăugat că în cazul în care nu reușesc să propună o soluție, ar trebui să recunoască acest lucru și să-i lase pe alții să guverneze. Pasajul Basarab intră în reparații. Municipalitatea a alocat 20 de milioane de lei pentru punerea în siguranță a structurii, însă și constructorul va suporta o parte din lucrări. Pasajul este cea mai complexă infrastructură urbană din România, este lung de 2 km, dar nu a beneficiat până acum de lucrări de mentenanță și s-a degradat. Curtea de apel București obligă guvernul să plătească magistraților toate restanțele salariale eșalonate pentru anul 2026. În martie, coaliția a tăiat 1 miliard de lei de la magistrați și a transferat banii pentru pachetul de solidaritate socială. Magistrații au câștigat acum în primă instanță procesul intentat guvernului. La final, datele meteo. Dimineața a început răcoroasă cu temperaturi între 7 și 12 grade, iar izolat s-a format ceață. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil cu mai mult soare în sud și est. În vest, nord și la munte, spre după-amiază și seară, sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, vremea va fi plăcută cu cer variabil și o maximă în jurul la 26 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 23 de grade, la Constanța 18 și la Brașov 21. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți, bine-ați!

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Salut tuturor!
0: Astăzi suntem piloți acrobați, facem acrobații în aer cu avioanele sportive.
1: Da,
0: deci suntem sportivi de performanță.
1: Wow!
0: Și o să stăm de vorbă cu o domnișoară pilot acrobat în câteva minute la rubrica Vreau să fiu. Până atunci, noi tot ce trebuie să facem este să-i punem întrebări despre meseria ei.
1: Da.
0: Că eu sunt convins că avem curiozități, că e tare meseria
1: păi
0: asta.
1: Da. Da.
0: Pe cine mai știți voi care face meseria asta?
1: Eu nu mai știu.
0: Nici
1: eu. Adică eu nu știu.
0: Am mai vorbit la un moment dat la un eveniment de anunț, la un Unifest sau nu mai știu, cu cineva de la Aeroclub, cu tot așa, cu un pilot.
1: Da, da,
0: dar
1: da,
0: în rest nu știu.
1: Wow.
0: Așa. Da.
1: Foarte
0: tare
3: meserie. Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
3: Numele meu este Teodor, am 10 ani și întrebarea mea pentru un pilot acrobat este ce trucuri fac ei mereu acolo?
4: Bună, Iti, bună, Biti, hey. Bună, Andrei.
1: Bună.
4: Eu sunt Ștefan, am 7 ani și ce întrebare aș întreba eu pentru un pilot acrobat este dacă vreodată și-a pus viața în pericol și de ce. Pa, ițipa, bițipa, de copiși cu stipiși pe o plaș fericit.
0: Păi, adică se vedea că e o meserie periculoasă,
1: păi
0: nu?
1: Logic, e cu risc, e adevărat, da.
0: Să vedem cât de periculoasă este. Că oricum în orice sport de performanță există riscuri de accidentări.
1: Ești în aer, hai.
0: Da, știu. Întreba.
2: Poate te mai lovești de pereții cabine. Păi dacă te dai cu capul în jos.
1: Ai centură aici.
2: Păi cu centură cu tot.
1: Da, de unde?
4: Bună, Iti, bună, Piti, bună, Andrei. Eu sunt în zona 7 ani și ce aș întreba eu pe un pilot acrobat este dacă mănâncă dulciuri odată pe săptămână sau nu mănâncă deloc și ce antrenament face el zi de zi.
1: Pa,
4: Iti, pa, Piti, pa, Andrei.
1: Foarte bune întrebări.
2: Ok, deci au fost multe întrebări legate de dieta asta.
1: Păi da, e important ce mănânci, ca după aia să te duci să te învârți cu avionul.
2: Să nu-ți fie rău în aer, bineînțeles.
5: Bună, Andrei.
0: Bună.
2: Bună.
5: Eu sunt Ana Nicol.
1: Bună.
5: Eu sunt Sonia și am vrea să vă punem o întrebare despre un pilot acrobat. Dacă e odată, ți-a fost frică.
0: Dacă ți-e frică,
2: Ok.
5: Bună,
6: Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Sonia din București.
7: Eu sunt Ana Nicol.
6: Și am vrea să vă punem o întrebare. Dacă i-ar fi frică unui pilot acrobat.
0: Așa,
2: dacă i-ar fi frică.
1: Păi, cu siguranță, la început i-a fost frică, dar dorința ei de a depăși, de a face lucrul ăla, cred că a
0: poate
1: fost...
0: că ți-e frică să faci vreo manevră nouă. Păi, poate există frica asta.
1: Păi până o înveți, cam da.
8: Bună, Iti, bună, Biti, bună,
1: bună,
8: Andrei.
1: Bună.
8: Sunt tot eu, Iris. Și aș mai avea o întrebare pentru pilotul de avioane.
2: Da.
8: L-aș mai întreba dacă se plătește bine meseria.
1: Bine.
2: Ok.
8: Mă fac și eu.
1: Da. Eu cred că se plătește foarte bine, sau cel puțin așa ar trebui.
0: Da, e fată.
1: Așa ar fi.
0: Nu știu, avar n-am nicio mai
1: bază. Da, așa plăm. Sunteți prietenii pământele, că mi-aleg o meserie, dar e și bănoasă.
0: Păi, nu știu că prima dată ți-alegi în funcție de dacă îți place.
2: Din pasiune, dacă ai aptitudine.

0: Vreau să fiu pilot acrobat.
1: Da.
0: Acum ai scos fumul ăla.
2: Nu, acum s-auzea vântul.
0: Păi n-auzi tu vântul acolo?
1: Vreau să întreb dacă poate să scrie iții pe cer cu fum.
0: Le poate scrie orice.
1: Sau poate să facă o inimioară.
0: Bă, e cea mai simplă.
1: Foarte drăguț. Dar de unde știi?
0: Că...
1: Nu știu, nu pare simplu.
0: Da, nu.
1: Să fii acolo sus, să te învârți. Să te... să zbor cu capul în jos. Dacă la un moment dat amețesc și nu mai știu care e sus, care e jos.
0: Vai de... Păi de-aia fac exerciții, de-aia fac... antrenamente în simulatoarele alea.
2: Exerciții ca la radio de dicție?
0: Da, de unde?
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Mara din satul Mare, am 9 ani.
2: Hei,
3: și întrebarea mea pentru un pilot acrobat este: câte antrenamente a făcut până a reușit să devină un pilot maestru? Pa, Iti, pa, Bici, pa, da. Andrei. Pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
1: Okay.
4: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofie din București, am 8 ani. Și ce vreau eu să mă fac când o să fiu mare, ce? Este o învățătoare.
1: Ok.
2: Bine, mulțumim, bine de știut. Meseria de pilot acrobat.
5: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Sunt ca la București, am 5 ani. Și întrebarea mea pentru un pilot este dacă a căzut vreodată. Bai, țipa, mi, țipa, Andrei.
1: Dacă a căzut.
0: Dacă a căzut.
2: Sigur, nu.
0: Adică... La revedere.
1: A, dacă...
0: E vorba de pilot acrobat.
5: Bici și Andrei, eu sunt Matei din Păulești, am 4 ani. Și... Care este întrebarea mea pentru un pilot acrobat? Este... Tu s-a antrenat pe zi. Pa!
0: Pa!
6: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Mara din București.
1: Bună, Mara! Bună.
6: Ce întrebare aș avea eu pentru un pilot acrobat ar fi cât timp i-a luat să învețe să facă acrobații. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei.
7: Bună, okay. Iti, bună, Iti, bună, domnule Andrei. Eu sunt Mara, zic că ziceam, sunt din Brăila. Întrebarea mea este dacă, care este cea mai mare, cea mai grea și cea mai
0: periculoasă
7: schemă din toate schemele de aviatici.
0: De acrobație. Okay. Da.
8: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei.
0: Bună!
8: Sunt Alice din București și am 6 ani și ce vreau eu să întreb pentru un pilot acrobat este să, dacă nu le frică.
0: Păi...
8: Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei, pupici cu sclipici pe obraj fericiți.
0: Eu cred că le e frică, dar curajul este... E mai mult.
9: Eu sunt Nubla de București.
0: Salut!
9: Și pentru avion acopatie este cum poate un avion să stea cu capul în jos.
1: Ok.
10: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, pe mine mă cheamă Luc. Am 5 ani, sunt din Iași. Și îndepărat vreau eu să pun pentru acopat. Cum nu poate să-i fie frică să nu, și să nu se ardă când sare peste bila de foc? Pa!
2: Nu știu că sare peste bila de foc.
1: Dar oare trece printr-un cerc mare de foc cu avionul?
2: Nu, nu, nu. Știu, întrebăm, o întrebăm.
0: E pilot acrobat.
1: Păi și nu asta cred, nu e acrobație?
2: Nu știu. În câteva minute vom face rubrica Vreau să fiu, vom sta de vorbă cu domnișoara pilot acrobat, o să ne răspunde la întrebări. Până atunci mai avem timp să lăsăm mesaje la 0725 300 700.
11: Noi de 20 de ani.

0: Baterele erou reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterele, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterele Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterele.ro.
1: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
7: Cursa baloanelor.
8: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
10: 3, 2, 1, iupi!
11: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitzy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
10: Iupi! Unifest!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe rubrica Vreau să fiu eu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii în viitor.
1: Rubrica sponsorizată de Grupa Ma.
2: Vreau să fiu actriță.
3: No. Medic veterinar.
4: No. Avocat.
5: Balerină.
6: No. Pompier.
7: Vreau să fiu
8: pilot acrobat.
9: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiți FM. Este joi, 7 mai, este ora 8:26 și facem rubrica noastră preferată, susținută de prietenii de la Grupa Ma, rubrica Vreau să fiu, în care alegem o meserie, voi ne puneți întrebări legate de meseria respectivă și apoi stăm de vorbă cu un specialist care ne răspunde întrebărilor, să vedem dacă ne-ar plăcea și nouă meseria lui când ne facem mari.
0: Deja
9: în dimineața asta avem o meserie foarte exotică, să-i spunem așa, adică sunt foarte puține persoane care practică această meserie. Vrem să fim pilot acrobat, da? Deci sportiv de performanță. Și stăm de vorbă cu pilotul Andreea Bănășaru. Bună dimineața, Andreea!
10: Bună dimineața! Mă bucur să vă aud.
0: Bici-i-ți-neața!
11: Și iți-bici-neața!
9: Andreea, ce faci? Ești în avion?
10: Andreea, sunt în avion, sunt în mașină. Mă duc la clienții în zbor.
0: Uite-mă ce la zbor!
9: Wow. Andreea, să știi că e o meserie, exact cum ziceam, foarte exotică. Nu e așa că sunteți foarte puține persoane care practicați sportul ăsta, meseria asta.
10: Într-adevăr, sunt destul de puține persoane și ca fată sunt singura la momentul actual.
0: Extra power. Păi da, că ai curaj cât pentru...
9: Nu, zicea ceva vreo prostie.
0: Pentru că tu ești singura, tu nu-ți dai seama.
9: Așa.
0: Bravo!
11: Bravo, Andreea.
9: Dorișoara, Andreea, să știi că copiii sunt foarte interesați de meseria ta. Că mulți dintre ei probabil că nici n-au auzit de ea. Și atunci am primit multe întrebări. Am vrea să ți le punem, să le ascult, să ne răspunzi așa un pic la fiecare cât să apucăm să punem. Că sunt foarte tari, foarte multe dintre ele. Sunt foarte drăguțe.
10: Sigur.
9: Bun, hai să,
10: ascult.
9: Hai să începem așa, ia.
12: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Daria din București, am 9 ani și întrebarea mea pentru un pilot de acrobații este: ce școală și ce pași trebuie să urmeze pentru a deveni unul?
9: Hai să începem așa, Andreea, să ne spui cum ai ajuns tu, cum ajunge cineva
0: pilot acrobat. Wow.
10: Uite, spre exemplu, pot începe la 16 ani, așa cum am început și eu la Aeroclubul României, iar pot beneficia chiar de cursurile gratuite, exact cum am început și eu. Și pe parcursul învățând foarte mult, dând foarte multe examene și zburând zi de zi, pentru că asta mi-a plăcut să fac, am ajuns să fac performanță. Deci la Aeroclubul României poți ajunge pilot acrobat. Aha.
9: Și vârsta minimă de 16 ani.
0: 16, wow!
9: Există și o vârstă maximă?
10: Între 16 și 23 de ani sunt cursurile gratuite, dar se pot face și după 23 de ani, contra cost.
9: Am înțeles.
11: Super.
9: Perfect. Așa. Bun. Ia să vedem.
13: Bună, Iți, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Jasmina din Corbeanca și am 7 ani. Și eu aș întreba pe doamna pilot acrobat cum poate să iasă toate schemele acelea atât de bine. Pa, Iți, pa, Bici, pa, Andrei.
9: Hai să ne spui un pic de... Fii atent, dar înainte de asta vreau să ne explici tu un pic exact ce face un pilot acrobat. Care e meseria ta de zi cu zi? Când te duci tu la serviciu, ce se întâmplă?
10: Deci meseria mea de bază este pilot instructor. Sunt și instructor altor elevi.
0: Wow.
10: Dar pe lângă partea asta frumoasă, fac și acrobații. Asta înseamnă că particip la campionate europene și mondiale, alături de echipa României, unde vreau să spun cu această ocazie că avem rezultate foarte bune în ultimii ani și suntem numai pe podium.
0: Bravo!
10: Mulțumim! Iar pe lângă toate astea, participăm la foarte multe show-uri aeriene, atât în țară cât și în afara țării. Și cu ocazia asta vă invit pe toți de la radio pe 6 iunie la Clinceni Air Show.
0: Clinceni acolo e aerodromul unde se învață. Și unde sunt și
10: sunt și parașutiștii, sunt și planoare și sunt multe avioane care fac acrobație,
9: deci
10: doar în formație.
9: Și adică sunt așteptați și familie cu copii, nu? Poate să vină copii să pună întrebări pentru când se fac și un pic mai mari, să vină la club, să știe ce au de făcut? Aveți și ceva cursuri pentru copii mai mici? Adică, ok, să devii pilot, dar alte chestii pe care pot să le facă copiii mai mici acolo?
10: De la 8 ani, de exemplu, pot veni să încerce senzația zborului. Pot zbura cu un instructor. De la 8 ani.
11: Ce tare!
9: Bun.
0: Asta e cea mai tare veste.
3: Bici bună, bici bună, Andrei. Eu sunt Roid, am 7 ani și sunt din Ciolpan. Și ce întrebări am eu pentru un pilot autoprofesionist este dacă s-a catapultat vreodată. Papa, Bici, papa, Bici, papa.
9: Așa, te-ai catapultat?
10: Am auzit întrebarea. Nu m-am catapultat niciodată. Acest lucru se întâmplă doar în situații de urgențe și nu vrem să le avem. Dar suntem pregătiți pentru orice situație de genul acesta. Dar eu personal nu m-am catapultat niciodată.
9: Da, și am uitat de, uitasem de asta, că a întrebat de acrobații. Și au întrebat mulți legat de care e cea mai grea acrobație, cât durează, care, da. Cum e cu acrobațiile? Cum se învață o nouă acrobație, de exemplu?
10: În acrobație sunt foarte multe figuri. Nu pot să spun exact care este cea mai grea. Cu antrenament le înveți pe toate. Dar cred că cele mai mari emoții sunt atunci când particip la un campionat european sau mondial. Ești arbitrat, ești punctat și practic lupt să fii cel mai bun.
9: Bun.
10: Atunci sunt bunele mai mari emoții.
4: Da. Bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și ce întrebare am eu pentru un pilot acrobat este dacă a desenat ceva pe cer cu avionul, pai țipa, Bici, pa, Andrei.
9: Așa, asta iară se întreba cu fumul, cum iese fumul, cum se desenează pe cer cu fum, cum
5: poate
9: iese tricolorul.
5: Ceva,
9: cum...
5: Ai scris ceva pe cer sau ai scris A plus, știi, altă literă?
0: Ho!
10: Păi de deseori la show-urile aerie ne fac o inimă pentru public. Atât am
5: decât.
10: Dar colegii mei fac și cheia sol, fac și o față zâmbitoare, fac mai multe lucruri, eu fac o inimă.
9: Okay.
0: Ce drăguț, bravo.
9: Așa, ia să vedem.
6: Bună, sunt Victoria, am 9 ani și întrebarea mea ar fi de la ce vârstă poți să te faci pilot acrobat.
9: Bun, la asta ne-ai zis, de la 16 ani poți să faci cursul.
10: De la 16 ani, da.
7: Bună dimineața, Itibizi și Andrei, sunt Elia Zingos, sunt la 11 ani și întrebarea mea pentru pilotul acrobat este dacă trebuie să se pregătească fizic pentru a face față acrobațiilor.
9: Uite, și eu asta sunt curios, pentru că asta le spuneam copiilor, copilotul acrobat este un sportiv până la urmă.
0: Da.
9: Ai nevoie de o anumită condiție fizică, nu-i așa?
10: Clar, este nevoie de o anumită condiție fizică, trebuie să fii destul de fit, trebuie să fii sănătos, odihnit de fiecare dată, ca să te poți concentra cât poți de bine.
9: Bun.
14: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, pe mine mă cheamă Iris, am 6 ani și ce l-aș întreba eu pe un acrobat care pilotează avioane, l-aș întreba dacă mănâncă dimineața, apoi se duce să exerseze, să se dea cu avioanele peste cap, adică se învârte, l-aș întreba dacă vomită.
9: Cum e cu mâncarea? Cu...
10: Nu are legătură, sincer, mâncarea cu senzațiile de rău. Chiar este indicat să mănânci înainte de zbor și eu mă mănânc de fiecare dată ca să am putere, pentru că la acrobație trebuie destul de multă putere în brațe, în picioare și cu cât ești mai puternic, cu atât ești mai bun.
9: Bun.
0: Da, e important ce mănâncă un pilot acrobat?
10: Ce mănâncă un pilot acrobat?
0: Da,
9: dacă
0: e
9: important întrebat.
5: Are vreo dietă specială?
10: Nu are neapărat o dietă specială. Uite, de exemplu, eu prefer să mănânc dimineața legume cu ouă sau... Nu, este normal, este o dietă normală.
9: Ok. Bun. Dar mănânci sănătos, adică, da, da, da, în principiu.
10: Da, mănânc sănătos.
9: Bun.
15: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Ava din București, am 6 ani și ce l-aș întreba pe un pilot de acrobații este câte minute ține zborul? Papa, Iti, papa, Bici, papa.
9: Cum e la un concurs? Cât durează o probă din asta?
10: O probă are 14 figuri acrobatice, durează între 10 și 15 minute, deci într-un interval atât de scurt trebuie să dai tot ce este mai bun, pentru că doar minutele alea contează. Bineînțeles, nu este doar o singură probă, sunt 4 probe pe fiecare concurs.
9: Bun.
10: Okay. Dar nu durează foarte mult un zbor acrobatic, pentru că sunt destul de multe forțe, obosești. Maxim 30 de minute la un antrenament.
0: Wow.
9: Oh, ok.
16: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, eu sunt Ștefan, am 7 ani și ce întrebare aș vrea eu pentru, aș întreba eu pentru un pilot acrobat este dacă vreodată și-a pus viața în pericol și de ce. Pa, Iti, pa, Iti, pa, Andrei, popiși cu stipiși, pe o plaș fericit.
9: E periculos?
0: Păi cum
9: ce faci tu?
10: Eu cred că orice meserie este periculoasă, nu doar a pilota avioane și... Și trebuie să faci cu foarte multă pasiune, pentru că atunci când faci cu foarte multă pasiune, înveți mai mult, bineînțeles, treci mai ușor peste obstacole, peste dificultăți și ești dispus să-ți dai tot timpul. Într-adevăr, este un sport periculos, dar nu este singurul. Dacă îți place cu adevărat ceva și înveți foarte mult pentru acest lucru, eu zic că îl vei face în siguranță.
17: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei. Eu sunt Sonia din București.
18: Eu sunt Ana Nicol.
17: Și am vrea să vă punem o întrebare. Dacă i-ar fi frica unui pilot acrobat.
9: Există frici?
10: Nu știu, există, ți-e frică? Nu există un fără frici.
0: Normal.
9: În sensul, nu știu, ți-e frică să faci, s-a întâmplat să ți fie frică să încerci o manevră nouă sau...
10: Nu genul ăsta de frică. Frica există uneori și este normală și constructivă în orice sport și în orice meserie, pentru că te ajută să nu-ți depășești limitele.
0: Exact.
10: Nu există om fără frică. Piloții nu sunt oameni fără frică. Au și ei uneori. Simt asta.
0: Dar curajul e mai mult și mai mare și dorința. Ei.
10: Da, dorința în primul rând, da. Și asta face să vină și curajul.
0: Da.
19: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Andrei, sunt tot eu, Iris, și aș mai avea o întrebare pentru pilotul de avioane. L-aș mai întreba dacă se plătește bine meseria, ca să mă fac și eu.
10: Când o să crească, o să-și dea seama că atunci când face cu pasiune, nu contează doar asta. Eu o fac din pasiune, nu o fac pentru bani. Bineînțeles, este și un job al meu în acest moment, dar o fac încă de mic, adică fac asta de 10 ani deja și nu aș renunța și nu aș da pe bani mai mulți altă meserie.
0: Da, dar important e că te pot și susține din meseria asta.
9: Da, domnișoară, aici ridicam
10: mâna. Da, mă pot susține.
0: Bravo.
9: Zi.
5: Voiam să întreb dacă ai nevoie și de cunoștințe teoretice.
9: Și eu eram curios de asta, ai nevoie de fizică? Deci, nu știu, să știi cum funcționează forțele gravitaționale, chestii genul ăsta, habar n-am.
10: Te ajută să ai o bază în fizică și matematică, însă avem, am foarte mulți colegi, chiar și eu, și am și elevi care sunt de la filologie și nu am nicio treabă cu acest lucru. Pot învăța pe parcurs, adică lucrurile nu sunt atât de grele. Se poate învăța pe parcurs orice.
9: Știu că, adică avionul vostru e unul manual, nu? Dar, de exemplu, la piloții comerciali, ei au nevoie să știe mate, să facă tot felul de calcule, chestii, nu?
10: La piloții comerciali este cu totul altă treabă. Într-adevăr, ei lucrează mai mult cu computerele, trebuie să le înțeleagă foarte bine, trebuie să știe foarte multe proceduri. Noi ne bazăm foarte mult pe mâna noastră, nu avem aparate la bord.
9: Dar v-ar fi ușor să faceți tranziția asta, să deveniți piloți comerciali?
10: Clar ar fi mai ușor dacă aș veni de la aviația sportivă decât dacă aș începe direct școala de pilot de linii. E mult mai ușoară tranziția, ai o bază, deja ai o bază de cunoștințe destul de mare.
0: Care ar fi abilitățile pe care...
9: De care ai nevoie.
0: De care ai nevoie, da.
10: În primul rând, timpul. Să dedici foarte mult timp, să știi să te concentrezi, să știi să-ți lași emoțiile jos. Atunci când te urci în avion, supărările și toate dezamăgirile să le lași jos. Pentru că trebuie să te bucuri de zbor și mai ales atunci când este un elev în dreapta ta, trebuie să ai grijă de el. Pentru că nu mai este doar viața ta în joc, este și altcuiva.
0: Wow, chiar.
9: Ce voi să mai întrebi?
5: Asta voiam să întreb și eu, dacă ar putea să piloteze alte avioane. Okay. Alte modele de avioane.
0: Cu adevărat, butonul ăla este de catapultare, pur și simplu apeși un buton și pac, ai zburat?
5: Și e roșu ca în filme?
10: Butonul acela este doar la avioanele militare. Noi nu avem.
5: Okay.
10: Însă noi, ca și piloți acrobați, purtăm parașută pe noi. Este obligatorie.
5: Bravo.
10: Parașuta, da.
5: Oh, da, da, te-ai dat cu parașuta?
10: Am sărit de 4 ori, dar doar în tandem, nu singură.
9: Adică te ținea cineva, era... Da. Ok.
10: Da.
9: Da. Așa, foarte. Bun. Deci, Andreea, unde vă găsesc pe voi oamenii? Mai spune-ne o dată.
10: Oamenii ne pot găsi pe aeroclubul României.ro, atât pe Facebook cât și pe Instagram. Nostru oficial, acolo pot achiziționa foarte multe zboruri de toate felurile, pentru copii, pentru adulți, acrobatice, în formație, zbor normal. Pot încerca senzația zborului, pot veni chiar și în familie să zboare împreună cu un avion de 4 locuri. Și acolo vor găsi toate detaliile despre toate evenimentele pe care le avem noi anul acesta.
9: Ce ai zis că acum pe 6 iunie, pe 6 iunie ai zis, nu? Da, pe 6 iunie, da. Că aveți eveniment. Și să știe oamenii că nu doar în București vă găsesc, da? Aveți, sunt aerocluburi în mai multe orașe din țară. Văd Arad, Baia Mare, Satu Mare, Brașov, București, Caransebeș, Cluj, Craiova, Deva, Iași, Mureș, Oradea, Pitești, wow. Ploiești, Sibiu, Suceava. Da? Sunt multe orașe în care puteți.
5: Și tu îți dai seama că din
10: toate locurile... foarte multe orașe.
5: Din toate locațiile astea, ea este sigură, domnișoară. Wow!
9: Dar chiar
10: uite,
9: nu mai...
10: chiar pe 16 mai avem primul show aerian din acest sezon la Iași.
5: Succes!
9: Și deci pe Facebook și pe site-ul vostru pe Aeroclubul României găsesc oamenii acolo și evenimente și cum iau legătura cu voi și pentru cursuri, da?
5: Te rog, mai vreau.
10: Exact.
9: Zi, bițică.
10: Toate informațiile sunt acolo.
5: La început, adică...
9: Când te duci prima dată,
5: antrenamentul ăsta este pe un simulator de avion.
10: Nu este pe simulator, doar piloții de linie se antrenează acolo pe simulator, noi direct în avion.
5: Direct în apă.
9: Păi, adică sunt avioane de astea, nu știu că n-am intrat niciodată într-un avion din astea. Sunt avioane de astea care au două controle, adică se poate să fie un pilot și un copilot.
5: Ca la școala de șoferi?
9: Da, exact, adică cum funcționează să înveți exact.
10: Da, exact. Okay. Comenzile sunt duble și atât elevul cât și instructorul are manșă, manetă de gaz, paloniere care sunt la picioare. Toate comenzile sunt dublate.
5: Și ce înseamnă că tu ești aripă dreaptă?
10: Înseamnă că într-o formație sunt în dreapta capului. Pentru că o formație poate fi formată din 4 avioane, de exemplu cap, aripă stângă, aripă dreaptă și coadă. Aha. Sau din mai multe avioane, 5, 6, 7.
9: Deci aceste concursuri și aceste show-uri aeriene se fac în tandem, în mai mulți.
5: Deci să știi că atunci când o să văd avioane pe cer, o să știu că tu ești în partea dreaptă.
10: Exact, eu sunt în partea dreaptă.
5: Wow.
10: Sau solo, pentru că pot zbura și singură.
5: Super!
10: Sau și aerian, de obicei zbor și singură.
5: Cum salută piloții acrobați? Ce șurează?
10: De obicei piloții șurează cersenin. Piloții acrobați specific nu salută nimic specific pentru acrobații.
5: Păi să zic că, poate că ar fi tare să zic așa, povestim când ajungi, când aterizezi. Că de claxonat n-au cum să se claxoneze în aer. Au claxoane?
10: Nu, avioanele n-au claxoane.
5: Okay.
9: Andreea Băneșaru, mulțumim mult de tot că ai stat de vorbă cu noi și ne-ai povestit despre meseria ta.
10: Mulțumesc și eu, mulțumesc
9: mult succes în continuare și la concursuri și distracții plăcute și la spectacole.
5: Cersenin!
9: Cersenin să ai, pa, Andreea, zi frumoasă!
10: Cersenin și vouă!
5: Pa, pa!
9: Așa, îi mulțumim, Andrei. Iată că am aflat despre o nouă meserie. Yay! Pilot acrobat. Deci, aeroclubulromâniei.ro. Intrați acolo ca să găsiți toate detaliile. Mulțumim și lor, mulțumim și Andrei. Mulțumim și celor de la grupa MA. Și vă mulțumim vouă că ne-ați ascultat rubrica. Și sperăm că v-a plăcut ce ați aflat despre o nouă meserie. Asta a fost rubrica Vreau să fiu.
2: Vreau să fiu actriță,
18: medic veterinar,
20: avocat,
21: balerină,
22: pompier.
23: Vreau să fiu...
5: Începe rubrica Vreau să fiu și sunt foarte curios să aflu ce vrei să fii.
9: S-a terminat. Gata, nu mai începe rubrica, s-a terminat, scuzați.
5: A fost greșeală.
9: S-a terminat rubrica Vreau să fiu, s-a cantenat și emisiunea. Țin să vă precizez.
5: Oh, nu!
24: A
0: ce?
5: Și repede a zburat timpul.
0: Ca și mâinile alea și-am trebuit să-mi dăm aici.
5: Mi pare foarte tare, uite, nu în fiecare zi stai de vorbă frumoasă.
9: Și uite, știam eu ceva de chestia asta, că mie mi-a părut foarte rău, că eu am aflat pe la vreo 24 de ani sau ceva de genul. Am aflat imediat la liniște că te poți duce gratuit să faci cursurile.
0: De la 16.
9: 23 de ani, deci dacă aveți frați mai mari, dacă aveți copii...
5: Și cred că poți să faci și ca pe o, nu știu, ca pe o pasiune, ca pe o încercare.
9: Măcar să te duci să vezi odată care-i treaba acolo.
5: Măcar să stai odată în dreapta în avion și să ai experiența.
0: Ați spus că putem să facem asta dacă avem 8 ani.
9: 8 ani vă puteți duce să vă faceți primăr.
0: Și cu 4 locuri cu toată familia.
9: Deci, vedeți acolo tare. Bine, hai că a fost frumos de tot, ne-a plăcut foarte tare. Mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat, prieteni. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădiniță și la serviciu. Vă invităm să rămâneți pe ITBC FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Ne auzim mâine la 7. V-am pupat! Pa!
0: Să știi că e spinner pe ITBC FM începând cu ora 4 după amiază.
5: Da, și apoi super zăpă de la ora 6.
0: 8 fix, ITBC Party!
5: Yeah! Cu DJ-ul.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi care este cea mai veche mănăstire din țara noastră? Rămâi pe Iți Ibiți pentru a afla răspunsul.

7 zile, munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com. Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro.

0: acasă.
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
2: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți!
3: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
5: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Biții FM. Urmărește între

0: Google Podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi care este cea mai veche mănăstire din țara noastră? Istoricii spun că mănăstirea Hodoș-Bodrog din Arad este cea mai veche mănăstire românească cu viață neîntreruptă. Asta înseamnă că, deși au trecut peste ea greutăți de tot felul, vrășmași, molime, războaie și câte și mai câte, mănăstirea și-a văzut de viața și de rostul ei de peste 1000 de ani, fără întrerupere, ajutând oamenii, slujind și rugându-se pentru ei. Turnul mănăstirii este monument istoric. Fiind foarte înalt, era folosit pe vremuri ca turn de observație. Așa se face că este împodobit cu o frumoasă sculptură, înfățișând doi cavaleri cu săbiile scoase. Iar jos, lângă turn, este cioplită o inimă de piatră. Se spune că dacă îți lipești urechea de zidul turnului, auzi bătăile unei inimi. Vino și tu împreună cu familia la Arad, la mănăstirea Hodoș-Bodrog. Legendele, muzeul, oamenii, toate te vor încânta.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Criza politică din România continuă, bineînțeles. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică revine PSD și conducerea acesteia. El a afirmat că liderii social-democrați, inclusiv Sorin Grindeanu, ar trebui să-și asume public situația creată și să vină cu soluții după ce au susținut demiterea guvernului prin moțiunea de cenzură alături de AUR. Pasajul Basarab intră și el în reparații. Municipalitatea a alocat 20 de milioane de lei pentru punerea în siguranță a structurii, însă și constructorul va suporta o parte din lucrări. Pasajul este cea mai complexă infrastructură urbană din România. Este lung de 2 km, dar nu a beneficiat până acum de lucrări de mentenanță și s-a degradat. Curtea de apel București obligă guvernul, care o fi acela, să plătească magistraților toate restanțele salariale eșalonate pentru anul 2026. În martie, coaliția a tăiat 1 miliard de lei de la magistrați și a transferat banii pentru pachetul de solidaritate socială. Magistrații au câștigat acum în primă instanță procesul intentat guvernului. Te invităm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza. De dimineață, de la ora 9 și până seara, la ora 22, copiii și părinții vor descoperi la Unifest 10 de motive de sărit în sus de bucurie. Zone de joacă, jocuri și ateliere de a antrena creativitatea, energia, curajul și bunătatea, întâlniri cu supereroi, exibiții, spectacole de muzică, dans și teatru și multe, multe ocazii de a antrena prietenia și bucuria. Intrarea este liberă, atmosfera superbă este garantată, te așteptăm. Continuăm cu meteo. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu mult mai mult soare în sud și est, în vest, nord și la munte, spre după amiază și seara sunt posibile averse și descărcări electrice. Astăzi or să fie în București undeva în jur de 26 de grade, mai ușor mai răcoare la Cluj 23, Constanța 18, revine Brașov cu 21. Bună dimineața în Happy Music.

9:07 minute, bună dimineața în Happy Music. Iată, cu gândul la ce s-a întâmplat într-o zi de 7 mai 2006 cu Eyes Open, trupa Snow Patrol domina vânzările din Marea Britanie. Merită să schimbăm ritmul la această oră. Bună dimineața!

0: 9:10 urmează Share Location.
1: Share Location.
0: Brașovul devine în perioada 8-10 mai. În acest weekend, iată, scena unui eveniment spectaculos dedicat Zilei Europei, unde tradițiile, arta și energia comunității se împletesc într-un festival vibrant desfășurat în inima orașului. Pe întreaga durată a evenimentului, vizitatorii sunt invitați să descopere un târg artizanal autentic. Se vor aduna acolo meșteșugari, artizani, producători locali, vor expune tot felul de lucruri, creații handmade, obiecte tradiționale, mă rog, așa cum știu ei. De asemenea, va fi un program artistic de excepție cu școli de dans, vor fi momente de canto și instrumente, formații rock, teatru, performance-uri artistice, păpuși uriașe, spectaculoase, piramide umane impresionante, multă lume. Deci Brașovul te așteaptă ca să celebreze zilele Europei. Iată, vor urca și trupe rock celebre, te las pe tine să descoperi programul. Așadar, sfârșitul de săptămână aduce în piața Sfatului din Brașov, Ziua Europei. Bună dimineața!

16 minute, bună dimineața aici în Happy Music. Iată cu vești bune, elevii români au obținut o medalie de aur, o medalie de argint și 4 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică, desfășurată în perioada 3-8 mai la Salonic în Grecia. Liceeni din peste 20 de țări din întreaga lume participă la Olimpiada din Grecia. Bravo, felicitări copiii, sunteți super, super faini.

0: arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
1: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro. Gata de joacă, gata de aventură.
2: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
3: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
4: Generali. Aici și acum.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că pulbere de plantă și extract de plantă nu înseamnă același lucru? Pulberea este plantă simplă, măcinată, cu un conținut variabil de substanțe active. În schimb, extractul este procesat pentru a concentra compuși importanți, oferind o doză mai mare și mai predictibilă. Așadar, două produse pot conține aceeași plantă, dar să aibă eficiențe complet diferite.
5: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat.
7: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
8: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
9: Astăzi jucăm Detectivul din casă. Unul dintre membrii familiei se gândește la un obiect din camera în care vă aflați. Un alt membru al familiei pune întrebările. Este mare? Este colorat? Se poate ține în mână? Cine ghicește primul obiectul descris devine noul detectiv. Un joc simplu care antrenează imaginația și atenția.
7: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: 9:27 de minute, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, pe 19 mai la Palatul Parlamentului, în sala Constantin Stere, între orele 10:30 și 13:30, are loc un eveniment important pentru toți cei care folosesc zilnic drumurile publice, fie că se află la volan, pe bicicletă sau sunt pietoni. Este vorba despre evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere 2026. Este o inițiativă națională care se desfășoară în fiecare an în a treia săptămână din luna mai. Tema din acest an este aceea stradă, aceeași responsabilitate, un mesaj simplu și direct. E bine, evenimentul reunește autorități, experți, organizații și reprezentanți ai societății civile cu un scop comun: să găsească împreună soluții concrete pentru drumuri mai sigure pentru noi, mai ales pentru copiii noștri. Coaliția pentru Siguranță Rutieră, platforma națională de colaborare inițiată de UNSAR, își propune ca până în 2030 să reducă semnificativ numărul accidentelor rutiere. Pentru că cu toții putem contribui acestui țel prin atenție, responsabilitate și mai ales respect față de ceilalți participanți la trafic. Ei bine, astăzi alături de noi este Alina Bărbulescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
0: Sunteți coordonator al secțiunilor de asigurări non-life din UNSAR, organizație care a inițiat Coaliția pentru Siguranță Rutieră. Înțeleg că UNSAR reprezintă peste 90% din piața locală de asigurări și este angrenat în campanii naționale de educație și prevenție, atât pe siguranță rutieră, cât și pe protecția locuințelor. Ce a însemnat pentru voi această coaliție? Înțeleg că ați inițiat în 2023 Coaliția pentru Siguranță Rutieră, o platformă care aduce și astăzi, iată, la oaltă, peste 40 de membri activi.
1: Da, așa este. Este o platformă care are un obiectiv foarte serios, da, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Și cred că cel mai important lucru pe care această coaliție a reușit să-l facă până în acest moment a fost să aducă oamenii împreună. De ce zic asta? Pentru că, până la urmă, siguranța rutieră nu ține doar de poliție sau de reguli.
0: Da.
1: Ține, până la urmă, de noi toți, indiferent că suntem conducători auto, pietoni și așa mai departe. Iar prin coaliție, practic, am reușit să aducem la aceeași masă autorități, companii, cât și ONG-uri și să spunem cu toții, practic, și să găsim soluții pentru acest subiect al prezentului, că nu mai putem trata accidentele ca pe ceva normal. Este un lucru evident, faptul că acest fenomen ia amploare și, din păcate, are urmări total nefericite. Dar poate cel mai important lucru a fost să reușim să aducem acest subiect în zona de prioritate reală. De ce zic asta? Pentru că un exemplu concret chiar constă în această lege a Săptămânii Naționale pentru Siguranță Rutieră, care creează an de an un cadru pentru educație, dar și pentru conștientizare. Pentru că ține de noi toți, da? Cei care ne dorim să nu mai trăim în așa țară accidentului la minut.
0: Ce bine ar fi! Știu că în alte țări se poate. Incredibil. Poate, da. Poate reușim și noi să ajungem acolo. Pe 19 mai, la Palatul Parlamentului, cum spuneam, are loc evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Se vor aduna toți acești oameni formidabili Palatul Parlamentului. Ce se va întâmpla acolo și de ce ar trebui să ne preocupe și pe noi ce se întâmplă la Palatul Parlamentului?
1: Da, pe 19 mai este practic punctul culminant al acestui demers pe care l-am început deja de ieri. Recunosc că am furat puțin startul și ieri a fost demarată, împreună cu dumneavoastră, și vă mulțumesc frumos pentru sprijin, a fost demarată competiția pilot a patrulelor școlare, denumită Copiii Opresc Graba. Este un proiect în parteneriat cu Comisia pentru Apărare din Statul României, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, care le mulțumim cu atât, la fel, pentru sprijin. Și pe parcursul zilei de ieri, echipele formate din copii au participat la o sesiune de educație rutieră, au susținut teste teoretice și au trecut și printr-o probă practică, desigur sub atenta supravegherea polițiștilor rutieri.
0: Au simulat
1: protecția de pietoni, aceste reguli, și au pus în practică aceste reguli de circulație. Și ne bazăm pe experiența lor pentru a transmite acest mesaj și celorlalți copii care vor participa probabil din începând cu anul următor. Trebuie mult decât atât, chiar ne dorim să ajungă acasă și să le povestească părinților, pentru ca acești părinți să-și poată corecta proastele obiceiuri pe care le avem cu toții, până la urmă, da, un telefon în timpul conducerii sau butonarea lui. Da, da, poate avea efecte nefaste. Și, pe urmă, această competiție va avea etapa finală pe 19 mai, da, în sala Constantin Stere din Palatul Parlamentului, iar în cazul acestui eveniment, practic, are loc și evenimentul central al Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, un moment în care aducem împreună, la fel, autorități, experți, reprezentanți societății, pentru a discuta soluții concrete, cum spuneam și mai devreme, pentru a nu mai fi doar accidentului la minut.
0: Da, sunt multe întrebări aici, pentru că sunt și șofer, dar mai ales sunt biciclist și văd multe lucruri pe, pe stradă, din păcate. Din punctul meu de vedere, un lucru care ar merita foarte tare să se schimbe ar fi să nu mai se mai parcheze pe trecerile de pieton, pentru că nu vezi pieton. Ieri a trecut o mămică cu bebelușul, dar nu, efectiv, nu aveai cum să o vezi, pentru că era mașina parcată pe trecere de pieton și a fost foarte, foarte... așa la moment să o lovească mașina chiar în fața mea.
1: Da.
0: Asta mi se pare iarăși o problemă și aici este și, nu știu, respectul șoferilor, oricum sunt epuizați că nu mai au pe unde să parcheze, asta este o problemă, dar măcar nu pe trecere de pietoni, măcar atât. Ce comportament, nu știu, ceva ce vă iese dumneavoastră în zi de zi, în cale, ați vrea să se schimbe, mă refer la, pot să zic, comportamentul rutier.
1: Da, dacă aș avea o baghetă
0: da,
1: magică, chiar aș vrea să schimbăm un lucru și acesta ar fi graba. Graba în trafic, graba de a traversa pe trecere de pietoni, graba de înăuntare și pe telefon, ascultat și muzică, e foarte periculos acest lucru și chiar ne face să ignorăm regulile și mai ales regulile pe care le știm, le cunoaștem, da? Și riscăm să nu mai fim atenți și chiar până la urmă riscăm inutil, pentru că adevărul e simplu. Câteva secunde câștigate sau chiar nu merită niciodată un risc atât de mare.
0: Nu.
1: Și tot timpul îmi place să spun mai bine ajungi cu un minut mai târziu sau câteva minute mai târziu decât să produci un accident, Doamne ferește, sau chiar să nu mai ajungi deloc.
0: Sigur.
1: Și practic de aici a venit și această denumire a campaniei, dacă acești copii opresc graba, opresc graba, pentru că ei chiar au puterea. Mm. Ei chiar ne pot face pe noi părinții
0: să ne
1: schimbăm aceste atitudini în trafic și putem corecta împreună până la urmă aceste greșeli care, cum am spus mai devreme, pot avea efecte total nefericite.
0: Alina Bărbulescu, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta de astăzi și, iată, pentru această preocupare, o preocupare pentru ca noi toți pietoni, șoferi, ce om fi, să fim în siguranță, pentru că, într-adevăr, în România, cel puțin din experiența mea, cel puțin în București, este o junglă și pare să devină din ce în ce mai complicată experiența noastră și e interesant că este grabă, că de fapt stai foarte mult în trafic. Deci nu este ca și cum ai conduce cu 100 de km la oră, mergi așa cu 10 km la oră, dar graba asta interioară, frustrarea asta, nervii ăștia pe care îi acumulezi când scapi la un moment dat din trafic, atunci cred că se pot întâmpla multe lucruri neplăcute. Îți mulțumesc mult pentru intervenția la Ițibiții și de abia aștept să mai vorbim. La revedere!
1: Sigur, la revedere, zi bună!
0: Am vorbit cu Alina Bărbulescu, coordonator al secțiunilor de asigurări non-life UNSAR. Mergem mai departe aici în Happy Music. Bună dimineața!

Happy Music cu Marius Constantinescu.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: acasă. Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: 3, 2, 1, yuppi! Yuppi! Saremo in sus de bucurie! Yuppi!
2: Pentru iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Yuppi!

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică revine PSD și conducerea acestuia. El a afirmat că liderii social-democrați, inclusiv Sorin Grindeanu, ar trebui să-și asume public situația creată și să vină cu soluții după ce au susținut demiterea guvernului prin moțiunea de cenzură alături de AUR. Pasajul Basarab intră în reparații. Municipalitatea a alocat 20 de milioane de lei pentru punerea în siguranță a structurii, însă și constructorul va suporta o parte din lucrări. Pasajul este cea mai complexă infrastructură urbană din România. Este lung de 2 km, dar nu a beneficiat până acum de lucrări de mentenanță și s-a tot degradat. Curtea de Apel București obligă guvernul să plătească magistraților toate restanțele salariale eșalonate pentru anul 2026. În martie, coaliția a tăiat 1 miliard de lei de la magistrați și a transferat banii pentru pachetul de solidaritate socială. Ei bine, pe parcursul zilei cerul va fi variabil în țară, cu mai mult soare în sud și est, în vest, nord și la munte. Spre după amiază și seară sunt posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. În București, maxima zilei 26 de grade, Cluj 23, Constanța 18 grade, revine Brașov cu 21. Bună dimineața!

10:08, bună dimineața în Happy Music. Iată ce s-a întâmplat, o idee bună, poate, de business. Să dai, să-i dai pe greci în judecată pentru că nu ai putut să-ți rezervi un șezlong. Pare să fie, iată, este un proces care a fost câștigat. Omul ăsta primește, cred că, 900 de euro. Ce s-a întâmplat? Nu este vorba despre un român, este vorba despre un turist german care a fost foarte frustrat pe faptul că, domne, deși se trezea la 6 dimineața să găsească și el un șezlong să se bucure de vacanță, pur și simplu toate erau ocupate și el a observat că oamenii care rezervă șezlonguri, mulți dintre ei nici nu veneau. Așa că acele șezlonguri, deși erau plătite, stăteau goale, iar el nu putea să beneficieze de așa ceva. Așa că omul ăsta s-a enervat și i-a dat pe ăștia în judecată, un tur operator. Asta s-a întâmplat în 2024, când se afla în vacanță și a declarat că petrecea 20 de minute pe zi încercând să-și găsească un șezlong și nu reușea, deși se trezea la ora 6, s-a dus în instanță și a prezentat argumentele, a câștigat, iar acum operatorul turistic, deși operatorul turistic plătise inițial o rambursare de 350 de euro, judecătorii din Hanovra au decis că familia are dreptul la o rambursare de 986,70 de euro. Să se facă dreptate, așadar. Bună dimineața! În Happy Music, mă bucur, iată că începem o nouă zi împreună aici, Happy Music.

10:14, bună dimineața în Happy Music. Iată, s-a făcut lumină. De ce nu ne putem gâdila singuri? Ia, ți-ai pus această întrebare. Ai văzut că nu te poți gâdila singur? Ai încercat vreodată? Să vezi chiar că ești o persoană gâdilă, gâdilibilă. Ei bine, lucrurile nu stau bine când vrei să o faci singur. Așa că, și de ce îi face, că ar fi un chin. Dar când celălalt, indiferent copil, partener și așa mai departe, vrea să te gâdile, atunci te gâdili. Deci întrebarea asta, de ce nu ne putem gâdila singuri, nu mai este, iată, nu mai este o curiozitate copilărească, a fost subiectul unui studiu științific, un subiect serios de cercetare neuroștiințe, pentru că atinge o problemă mai profundă, modul în care creierul diferențiază între eu și ceilalți. E foarte fain studiul ăsta, că stai să-l răsfoiești. Unul dintre pionierii acestui studiu este o doamnă cercetător la Institute of Cognitive Neuroscience de la Universitatea College London, Sara o cheamă, și a analizat ce se întâmplă în creier atunci când o persoană este gâdilată de altcineva, comparativ cu momentul în care cearcă să se gâdile singur. Iar rezultatele au arătat că există un mecanism clar. Atunci când ne mișcăm corpul, creierul anticipează consecințele mișcării, să nu-l păcălim. Practic, cerebelul poate prezice senzațiile atunci când mișcarea ta le produce, dar nu și atunci când sunt produse de altcineva. Când încerci să te gâdili singur, cerebelul prezice această senzație, această predicție este folosită pentru a reduce răspunsul altor zone ale creierului. Și aici studiul devine mai stufos, pentru că intră neuroștiința. Așa că ai aflat acum de ce nu te poți gâdi la singur, pentru că deja creierul tău spune: aha, vrei să mă păcălești, las o baltă, știm ce se va întâmpla, deci nu te gâdi la. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiții, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
4: Luna aceasta, Ana Maria Pocora de la Generali ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
5: Generali, aici și acum.
6: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
7: Știați că organismul nu reacționează la plantă, ci la substanțele active din ea? De aceea, un extract este adesea mai eficient decât materia primă, pentru că oferă o concentrație mai mare de compuși activi într-o doză mai mică. Cu cât extractul este mai bine standardizat, cu atât rezultatele sunt mai predictibile.
6: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
8: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
9: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Povestea Zăpăcită. Fiți creativi și inventați o poveste împreună alături de cel mic. Începeți cu ceva simplu, dar amuzant. A fost odată ca niciodată un dragon cu ochelari care locuia într-o sală de clasă. Apoi copilul continuă povestea, apoi părintele și tot așa, iar în câteva minute veți avea cea mai hazlie poveste inventată împreună.
8: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
11: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzibiții Neața.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 10 și 38 de minute, bună dimineața în Happy Music! Ei bine, ne gândim acum, iată, mai este foarte puțin și ne pregătim să mergem la mare. Alături de noi este Ștefan Necula, director executiv litoralromânesc.ro. Salut, Ștefan!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Mulțumesc mult pentru prezența ta la Itibiții. Iată, a venit și vara, sunt 29 de grade, au fost cel puțin ieri în unele părți ale țării. Știu că pe litoral este ceva mai frig, un pic. Până când ne putem bucura, iată, de ofertele early booking și ce implică acestea, Ștefan?
1: În acest moment, oferta noastră, o ultimă ofertă pentru reducerile early booking, prevede o reducere de 40%, de până la 40%, pentru pachetele pentru sezonul acesta. Sunt ultimele discounturi acordate, să zicem așa, cu aceste valori, pentru că deja ne apropiem de sezon. Sunt hoteluri care, datorită ofertei foarte bune, au deja grade de ocupare destul de ridicate și pentru anumite perioade au disponibilități reduse. De aceea noi le recomandăm clienților noștri, turiștilor noștri să își facă rezervările. În această perioadă pot beneficia și de oferte, să zic așa, exclusive, cu plata în mai multe rate la anumite hoteluri. Deci cumva am încercat să venim în sprijinul lor și să le oferim posibilitatea de a-și rezerva, de a-și garanta cumva sejurul pe litoral vara aceasta în cele mai bune condiții.
0: Alte oferte, cele mai pregătiți românilor?
1: Am pregătit deja litoralul pentru toți, vestita ofertă pentru începutul și sfârșitul sezonului, unde vor găsi prețuri pornind de la 85 de lei pe cameră pentru doi adulți. Cumva ne așteptăm ca aceste perioade să fie destul de solicitate. După cum spuneai și tu, a început să încălzească și pe litoral, da. Deși nu sunt 29 de grade, în timpul zilei, la soare, să știi că e o temperatură foarte plăcută. Uite, și
0: da,
1: ușor de, să zic așa, de stat pe plajă și să ne bucurăm de razele soarelui fără să ne încingem. Da, pentru că vor veni și momentele alea.
0: Care
1: va fi,
0: le știm.
1: Va fi foarte, foarte cald și doar cu o baie o să putem să ne răcorim.
0: Ștefan, pentru cei care strâmbă din nas așa când aud de litoralul românesc, de ce le spui, de ce să aleagă un sejur pe malul Mării Negre?
1: O să le spun că de câțiva ani de zile investițiile în infrastructura hotelieră sunt la un nivel înalt. Hotelierii au înțeles că doar prin investiții pot să mențină clienții pe litoralul românesc. Asta este una. Investițiile în infrastructura stațiunilor. Avem stațiuni care au fost cumva renovate de la zero, prețuri foarte bune. Eu cred că pentru vara aceasta litoralul românesc pregătește unele dintre cele mai bune prețuri pe care le-a avut, bineînțeles, raportate la condițiile de piață actuale, dar cu siguranță mai mici decât ceea ce se va întâmpla pe alte piețe externe.
0: Sigur.
1: Deci, cumva, va fi opțiunea numărul 1 pentru români să ajungă pe litoral românesc.
0: Ștefan Necula, director executiv litoralromânesc.ro, mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Itibiții, îți doresc o zi superbă, la revedere!
1: Mulțumesc și eu la fel, la revedere! Pa, pa.

0: de Monza Ares. Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
1: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.

0: acasă.
1: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
2: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele.
3: Tu știi cum arată un zâmbet sănătos? Nu e doar estetică, e sănătate. Respirație mai bună, aliniere corectă, tratament holistic. Fă primul pas spre un zâmbet plin de încredere, strălucitor și sănătos. Ortho Institut. Modelăm zâmbete, inspirăm încredere.
4: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Easy Bicineața.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică revine PSD și conducerii acesteia. El a afirmat că liderii social-democrați, inclusiv Sorin Grindeanu, ar trebui să-și asume public situația creată și să vină cu soluții după ce au susținut demiterea guvernului prin moțiunea de cenzură alături de Partidul Aur. Pasajul Basarab intră în reparații. Municipalitatea a alocat 20 de milioane de lei pentru punerea în siguranță a structurii, însă și constructorul va suporta o parte din lucrări. Pasajul este cea mai complexă infrastructură urbană din România. Este lung de 2 km, dar nu a beneficiat până acum de lucrări de mentenanță și s-a tot degradat. Curtea de apel București obligă guvernul să plătească magistraților toate restanțele salariale eșalonate pentru anul 2026. În martie, coaliția a tăiat 1 miliard de lei de la magistrați și a transferat banii pentru pachetul de solidaritate socială. Magistrații au câștigat acum în primă instanță procesul intentat guvernului. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu mai mult soare în sud și est, în vest, în nord și la munte spre după amiază și seară sunt posibile averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat. În București vremea va fi plăcută. 26 de grade la Cluj, 23, Constanța 18, Brașov 21 de grade Celsius. Urmează Tic Tac.

0: 11 și 7 minute, urmează Teach Tech.
1: Teach Tech. Teach Tech.
0: Bine, conform unui studiu recent, 74% dintre angajații români cu expunere digitală prezintă un nivel insuficient de alfabetizare cibernetică, sau încă un tip de alfabetizare. Cercetarea arată că persoanele cu cel mai mare acces la date sensibile, managerii și antreprenorii conduc topul comportamentelor riscante la locul de muncă. Deși infrastructura tehnică de securitate există în majoritatea companiilor, comportamentele din practica zilnică anulează o parte importantă din investiția în tehnologie. Datele acestui studiu recalibrează o percepție comună în businessul românesc, aceea că securitatea cibernetică se rezolvă în principal prin achiziția de software. Realitatea operațională arată altceva. Un angajat neatent poate compromite rapid o investiție semnificativă în infrastructură. Un aspect critic relevat de cercetarea asta este că persoanele cu putere de decizie sunt cele care aleg cel mai des scurtături riscante sub presiunea vitezei de livrare. Securitatea cibernetică este astăzi, înainte de toate, o temă de comportament organizațional, susține Cori Cimpoca din partea companiei care a făcut acest studiu. Bună dimineața în Happy Music!

0: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromnesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromnesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromnesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
7: Luna aceasta, Ana Maria Pocora, de la Generali, ne învață ce înseamnă confortul emoțional, dar și ce înseamnă să fii asigurat.
8: Generali. Aici și acum.
9: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
1: Astăzi jucăm Musafirii de la masă. Așează-te la masă pentru o gustare alături de membrii familiei tale, iar fiecare membru spune pe cine ar invita la masă și de ce. Musafirul poate fi oricine, un personaj real sau imaginar, un erou din cărți, din filme sau din desene animate. Un joc simplu care îi ajută pe părinți și copii să descopere ce le place fiecăruia.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
1: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
10: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
1: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
11: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce tratament este recomandat în cazul incontinenței urinare?
12: Incontinența urinară de efort reprezintă jumătate dintre cazuri. Înseamnă pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive ori în situații de mișcări bruște, precum strănutul și tusea. Tratamentul este, în general, chirurgical, minim invaziv și oferă o rezolvare imediată. Vezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina. Este mai puțin frecventă și se tratează medicamentos. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută chiar în perioada de premenopauză. Aparatul de biofeedback este un instrument util în profilaxie, dar și în tratament. Biofeedback-ul este esențial deoarece oferă în timp real informații despre contracția musculară și forța dezvoltată, permițând ajustarea tratamentului pentru rezultate optime în ameliorarea incontinenței.
11: Emisiune sponsorizată de Medicover.
13: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți, UniFest. 500 de artiști mici și mari la Itzy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, iar astăzi vorbim despre pachetul pas cu pas către sănătatea copilului nostru. Uneori n-avem timp să pregătim un pachetel și cumpărăm din drum un covric, o merdenea, o brioșă sau luăm din rezervorul nostru acasă de la din dulap, biscuiți, napolitane, ambalate într-adevăr frumos, dar nu neapărat sănătoase. Care este beneficiul acestui pachetel? Merge copilul la școală, fiecare are o pauză, zic, de la ora 9 sau de la ora 10, în care toți elevii scot pe masă ce bunătăți au pregătit mamele, bunicii sau chiar ei și-au pus acolo un ghiozdănel ceva. Este o concurență adesea cum arată pachetul meu sau ce am eu astăzi la mine la pachet, dacă vorbim de copii de grădiniță sau de ciclu primar. Încă se uită curioși la pachetul copilului de lângă el sau chiar cu două, trei bănci înainte sau în spate. Uneori și doamna învățătoare scoate pachetelul și mănâncă împreună. Ce facem cu acest pachetel? Nu ar trebui să avem în vedere doar sațietatea, să aibă burta plină, să fie un sandwich cu multă pâine, cu șuncă, cașcaval, cu unt sau clătite sau papanași, gogoși. Am întâlnit la multe școli în care merg cu programul meu de educație și am făcut această activitate pachetelul la control. Am întâlnit chiar și bucăți mari de pâine tăiate în jumătate și acolo erau pârnați sau prembuși fierți și atât, fără legumă, fără nimic altceva. Ei bine, în funcție de ce mănâncă copilul la această gustare, el se poate concentra mai departe la școală sau nu. Doamna învățătoare este o busolă foarte bună vis-a-vis de energia clasei, de ritmul clasei, de răbdarea fiecărui elev în parte. Cereți părerea și vedeți cum se simte copilul dumneavoastră după ce a mâncat ceea ce ați pregătit zi de zi la pachetel. În momentul în care copilul devine agitat, nervos, nu se poate controla, nu se poate concentra la școală, atunci capacitatea lui de asimilare a informațiilor este redusă într-un mod semnificativ, iar mai departe rezultatele școlare, însemnând performanța, bineînțeles că se duc ca pe topogan în jos. Dacă, în schimb, copilul are la această gustare fructe, un pumn de nuci, caju, migdale, de acolo primește energie vie, primește un boost de energie pe care să-l folosească încă 2-3 ore. Sunt copii care vin la școală cu pachetel pentru fiecare pauză. Este prea mult și intervalul este mult prea condensat, nici măcar nu au încheiat digestia de la masa anterioară și deja ei pornesc cu o altă digestie. De asemenea, vorbim de copiii de liceu acum. Ei, aceștia, sau chiar și la gimnaziu, aceștia vin la școală cu un covric și un energizant. Poate nu mai aveți copii la această vârstă, poate nu vă preocupă ce fac adolescenții, dar modul în care noi conturăm acum până la 10 ani, până la 12 ani uneori, profilul acesta alimentar, tabloul de familie, ce mănâncă la fiecare masă și la fiecare gustare, acesta este bagajul cel mai important cu care copilul pornește în adolescență și mai departe în viața sa de adult. Aceste obiceiuri de familie, pe care acum le definim uneori cu dificultate, cu provocarea lipsei de timp, cu provocarea lipsei de buget, poate sunt și astfel de situații, dar această investiție este cea care aduce cele mai multe roade pe termen lung. Așa că este important să ne facem timp, să gătim sănătos acasă, să gătim cu copiii noștri în bucătărie, să-i luăm și să gătim ceva împreună, să-i cerem părerea fiecărui copil, tu ce ai vrea să mănânci, ce mai mănâncă fiecare coleg din clasă, ce ți-ai dori să mănânci din ce mănâncă poate alți colegi și noi să găsim înlocuitor sănătos pentru acea variantă de meniu sau acel pachetel sau acea gustare. Gustarea copilul nu este după ce preferă el, structurată, și nici după ce spune bunica că a făcut mâncare și a făcut gogoși, să ia copilul la el la școală fiecare zi o gogoașă. Și noi acum, în rolul de părinte adult, matur, conștient, responsabil de sănătatea copilului nostru, suntem obligați, și aici este un trebuie scris cu majuscule, să avem decizii sănătoase în favoarea sănătății copilului nostru, nu în favoarea stării de bine de astăzi sau a zâmbetului pe care îl primește un copil atunci când mănâncă o tabletă de ciocolată sau o prăjitură cu frișcă și ciocolată sau cine știe ce alte bunătăți preferă fiecare copil. Investiți astăzi timp, creativitate, răbdare și găsiți soluțiile potrivite pentru un pachetel cât mai colorat, roșu, galben, verde, să existe zi de zi în pachetelul copilului dumneavoastră și astfel puteți monitoriza pe parcursul următorului an școlar sau poate în următoarele luni relația cu performanța, relația cu modul în care el se concentrează la școală, câtă răbdare are, câtă disponibilitate are să povestească ce s-a întâmplat la școală atunci când revine acasă în familie. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi atunci când pregătiți pachetelul copilului dumneavoastră și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Cristina Ionescu, medic specialist gastroenterologie, ne vorbește astăzi despre microbiomul intestinal.
1: În intestinul nostru trăiesc miliarde de bacterii care formează microbiomul intestinal și care influențează nu doar digestia, ci și imunitatea și chiar starea de spirit. Iar atunci când acest echilibru este perturbat, pot apărea simptome aparent banale, precum balonarea, oboseala persistentă sau schimbările de dispoziție. O alimentație variată, bogată în fibre din legume, fructe și cereale integrale, alături de un stil de viață echilibrat, cu mișcare și odihnă, pot ajuta microbiomul să funcționeze în favoarea noastră și să susțină sănătatea pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: descoperi colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro. Gata de joacă, gata de aventură.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
5: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Ce înseamnă suflul la inimă la nou născut și ce investigații sunt necesare?
10: Suflu sistolic este un zgomot pe care noi îl auzim când ascultăm cu stetoscopul inimioara nou-născutului și sugarului. Este foarte important de știut că nou-născutul, sugarul și copilul prezintă un suflu sistolic inocent, se cheamă. Adică având un perete toracic foarte subțire, efectiv auzim activitatea normală a inimii. Atunci când suflul acesta devine foarte intens, de exemplu l-auzi imediat cum ai pus stetoscopul pe toracele copilului, deja îți sugerează că nu este un suflu sistolic inocent, nevinovat, adică, ci că ascunde în spate o patologie cardiacă și atunci trebuie efectuată ecografie cardiacă. Aceasta este investigația care lămurește dacă este normal sau patologic.
8: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
11: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum alegem hrana potrivită pentru fiecare vârstă a patrupezilor?
12: Nevoile nutriționale ale câinilor și pisicilor variază în funcție de vârstă și status hormonal. Puii au nevoie în hrana lor de o proteină de calitate, grăsimi sănătoase, calciu, fosfor, taurină și vitamine. Însă, și adulții necesită o dietă echilibrată, în mod special caloric, cu niveluri corecte de calciu, fosfor, magneziu, vitamine, aminoacizi și proteine. De asemenea, și seniorii, o alimentație adaptată pentru susținerea organelor interne, a masei musculare și a mobilității. Este esențial să alegem o hrană echilibrată, adecvată stadiului de viață și eventualelor probleme medicale. Consultul veterinar ajută la alegerea celei mai bune diete pentru fiecare etapă.
11: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
13: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră.

0: poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române.
1: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică revine PSD și conducerea acesteia. El a afirmat că liderii socialdemocrați, inclusiv Sorin Grindeanu, ar trebui să-și asume public situația creată și să vină cu soluții după ce au susținut demiterea guvernului prin moțiunea de cenzură alături de AUR. Pasajul Basarab intră în reparații. Municipalitatea a alocat 20 de milioane de lei pentru punerea în siguranță a structurii, însă și constructorul va suporta o parte din lucrări. Pasajul este cea mai complexă infrastructură urbană din România, este lung de 2 km, dar nu a beneficiat până acum de lucrări de mentenanță și s-a tot degradat. Vreme caldă cu cer variabil, mai ales în sud și est, în vest, în nord și la munte. Spre după amiaza și seara este posibil să plouă. În București avem 26 de grade maximum, 23 la Cluj, Constanța 18, Brașov 21 maxim. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: PPC Renewables și Itsy Bitsy aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Mami, de ce laptele ăsta are un strat de smântână?
2: Pentru că este lapte neomogenizat, lăsat așa cum vine din fermă. La Artesana, laptele este minim procesat și pasteurizat la temperaturi blânde, pentru a păstra gustul său natural. Este lapte românesc, pus în sticlă, cu grijă și respect pentru calitate. Laptele pe care îl alegem în familie. Artesana, așa e laptele!
3: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că două suplimente cu aceeași plantă pot avea efecte diferite? Diferența vine din formă. Pulberea de plantă înseamnă conținut variabil. Extractul înseamnă concentrație controlată. Dacă extractul este și standardizat, știi exact cât ingredient activ primești. Asta face diferența între un produs generic și unul de calitate.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
1: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
0: Astăzi jucăm povești săltărețe. Înainte să-i citești copilului tău o poveste, propune-i o regulă. De fiecare dată când aude un anumit cuvânt sau un nume, să săriți repede în picioare. De exemplu, dacă îi citești Scufița Roșie, propune o săritură la cuvântul pădure. Sau chiar când aude numele Scufiței. Un joc simplu care aduce mișcare și atenție în momentele petrecute împreună.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
7: În parcul Alexandru Ioan Cuza, sari în sus de bucurie împreună cu supereroi Itsy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara. Iupi! Unifest!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre insomnia în sarcină. Alături de noi se află Mona Ciurezu, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
2: Bine v-am regăsit!
1: Nu este regulă, dar sunt graviduțe care în perioada sarcinii încep să aibă probleme cu somnul, cu calitatea somnului, apar tot felul de stări de neliniște, tot felul de temeri, câteodată chiar insomnia apare în sarcină.
2: Da. Aș spune că în sarcină apare și insomnia și apare și o somnolență exagerată, mai ales în primul trimestru apare partea asta de somnolență exagerată. Insomnia se manifestă mai degrabă
1: spre final.
2: Exact, spre final.
1: Când se apropie momentul nașterii. Și când te bagi în pace, în loc să te odihnești, te gândești la cum va fi să fie totul bine. Poate că ar fi o explicație.
2: Sunt cumva, pe de o parte, este o parte fizică, pentru că și sistemul hormonal se poate debalansa din anumite perspective. Avem o bombă hormonală în noi.
1: Urtica e din ce în ce mai mare, exact. Și ai un disconfort.
2: Ai un disconfort, te mulți mult mai greu de pe parte pe alta și atunci dacă ești genul de persoană care în general atunci când te trezești ai o problemă să adormi ușor și dormi mai greu, acum cu atât mai mult se poate accentua această problemă. Mai este partea că trebuie să mergem la toaletă de mai multe ori pentru că avem o nevoie stringentă. Adică studiile spun că 97% din gravide se trezesc noaptea. Adică procentul este foarte mare din diverse cauze. Iar o cauză frecventă apare partea asta de insomnie venită din gânduri, să le spun așa, unde apar, cum spuneai, diverse temeri legate de cum o să fie nașterea, dar cum o să fie după, da, să pregătesc
1: copilul să fie sănătos.
2: Copilul să fie sănătos, să pregătesc camera. Apare acel
1: cuibărire. Sunt o felul de superstiții.
2: De fiecare, cu ceea ce crede, dacă ai idee, în momentul în care stai și te tot gândești, automat somnul tău poate să fie influențat atât pe partea de adormire, adică apare insomnia de adormire, cât și cea de readormire. Te trezești dintr-un motiv, spus mai devreme, te întorci pe o parte pe cealaltă, nu dormi bine pe laterală, te duci la baie și după care ai o problemă să preadormi, nu mai l-auzi pe soții, mai dai una, mai du-te mai încolo, nu mai e cald, se întâmplă tot felul de lucruri și atunci ce este important este să știm, ok, ce trebuie să facem în contextul ăla, că e clar, la baie trebuie să ne ducem, te întorci pe o parte, dar trebuie să facem, adică nu putem să fugim de astea.
1: Fără soțul asta, el am auzit.
2: Da, deci ok, se întâmplă lucrurile astea, trebuie să mergem mai departe și atunci ce este important? Să ne mutăm atenția de la minte la corp și în loc să stăm să ne gândim la momentul respectiv, putem să ne facem ziua momente în care să ne gândim, că e clar că mintea are nevoie de contexte în care să planifice, în care să se gândească, în care să se îngrijoreze. Și atunci îi dăm ziua, uite, acum hai să mă gândesc și să-mi fac liste și listuțe, astfel încât în momentul în care mă bag în pat și simt că mintea vrea să preia controlul, cum se spune, cu aceste...
1: Să nu o lăsăm
2: și să-i spunem, o să mă gândesc asta mâine dimineață. Pentru că dacă îi oferim contexte, e mult mai ușor să fugim într-un fel de gânduri. Dacă e un gând din ăla care ne chinuie foarte tare, să luăm o hârtie, scriem, scoatem din minte și ne întoarcem la ceea ce făceam, adică ne culcăm.
1: Și să gândim precum Scarlett O'Hara și mâine este o zi.
2: Și mâine este o zi, exact.
1: Am timp să mă gândesc, noi pe zi.
2: Da, și cum spuneam, e partea asta în care ne întoarcem de la minte, ne punem la nivelul corpului, respirație.
1: Și cum facem asta, Mona? Da? Dă-ne câteva exemple. Cum nu ne mai gândim la minte și ne ducem către corp? Spuneai respirație?
2: Prima și cea mai importantă e partea de respirație. Respirație abdominală, nu respirația toracală. Pentru că atunci când este respirația abdominală, există mușchiul diafragmei care prin mișcarea lui produce acetilcolină la nivelul corpului, care relaxează foarte mult corpul. Și după care mintea nu poate să facă două lucruri deodată. Și dacă îi dai tu altceva de făcut, adică gen să se uite cum se simte piciorul stâng, cum se simte piciorul drept, cum mișcă,
1: deci chiar așa burta. Să ne gândim la o parte a corpului nostru și să vedem cum se mișcă burta, cum respirăm.
2: Da, este important să nu lași tu mintea să plece unde vrea ea și să-i dai tu un focus. Și atunci cu cât te concentrezi pe corp, de exemplu, respirația este dintre toate cea mai bună. Eu de obicei recomand varianta să se respire abdominal și după care să număr pe inspir, să număr 4 în gând. 1, 2, 3, 4 și să expir pe 6 pași. Pentru că atunci, în momentul în care eu mă gândesc la numărătoare și mai sunt și atentă la cum mi se mișcă butica, atunci relaxarea e mult mai puternică și mi-e mult mai ușor să adorm sau să readorm, adică dacă mă trezesc și am o problemă. Dacă pe de altă parte se întâmplă, stau acolo și mă chinui și mă lupt cu somnul, asta nu e bine. E bine să ne relaxăm. Cu cât ne chinuim să adormim, cu atât ne adormim. Dacă observi că în 20 de minute n-ai adormit, mai bine ieși din pat, ia-ți o carte frumoasă, dar nu despre sarcină eventual, ca să te ducă iar în gândurile tale, ceva relaxant. Când simți că ți se face somn, te duci din nou și încerci. Dar recomandarea este să nu se stea prea mult în pat în momentul în care constați că ți este foarte greu să...
3: Și adorm. Altceva, nu știu, un ceai care să te relaxeze, un duș, o... Nu știu, altceva.
2: Mai poți să faci eventual o baie ușoară, relaxantă, dar pe sarcină mai complica cu băile.
3: Exact, și apa
2: da, și atunci fierbinte nu este și dușul așa rapid nu prea ajută
3: nu
2: foarte
3: eficiente.
2: Tare. Nu.
3: Pe mine mai degrabă mă energizează un,
2: exact,
3: un duș.
2: Mai degrabă rămânem în partea asta mentală, stăm mai departe de televizor, citim ceva care ne relaxează, vorbim ceva frumos cu soțul. Și nu intrăm foarte mult în planificare seara, cu mintea. O lăsăm asta pe zi.
3: Da, bun, iată. Am reținut ce ar trebui să facem. Dacă sunt probleme, sper cu ajutorul acestor sfaturi să le rezolvăm, pentru că altfel nu prea ai ce să iei în sarcină, afectezi dezvoltarea copilului și oricum și dacă n-ai fi însărcinat, adică poți lua ceva care să-ți creeze o dependență și iarăși nu este bine. Deci cu exercițiile de respirație, așa cum ne-ai învățat să ne concentrăm mai mult pe corp, pe respirație și nu pe minte și pe gânduri, să sperăm că vom reuși chiar și în perioada sarcinii să avem un somn liniștitor, odihnitor. Îți mulțumim pentru sfatul, Mona, te aștept să revii.
1: Mulțumesc pentru invitație.
3: Mulțumesc și eu, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă, tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele, atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puțin

0: Salut! Eu sunt Pericol. Am 10 ani, multe idei și uneori probleme. Acum am una mare. În România, aproape că nu se mai fac filme pentru copii de prea mulți ani. Așa că, pe 10 mai facem un mini-festival pentru întreaga familie. 8 ore de joacă serioasă, teatru de improvizație, concerte, ateliere, dans, surprize și chiar casting pentru film.
1: Vino să afli povestea filmului Pericol și cum poți ajuta la realizarea lui. 10 mai, între orele 13:21, în expirat, Halele Carol. Toate pânzele sus, mici pirați! De 1 iunie, terasa hotelului Yaki din Mamaia se transformă în corabia distracției. De la ora 11, pornim într-o aventură de neuitat. Curse tematice, vânătoare de bule magice și un show robotic de pe altă planetă. Iar Spider-Man urcă la bord pentru un spectacol plin de acțiune.
2: Ne răsfățăm cu vată de zahăr și înghețată, iar la final, surprize pentru toți micii pirați. Accesul este de doar 75 de lei de copil. Grăbește-te! Înscrierile se fac până pe 20 mai. Rezerva acum pe reservation@yaki.ro sau sună la numărul afișat pe site-ul www.yaki.ro.
1: Corabia distracției te așteaptă la Hotel Yaki. Ne vedem pe punte!
3: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se recuperează copiii după o operație pe inimă și cât de repede pot reveni la o viață normală?
4: Copiii se recuperează extraordinar de bine după operațiile minim-invazive, mai ales că posibilitățile lor sunt mult superioare adulților, refacerea este rapidă oricum. Practic, din prima zi după operație, copilul se dă jos, umblă, merge, iar în câteva zile pleacă acasă. Revine la școală chiar și în 10 zile după operație, 2 săptămâni, nu e nevoie să stea foarte mult acasă.
3: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
5: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bici Neața.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteine de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Al Ali Elham, medic specialist neurologie pediatrică, ne vorbește astăzi despre cefalea la copii și la adolescenți.
1: Durerea de cap este unul dintre cele mai frecvente simptome din patologia neurologică în populația pediatrică. Peste 80% dintre copii și adolescenți prezintă cel puțin un episod de cefalee, fiind un motiv de îngrijorare pentru părinți. În majoritatea cazurilor, cefalea la copii și adolescenți este de tip primar, adică nu este legată de o altă boală care să o provoace. Există însă și situații rare în care durerea de cap poate semnala o afecțiune neurologică gravă, ce necesită investigații suplimentare de urgență. Evaluarea neurologică este esențială pentru identificarea semnelor de alarmă, ce pot sugera cauze potențial grave.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Caută în librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.
1: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
5: Astăzi jucăm Ghicește sculptura. Un membru al familiei se gândește la un animal, la un obiect sau la un personaj și se folosește de părți ale corpului său să modeleze ce dorește să reprezinte. De exemplu, ridică brațele cu degetele răsfirate, asemenea unui copac sau tentaculelor unei caracatițe. Ceilalți membri ai familiei trebuie să ghicească ce reprezintă sculptura. Un joc simplu care te pune în mișcare și îți stimulează imaginația.
3: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
6: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce analize de rutină sunt recomandate anual pentru câini și pisici?
7: Analizele de rutină pot evidenția probleme invizibile la prima vedere. În setul de analize uzuale pot intra hemoleucograma, biochimia sangvină, analize de urină, ecografie abdominală sau, în funcție de vârstă, chiar și analize hormonale. La animalele în vârstă sau cu boli cronice, aceste controle pot fi mai frecvente. Detectarea timpurie înseamnă tratamente mai eficiente și o viață mai lungă și mai bună pentru companionii noștri.
6: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
8: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
9: 3, 2, 1...
10: În parcul Alexandru Iancuza, sari sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, de la 9 dimineața la 10 seara.
9: Iupi! Unifest!
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine ne-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate, iar astăzi vorbim despre pachetul pas cu pas către sănătatea copilului nostru. Uneori nu avem timp să pregătim un pachetel și cumpărăm din drum un covric, o merdenea, o brioșă sau luăm din rezervorul nostru acasă de la din dulap, biscuiți, napolitane, ambalate într-adevăr frumos, dar nu neapărat sănătoase. Care este beneficiul acestui pachetel? Merge copilul la școală, fiecare are o pauză, zic, de la ora 9 sau de la ora 10, în care toți elevii scot pe masă ce bunătăți au pregătit mamele, bunicii, sau chiar ei și-au pus acolo un ghiozdănel ceva. Este o concurență adesea cum arată pachetul meu sau ce am eu astăzi la mine la pachet, dacă vorbim de copii de grădiniță sau de ciclu primar. Încă se uită curioși la pachetul copilului de lângă el sau chiar cu două, trei bănci înainte sau în spate. Uneori și doamna învățătoare scoate pachetelul și mănâncă împreună. Ce facem cu acest pachetel? Nu ar trebui să avem în vedere doar sațietatea, să aibă burta plină, să fie un sandwich cu multă pâine, cu șuncă, cașcaval, cu unt sau clătite sau papanaj, gogoși. Am întâlnit la multe școli în care merg cu programul meu de educație și am făcut această activitate, pachetelul la control. Am întâlnit chiar și bucăți mari de pâine tăiate în jumătate și acolo erau pârnați sau prembuși fierți și atât, fără legumă, fără nimic altceva. E bine, în funcție de ce mănâncă copilul la această gustare, el se poate concentra mai departe la școală sau nu. Doamna învățătoare este o busolă foarte bună vis-a-vis de energia clasei, de ritmul clasei, de răbdarea fiecărui elev în parte. Cereți părerea și vedeți cum se simte copilul dumneavoastră după ce a mâncat ceea ce ați pregătit zi de zi la pachetel. În momentul în care copilul devine agitat, nervos, nu se poate controla, nu se poate concentra la școală, atunci capacitatea lui de asimilare a informațiilor este redusă într-un mod semnificativ, iar mai departe rezultatele școlare, însemnând performanța, bineînțeles că se duc ca pe topogan în jos. Dacă, în schimb, copilul are la această gustare fructe, un pumn de nuci, caju, migdale, de acolo primește energie vie, primește un boost de energie pe care să-l folosească încă 2-3 ore. Sunt copii care vin la școală cu pachetel pentru fiecare pauză. Este prea mult și intervalul este mult prea condensat, nici măcar nu au încheiat digestia de la masa anterioară și deja ei pornesc cu o altă digestie. De asemenea, vorbim de copiii de liceu acum. Ei, aceștia, sau chiar și la gimnaziu, aceștia vin la școală cu un covric și un energizant. Poate nu mai aveți copii la această vârstă, poate nu vă preocupă ce fac adolescenții, dar modul în care noi conturăm acum până la 10 ani, până la 12 ani uneori, profilul acesta alimentar, tabloul de familie, ce mănâncă la fiecare masă și la fiecare gustare, acesta este bagajul cel mai important cu care copilul pornește în adolescență și mai departe în viața sa de adult. Aceste obiceiuri de familie pe care acum le definim uneori cu dificultate, cu provocarea lipsei de timp, cu provocarea lipsei de buget, poate sunt și astfel de situații, dar această investiție este cea care aduce cele mai multe roade pe termen lung. Așa că este important să ne facem timp, să gătim sănătos acasă, să gătim cu copiii noștri în bucătărie, să-i luăm și să gătim ceva împreună, să-i cerem părerea fiecărui copil, tu ce ai vrea să mănânci, ce mai mănâncă fiecare coleg din clasă, ce ți-ai dori să mănânci din ce mănâncă poate alți colegi și noi să găsim înlocuitor sănătos pentru acea variantă de meniu sau acel pachetel sau acea gustare. Gustarea copilul nu este după ce preferă el structurată și nici după ce spune bunica că a făcut mâncare și a făcut gogoși să ia copilul la el la școală fiecare zi o gogoașă. Și noi acum, în rolul de părinte adult, matur, conștient, responsabil de sănătatea copilului nostru, suntem obligați, și aici este un trebuie scris cu majuscule, să avem decizii sănătoase în favoarea sănătății copilului nostru, nu în favoarea stării de bine de astăzi sau a zâmbetului pe care îl primește un copil atunci când mănâncă o tabletă de ciocolată sau o prăjitură cu frișcă și ciocolată sau cine știe ce alte bunătăți preferă fiecare copil. Investiți astăzi timp, creativitate, răbdare și găsiți soluțiile potrivite pentru un pachetel cât mai colorat, roșu, galben, verde, să existe zi de zi în pachetelul copilului dumneavoastră și astfel puteți monitoriza pe parcursul următorului an școlar sau poate în următoarele luni relația cu performanța, relația cu modul în care el se concentrează la școală, câtă răbdare are, câtă disponibilitate are să povestească ce s-a întâmplat la școală atunci când revine acasă în familie. Până data viitoare, vă invit să fiți creativi atunci când pregătiți pachetelul copilului dumneavoastră și să aveți armonie în farfurie.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Anna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Cătălin Petru Haiduc, medic primar obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce tratament este recomandat în cazul incontinenței urinare?
5: Incontinența urinară de efort reprezintă jumătate dintre cazuri. Înseamnă pierderea involuntară de urină în timpul activităților fizice zilnice sau sportive ori în situații de mișcări bruște, precum strănutul și tusea. Tratamentul este, în general, chirurgical, minim invaziv și oferă o rezolvare imediată. Pezica hiperactivă reprezintă nevoia bruscă și incontrolabilă de a urina. Este mai puțin frecventă și se tratează medicamentos. Profilaxia este importantă și se recomandă să fie începută chiar în perioada de premenopauză. Aparatul de biofeedback este un instrument util în profilaxie, dar și în tratament. Biofeedback-ul este esențial deoarece oferă în timp real informații despre contracția musculară și forța dezvoltată, permițând ajustarea tratamentului pentru rezultate optime în ameliorarea incontinenței.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
7: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
6: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
9: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este ora 2. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Copii sunt copii.

0: Când ești online, poți face o grămadă de chestii interesante. Totuși, folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești internetul în siguranță. Mă dor urechile cine i-a spus că știe să cânte. Dacă te confrunți cu un mesaj negativ, alege să răspunzi frumos. E bine să eviți conflictele și să-ți folosești superputerile ca să transmiți bunătate pe internet. Iar când nu poți să spui ceva pozitiv, alege să nu răspunzi. În situația o cere, raportează persoana care te deranjează și discută cu un adult în care ai încredere. Când cineva comentează negativ, aleg să nu răspund. Ține minte, poți avea conversații mult mai amuzante, mult mai tari, atunci când răspunzi la ceva negativ într-un mod pozitiv. Fii politicos pe internet. Am stat cam mult pe ecranul acesta. Mă duc să pictez ceva abstract.
1: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I sick seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

pentru iunie sari în sus de bucurie, ca să dai bine în poză la Unifest. Iupii!

0: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromânesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri Early Booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241 999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
2: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubiii!

0: Povestea de prânz. Asculți povestea mamei. Într-o frumoasă dimineață, mama pregătea micul dejun pentru întreaga familie. Dar, ducându-se spre camera copiilor să-i cheme la masă, mama i-a auzit certându-se. Nu că ar fi tras cu urechea, dar ușa era întredeschisă, iar cei doi frați, Andrei și Sofia, se răsteau unul la celălalt atât de tare, încât nu aveai cum să nu-i auzi.
1: Da, așa este! Vine ziua mamei și trebuie să-i facem un cadou frumos! Dar orice ai zice tu și orice ai pregăti, cadoul meu o să-i placă mai mult! Ha!
2: Poftim? Nici gând! Mama va fi mult mai încântată de darul meu decât de al tău! Am o idee extraordinară!
1: Nu mai spune! Tu și ideile tale de... băiat! Anul trecut, tot de ziua ei, mai știi ce i-ai dăruit?
2: Parcă...
1: Îți spun eu, un desen cu un șantier. Auzi, șantier. Eu i-am dat un desen cu flori și copaci, frumos, colorat și...
2: Și ce? De data asta, sigur, mama va prefera cadoul meu. Știi ceva? Oricum, cred că pe mine mă iubește mai mult. Na!
0: Sofia a făcut ochii mari. Nu mai auzise niciodată pe Andrei să spună așa ceva. Era clar că disputa dintre ei se întețea tot mai tare. După o clipă însă, izbucni și ea.
1: S-o crezi tu! Pe mine mă iubește mai tare! Eu sunt fată ca și ea! Eu sunt mai cu minte, mai ascultătoare și învăț mai bine! Fără îndoială că eu sunt preferata ei, nu tu!
0: Mama, care se afla în continuare în holul casei, de unde auzise toată discuția celor mici, îi strigă pentru a pune capăt conflictului.
3: Sofia! Andrei! Veniți la masă!
0: Și făcându-se că nu a auzit nimic, le-a pregătit celor mici masă. Ziua a trecut pe nesimțite și seara a venit. Înainte de culcare însă, mama i-a întrebat:
3: copii, nu vreți să vă spun o poveste?
2: Ua! Da! Vreau!
1: Nimeni nu spune povești mai frumoase decât tine.
3: Atunci hai, băgați-vă în pat și ascultați povestea mamei și a celor doi frați. Se spune că de mult, pe la începutul lumii, mama natura avea doi copii, un băiat și o fată. Băiatul era mândrul soare, iar fata era ploaia cea răcoroasă. Într-o zi însă, pe când mama natură lucra în grădină, făurind lucruri noi, flori, copăcei și tot felul de plante, cei doi copii ai ei au început să se certe. Soarele spunea: eu sunt cel mai important pentru toți, fără lumina și căldura mea nimeni n-ar putea trăi, toată lumea mă iubește pe mine. Ba nu, zise ploaia, eu sunt cea mai importantă, căci fără mine, plantele n-ar mai crește, iar izvoarele ar seca. Pe mine mă iubește lumea cel mai mult. Și tot așa se certau din ce în ce mai tare. Atunci, mama natură, ca să le dea o lecție, le zise: gata cu cearta, dacă nu vă puteți înțelege ca frații, atunci vă despart. Tu, soare, să stai de azi înainte doar pe partea asta a pământului, iar tu, ploaie, vei sta doar pe partea cealaltă. Așa, dacă nu vă veți mai întâlni, nu mai aveți de ce să vă certați. Soarele și ploaia au fost imediat de acord și au plecat fiecare pe partea sa. Dar ce să vezi? După numai o săptămână, jumătate din pământ era ars de soare, uscat și fără viață. Iar cealaltă jumătate a lumii, unde domnea ploaia, toate erau inundate, fiind peste tot băltoace și mocirlă. Văzând cei doi frați că nu se mai poate așa, s-au împăcat și, mergând la mama lor, și-au cerut iertare. Acum vedeți, dragii mei, le-a răspuns mama natură, că sunteți la fel de importanți și de iubiți, niciunul nu e mai presus decât celălalt. Mă bucur atât de mult să vă văd iar împreună, mai zise mama lor zâmbind. Cei doi frați s-au luat de mână și au plecat vesel să se plimbe prin văzduh. Zâmbetul lor străbătea tot cerul în toate culorile. Era curcubeul, ce poate fi văzut și astăzi atunci când plouă cu soare. Curcubeul amintește de dragostea dintre frați și de faptul că toți copiii, fie ei oricât de diferiți, sunt la fel de importanți și de dragi părinților.
0: Mama și-a încheiat povestea, i-a privit cu drag pe cei doi prichindei, Andrei și Sofia, i-a sărutat pe frunte și le-a spus noapte bună. Peste câteva zile a venit și ziua mamei. Dimineață, pe când pregătea micul dejun, mama a fost luată cu asalt de cei doi copii ce au sărit de gât. Au pupat-o, i-au spus cât de mult o iubesc și i-au oferit un dar deosebit. O felicitare făcută de ei doi, la care lucraseră împreună. Andrei tăiase cu grijă cartonul, iar Sofia îl colorase. Tot Sofia scrisese îngrijit o urare frumoasă, iar Andrei desenase și el de jur împrejurul ei tot felul de înflorituri.
1: Îți place, mami? Amândoi am făcut-o!
2: Da, așa e! Am lucrat împreună!
3: Dragii mei, e cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată! Mă bucur tare mult, mai ales să văd că vă înțelegeți atât de bine. M-ați făcut fericită și vă mulțumesc din inimă!
0: Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: succes, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
2: Ba da, vă ascult.
1: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
3: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
4: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
0: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe Grupama.
5: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună la itibitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună, Iti, bună, Bici! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Seu Grilo.
1: Este ora 3. Pentru iunie la ora asta, s-a risus de bucurie.

0: Frații, mirai! Eu am fost în parc. Am fost în parc și am văzut ceva care mi-a plăcut foarte mult.
1: Stai, puțin, liniștește-te. Ce ai văzut? Răspunde încet.
0: Și am văzut niște copii.
1: Ei! Și te-ai venit într-un suflet să-mi spui că ai fost în parc și că ai văzut copii? E de la sine înțeles că în parc vezi copii. Dar doar de-aia e parc să meargă copiii și părinții și bunicii.
0: Stai, nu m-ai ascultat până la capăt.
1: Bine, te ascult. Deci, ai fost în parc,
0: da,
1: și ai văzut niște copii.
0: Da.
1: Bun, mai departe.
0: Și copiii aia mergeau repede de tot pe ceva. Pe, nu știu cum să-ți spun, pe...
1: Erau biciclete?
0: Nu, aveau roți, dar...
1: Păi ce, bicicletele n-au roți?
0: Nu, că erau roți mici.
1: Am înțeles, copiii mergeau repede pe role.
0: Nu, că nu erau role. Adică patine cu rotile. Că știu ce salea. Erau ca rolele, dar nu erau role.
1: Hai că place, erau ca rolele, dar nu erau ca rolele.
0: N-ai înțeles.
1: Păi evident că n-am înțeles.
0: Era ca o bucată de lemn pusă așa, pe un fel de roți, ca la roțile, adică pe un fel de rotile care erau puse, așa, lemnul era mai lat. Na, că m-am zăpăcit rău de tot.
1: Gata, știu.
0: Ce știi?
1: Ai fost în parc.
0: Da.
1: Și ai văzut niște copii,
0: da,
1: care se dădeau
0: pe
1: skateboard-uri.
0: Skateboard?
1: Dup.
0: Alea erau skateboard-uri?
1: Dup.
0: Am auzit eu de skateboard-uri, dar nu știam cum arată. N-am mai văzut până acum.
1: Măcar acum știi ce ai văzut. Și știi și cum arată.
0: Poți să-mi spui mai multe despre skateboard-urile astea?
1: Dar ce, crezi că eu sunt un zimitot să le știu pe toate?
0: Ai dreptate, zimitot.
2: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
0: Ce faceai?
2: Vă ascultam și așteptam să fiu solicitat.
0: Atunci, știi că am văzut copii cu skateboard-uri în parc și că vreau să aflu mai multe despre aceste cărucioare cu roți.
1: Auzi, cărucioare cu roți.
0: Nu râde de mine.
1: A, bine.
0: Ți-am spus că nu știu nimic despre ele. Nu știu cine le-a inventat. Nu știu din ce-s făcute. Nu știu nimic și vreau să aflu.
2: Păi, Itzi, dacă ești gata, pot începe expunerea datelor și-ți spun eu tot ceea ce te interesează.
1: Chiar, zi-mi tot, pot să încep. Te voi asculta și eu, că și pe mine mă interesează.
2: Cum a început totul?
1: Da.
2: Ei bine, pe la începutul anilor 1900 s-au creat plăci de care erau prinse axe cu roți, iar aceste inovații erau foarte asemănătoare trotinetelor. Axele cu roți fiind asemenea cu cele ale patinelor cu rotile, existând variante cu două sau cu patru axe. Pentru un control mai bun al plăcii, aceste inovații au fost dotate cu un mâner, iar apoi acestea au fost atașate și o ladă prinsă de placă prin cuie.
1: Deci, seamănau foarte mult cu trotinetele.
2: Destul de mult. Așa s-a practicat mersul cu skateboardul până prin anii 1950, când s-a început fabricarea axelor speciale pentru noua jucărie a copiilor. Până atunci, fiind dezmembrate foarte multe axe de la patinele cu rotile.
0: De ce?
2: Pentru că erau demontate de către copii care le montau apoi pe o placă de lemn. De fapt, asta înseamnă skateboard. Skate înseamnă patină, a merge pe patine, iar board înseamnă scândură.
1: Nici pe asta nu știam.
2: În anii 1950 au fost făcute modificări la axe, dispozitivele care țin roțile. Iar copiii au început astfel să folosească placa mult mai ușor. Spre sfârșitul anilor 1950, surful a devenit un sport din ce în ce mai popular și lumea a început să găsească din ce în ce mai multe asemănări între a face surf și a se da pe placa de skateboard, adică a practica skateboardingul. În 1959 s-a pus în vânzare primul skateboard.
0: Deci, skateboardul seamănă cu surfingul, numai că e pe uscat, nu e pe valuri.
2: Foarte exact, Itzi. Roțile de cauciuc și-au făcut apariția și surful pe trotuar a început să se dezvolte, astfel că în perioada anilor 1960, skateboardingul a câștigat foarte mulți suporteri din rândul surferilor.
1: Păi dacă știau să facă surf, nu le-a fost greu să meargă pe skate după aia?
0: Cred și eu, e simplu, cu atât mai simplu, cu cât nu ai întotdeauna valuri la îndemână, dar o stradă, găsești oriunde, sau o alee într-un parc, așa cum mi-am văzut eu pe copiii aceia din parc.
2: Nu a trecut mult și au început să fie organizate chiar competiții, adevărate campionate de skateboard.
0: concursuri?
2: Da, Itzi, primul concurs de skateboarding a avut loc în anul 1963 la Pier Avenue Junior School din Hermosa, California. Producția plăcilor și câștigurile la concursuri au crescut foarte mult și câțiva skateri profesioniști au scos în această perioadă câștiguri de până la $10,000 pe lună. S-au organizat numeroase concursuri în America de Nord și în cele din urmă în toată lumea.
1: Dar nu e periculos să meargă pe stradă așa printre mașini?
2: Ba da, Biții. De aceea s-au construit locuri speciale numite skateparkuri.
0: A, deci un fel de parcuri speciale pentru skateboard.
2: Da, Itzi, primul skatepark în aer liber este construit în anul 1976 în Florida. În curând se deschid sute de skateparkuri în toată America de Nord. Skateboardingul se dezvoltă foarte mult. Forma skateboardului se schimbă și ea. Lățimea plăcii se modifică și ea și apar plăcile cu desene, aproape toți producătorii de plăci aplicând diferite desene pe plăcile fabricate.
0: Chiar! Asta am observat și eu în parc. N-am știut că sunt chiar și campionate.

0: foarte ușor. Poți să cazi, îți trebuie și echipament ca să nu te lovești. Nu-i așa, zi-mi tot.
1: Desigur, Biții, niște măsuri minime de siguranță se impun în orice sport, mai ales când ești începător.
0: Deci, pe la începutul anilor 1900 s-au creat plăci de care erau prinse axe cu roți, iar aceste inovații erau foarte asemănătoare trotinetelor.
1: Ai ținut minte foarte bine.
0: Înseamnă că skateboardul are o istorie de mai bine de 100 de ani.
1: Exact.
0: Nu e chiar tânăr sportul ăsta.
1: Față de alte sporturi care și-au rădăcinile în antichitate, se poate spune că este un sport copil.
2: Îmi place cum sună sport copil, așa ca noi.
0: Cum așa ca noi? Ce? Noi avem rotile?
1: Zimii tot trebuie să vă părăsească acum. Acumulatorii lui sunt pe terminate. Așa că vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. La revedere, copii. Ne vom reauzi data viitoare tot aici. Și voi, copii, nu uitați să-mi trimiteți întrebările voastre pe adresa zimitot@maimuțeitibiti.ro. Încă o dată, la revedere.
0: La revedere, Zimitot.
2: Mie tot mai mult îmi plac păpușile.
0: Și mie bicicleta și ciocuzolata.
2: Dar tot am aflat ceva nou și astăzi.
0: Asta e cel mai important.
2: Da.

Roșan 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
5: Între 4 și 17 mai, descoperă a patra ediție a celui mai mare festival dedicat terapiilor cu plante și wellness-ului, Festivalul Herbariu. La Terme București te așteaptă peste 800 de experiențe și 92 de specialiști în aromaterapie din 26 de țări. Descoperă Universul Herbarium în saunele din zona Elysium și participă la ateliere tematice interactive la Herbarium Lab în zona Galaxy. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
6: Sar în sus de bucurie pentru că au întâlnire cu toți copiii la cel mai mare festival pentru copii și părinți. Unifest! 500 de artiști mici și mari la Itzy Bitsy Show, cinema în aer liber, spectacole de magie și teatru, multă joacă pe alei, concursuri cu premii, mâncare sănătoasă și delicioasă sunt doar câteva dintre atracțiile festivalului. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

pufniță înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților, de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel. Iar împreună descoperim lumea! Că sunetul este o vibrație. Când vorbim, corzile noastre vocale vibrează. Ele pun în mișcare moleculele de aer, iar acestea transmit vibrația mai departe. Vibrația ajunge în urechile noastre, iar acest proces se numește propagarea sunetului. Sunetul are nevoie de aer, apă sau un material solid pentru a se deplasa, dar pe Lună nu există atmosferă semnificativă. Acest lucru înseamnă că nu există aer. Nu există molecule suficiente care să transmită vibrațiile. Fără particule care să transmită vibrația, sunetul nu are prin ce să circule. Este ceea ce numim vid, un spațiu aproape gol. Ține minte, eu sunt Tami și te invit la Eco Scout Camping Copăcel să descoperim împreună curiozități despre spațiul cosmic. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, pe mine mă cheamă Antonia și am 8 ani.
3: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să cânt la pian.
3: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: În primul rând am descoperit-o pe la vreo 5 ani și am descoperit în timp ce mereu ascultam pe net muzici de pian.
3: Și ai vrea să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Nu știu, dar cred că da.
3: Dacă ar fi să faci meserie din asta, adică să devii pianistă, nu?
2: Da, asta chiar mi-aș dori.
3: Ce ai avea de făcut ca să ajungi să devii pianistă?
2: Să fac mulți ani de pian și să exersez mult timp. Și asta chiar îmi doresc, pentru că vreau să ajung când o să fiu mai mare la un concert de pian.
3: Și acum faci cursuri de pian?
2: Da, fac de la 5 ani cursurile și îmi place foarte mult.
3: Și ia zi-mi și mie cum se desfășoară un curs de pian.
2: Se desfășoară în timp ce, practic, eu mă uit pe o carte și mă uit la mâinile mele și îmi copiez de pe carte acele note.
3: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu neapărat, poate să nu-mi placă la pasiunea mea, la pianul meu, pentru că nu merg clapele bine când vreau să cânt.
3: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îți dai seama, mai întâi trebuie să vezi, să încerci acel lucru să-l faci și după ce l-ai făcut, o să-ți dai seama că îți place acel lucru.
3: Dacă ar fi să vină la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de pian, ce sfat ai avea pentru el?
2: Aș avea sfatul să se înscrie la niște cursuri de pian ca mine. Eu am fost Antonia și mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: isso em copinho.
1: Herói Internet. Antrenado de desafio em segurança da internet.
2: Canești online poți face o grămadă de chestii interesante. Totuși, folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești internetul în siguranță.
3: Mă dor urechile cine i-a spus că știe să cânte.
4: Dacă te confrunți cu un mesaj negativ, alege să răspunzi frumos.
5: E bine să eviți conflictele și să-ți folosești superputerile ca să transmiți bunătate pe internet.
6: Iar când nu poți să spui ceva pozitiv, alege să nu răspunzi.
7: În situația o cere, raportează persoana care te deranjează și discută cu un adult în care ai încredere.
8: Când cineva comentează negativ, aleg să nu răspund.
9: Ține minte, poți avea conversații mult mai amuzante, mult mai tari, atunci când răspunzi la ceva negativ într-un mod pozitiv.
10: Fii politicos pe internet.
11: Am stat cam mult pe ecranul acesta. Mă duc să pictez ceva abstract.
0: Eroi internetului. Antrenează-te să fii în siguranță pe internet.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
1: Baterel Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
5: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
8: Cauzele de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Viti. Eu sunt Petru din Otopeni și vreau să spun încă o glumă, că am greșit puțin. De ce merg cu numere pe biciclet? Pentru că ai fâlfâie ochii. Pa!
2: Sunt Diana din București și glumele vreau să vă spun este asta. De ce merge matematica la doctor? Pentru că are probleme și își face operații.
3: Bună, Iti, bună, Biții, eu sunt Iris din București și gluma mea este asta. De ce morcovul e bun la vedere? Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari.

0: e la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună! Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei și astăzi, pentru că este joi, 7 mai, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. Mă uit acum pe fereastră, este o zi frumoasă de primăvară, o zi în care, bineînțeles, că pot să practici obiceiul la care m-am gândit pentru astăzi. Ce obicei este asta? Rămâne să ghicești tu. Eu îți voi da tot felul de informații. Și tu, în momentul în care îți dai seama sau ai vreo idee sau ghicești ceva, îmi dai repede mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 și îmi spui despre ce este vorba. Acum, la începutul emisiunii, doar îți voi trimite o imagine mentală, adică mă voi gândi eu la mine practicând acest obicei, iar tu te gândești la un obicei pentru sănătate. Să vedem ce ajunge la tine. Hai, începem! Eu mă gândesc acum, mă imaginez pe mine practicând acest obicei. Și acum gândește-te și tu la un obicei pentru sănătate. Ce ți-a venit în minte? Trimite-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 să vedem, poate că este exact la ce m-am gândit eu pentru astăzi. Să știi că de uneori mi se întâmplă ca printre primii care trimit mesaje să fie și la ce m-am gândit eu. Poate ți se întâmplă și ție. Hai, aștept mesajul tău, nu uita să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzipiți FM. Este joi 7 mai și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. Ia să ascultăm la ce v-ați gândit voi. Nu am dat niciun indiciu, am vrut doar să văd ce apare la voi în gânduri.
1: Bună, Spinner, sunt Teodora din Bragadiro, am 8 ani și obiceiul la care te-ai gândit tu este să te joci afară, pentru că afară azi este cald. Pa, Spinner!
0: Ok, să te joci afară. Teodora, da? Mulțumesc, Teodora. Mai departe?
2: Stai la soare ca să te blanzezi, să iei vitamina D.
0: Stai la soare, vitamina D, bronzat. Oi, da, sau astea toate sunt una și aceeași chestie. Bun, un vot pentru statul la soare. Mai departe.
3: Bună, Spinner, sunt Septi din Cluj și am 9 ani și obiceiul care cred că te-ai gândit tu este sport.
0: Sportul primește un vot. Încă un mesaj.
4: Bună, Super Spinner, eu sunt Rebecca din Alba.
0: Bună, Rebecca.
4: Am 5 ani jumate și ce obicei este este mâncatul sănătos, pap.
0: Doamne, numai gânduri frumoase vă vin în minte. Mâncatul sănătos. Ok, mi-am notat un vot și pentru mâncat sănătos. O să vă dau o informație, o primă informație. Este foarte generală, dar poate că totuși vă direcționează către ceva. Este un obicei foarte important pentru sănătatea mai tuturor ființelor de pe pământ. Fie că vorbim de plante, de animale sau de noi oamenii, cu toate se bucură de acest obicei și nu de curând, de acum de curând, ci de miliarde de ani. De miliarde de ani. Cred că de când s-au născut fiecare ființă, de când s-a născut, se bucură de acest obicei, de efectele lui asupra sănătății. Hai, spune despre ce crezi că este vorba la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde

0: dub dub dub.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că dansezi și te distrezi la Unifest. Iupi!

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM, iar astăzi ne jucăm descoperind un obicei important pentru sănătate. Eu vă dau tot felul de indicii, iar voi ghiciți despre ce este vorba. Până acum am spus doar că este vorba despre un obicei important pentru sănătatea mai tuturor ființelor de pe pământ. Plante, animale sau oameni. Și acestea se bucură de magia acestui obicei de miliarde de ani. Despre ce-o fi vorba? Până acum avem mai multe obiceiuri pentru sănătate votate de către voi, să vedem cine ghicește la ce m-am gândit.
2: Bună, Spinner! Eu sunt Codrin, am 9 ani.
1: Salut, Codrin.
2: Iar eu cred că obiceiul la care te-ai gândit tu este să alergăm pe afară, indiferent de vreme.
1: Te salut,
2: pentru
1: Codrin.
2: Că în melodia pe care ai pus-o ne-a spus de alergat pe afară.
1: Ok, mulțumesc, mă bucur tare mult că motivezi răspunsul tău. Super, și mă bucur să te reaud.
3: Bună, Spinner, sunt tot eu, dar din Bragadiru și poți să pui piesa Royalty?
1: O să vedem. Hai să ascultăm în continuare mesajele.
4: Bună, Super Spinner, sunt Ana Maria Ruzin, Baia Mare și cred că un obicei este să mergi la școală, pentru că la școală este foarte distractiv. Super Spinner, am 8 ani, sunt din...
1: Stai puțin, că mă bucur foarte mult. Uite, îmi notez aici mersul la școală. Mă bucur tare mult să aud că este distractiv mersul la școală. Nu știu dacă ești în clasa pregătitoare sau în ce clasă ești, dar mie mi se pare clasa pregătitoare cea mai tare clasă de la școală.
4: Super Spinner, am 8 ani.
1: Spuneam că aș vrea să repet și eu. Ai 8 ani, ești clasa 1.
4: Am 8 ani, sunt din Baia Mare, mă numesc Cruz Ana Maria.
1: Și ce clasă ești?
4: M-am răzgândit.
1: Așa.
4: Cred că obiceiul la care te-ai gândit este hidratarea. Pentru că astăzi este o zi foarte caldă. Chiar dacă a plouat.
1: Da. Super, mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Matei.
5: Bună, Spina, sunt Matei din București, am 8 ani, iar obiceiul pe care cred eu... Cred că este mâncatul sănătos sau respiratul.
1: Respiratul și încă un vot pentru mâncatul sănătos. Hai să vă dau noi informații. Ciuliți bine urechile că s-ar putea să vă dați foarte bine seama despre ce este vorba. Pisicile. Că vorbeam despre plante, animale sau oameni care se bucură de efectele acestui obicei. Pisicile, de exemplu, se întind pe pervazul ferestrei pentru a savura acest obicei. Șopârlele stau nemișcate pe pietre dimineața, tocmai ca să profite de el. Plantele și florile se bucură de ele, iar unele flori de acest obicei, iar unele flori chiar se întorc mereu cu fața spre sursa magiei din acest obicei. La ce obicei m-am gândit? Ți-ai dat seama? Dacă da, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câte n-ai și de unde ești.

0: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Baudin, CEO Leroy Merlin România și tată.
1: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
0: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM și ascultăm acum un mesaj important.
1: Bună, Spinner, sunt eu, sunt Ziana.
0: Bună, sunt Ziana.
1: Și voiam să-ți cânt partea mea preferată din imnul tău.
0: Te rog.
1: Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, cu mișcare, 5, 6, hai, inspiră, și apoi ușor, expiră, 7, 8, am

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este joi 7 mai și vorbim despre un obicei foarte important pentru sănătatea noastră. Despre ce este vorba? Rămâne să ghicești tu. Iată ce informații ți-am oferit până în acest moment. Este un obicei important pentru sănătatea mai tuturor ființelor de pe pământ, fie că sunt plante, animale sau oameni. Ele, toate aceste ființe, se bucură de acest obicei de miliarde de ani. De exemplu, pisicile se întind pe pervazul ferestrei pentru a savura acest obicei. Șopârlele stau nemișcate pe pietre dimineața, tocmai ca să profite de el. Plantele și florile se bucură de el, iar unele flori chiar se întorc mereu cu fața spre sursa magiei din acest obicei. Despre ce o fi vorba și despre ce sursă de magie e vorba?
1: Bună, Super Spinner, sunt Maria, am 18 ani și sunt din...
0: Da? Zi, Maria.
1: La care te-ai gândit este dormitul.
0: Dormitul. Mm-hmm. Dormitul are un vot din partea ta. Continuăm.
2: Super Spinner, eu sunt Flavia din București, am 6 ani și eu aș crede că consumul de apă este bun.
0: Adică hidratarea.
2: Pentru că e o zi toridă, dar și în zilele toride poate să fie bine pentru plante și pentru mediu. Pa, Super Spinner.
0: Pa.
2: Te rog frumos să pui muzica.
0: Vă rog. Dacă le am la dispoziție, le pun. Dacă nu, mai bine vorbiți cu digitorii.
2: Gabriela.
0: Ok. Da, Codrin, te ascult.
3: Bună, Spinner! Eu sunt Codrin și cred că obiceiul la care te-ai gândit tu este să stăm la soare. La revedere!
0: Statul la soare, ok! Statul la soare este la egalitate cu mâncatul sănătos și cu hidratarea. Continuăm!
4: Bună, Spinner! Eu sunt Noa din București, am 6 ani.
0: Salut, Noa!
4: Și ce te-ai gândit tu este soarele.
0: Soarele, Ia să o ascultăm și pe Antonia.
5: Bună, Spina, eu sunt Antonia din București, am 8 ani și la ce obicei cred că eu că te-ai gândit este statul la soare. Pa, Super Spinner!
0: Pa, Antonia, încă un vot pentru statul la soare. Hai să vă mai dau încă o informație. Sursa magiei acestui obicei se află foarte, foarte departe în spațiu și exista cu milioane de ani înainte ca Pământul, planeta pe care trăim, planeta noastră, să se nască. Deci există încă dinaintea existenței Pământului această sursă. Despre ce sursă o fi vorba și despre ce obicei o fi vorba? Ți-ai dat seama? Trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: bine, Raici! Este joi 7 mai, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate aici pe ITBTI FM. Despre ce obicei o fi vorba, rămâne să ghicești tu. Este un obicei foarte important pentru mai toate ființele, și plante, și animale, și oameni. Și, de exemplu, pisicile se întind pe pervazul ferestrei pentru a savura acest obicei. Și opârlele stau nemișcate pe piatră dimineața, tocmai ca să profite de el. Plantele și florile, și ele se bucură de el, iar unele flori chiar se întorc mereu cu fața spre sursa magiei din acest obicei. Sursa magiei se află foarte, foarte departe în spațiu și exista cu milioane de ani înainte ca Pământul, planeta noastră, să se nască. Despre ce sursă de magie o fi vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama, Clara.
1: Clara din Cluj, au 6 ani plus, imediat fac 7 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și
0: da?
1: Ce, la ce obicei cred eu că te-ai gândit tu, este soarele. Baba super spină și poate fi golden.
0: Mă uit.
2: Salut, am 7 ani, mă cheamă Diana și sunt din Cluj. Așa. Ce cred eu că este soarele. Pa!
0: Pa! Amelia.
3: Bună, super spinner. Eu sunt Amelia din Bacău, am 6 ani.
0: Da.
3: Și obiceiul la care te-ai gândit tu, cred că este statul la soare.
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși, Iulia.
4: Bună, super spinner, eu sunt Iulia din Reșița, am 8 ani, da. Și acest obicei cred că este să iei de dimineață vitaminele de la soare, pentru că asta te ajută să rămâi sănătos. Pa!
0: Pa! Mulțumesc mult, Iulia, pentru mesaj. Hai să vă mai dau noi informații. Oamenii din vechime, strămoșii noștri, se bucurau de obiceiul acesta despre care vorbesc mult mai mult timp decât noi astăzi. Și asta îi făceau să aibă oasele mai puternice și o stare de spirit mai bună. Despre ce obicei e vorba? Ți-ai dat seama? Atunci trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700.

0: Tineri sunt, joi este, 7 mai, vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate aici pe Itzibiți FM. Ia să descoperim despre ce este vorba. Iată informațiile oferite până în acest moment, un obicei foarte important pentru toate ființele de pe pământ, fie că-s plante, animale sau oameni. De exemplu, pisicile se întind pe pervazul ferestre ca să savureze acest obicei și șopârlele le stau nemișcate pe pietre, unele plante și mișcă florile așa către direcția sursei magiei din acest obicei. Iar sursa magiei acestui obicei se află foarte, foarte departe. Foarte departe! În spațiu. Și exista cu milioane de ani înainte ca Pământul, planeta noastră, să se nască. Oamenii strămoșii noștri din vechime se bucurau de obiceiul despre care vorbesc mult mai mult timp decât noi și aveau oase mai puternice și o stare de spirit bună. Despre ce e vorba? Ți-ai dat seama? Ia să ascultăm niște mesaje.
1: Sunt Vladimir, am 6 ani și sunt din București și cred că răspunsul la treaba este că sursa asta secretă de magie,
0: da,
1: este soarele.
0: Mai punem un vot aici pentru soare. Mulțumesc. Continuăm. Cine a mai trimis mesaj vocal?
2: Bună, subesc, spinări. Eu sunt Luca din București, am 6 ani. Și da, se cred eu că vorbesc este floarea soarelui, pentru că ea se întoarce tot timpul după soare. Pa, subesc, spinări.
0: Pa. Mulțumesc pentru mesaj.
3: Bună, subesc, spinări. Sunt Anastasia din Constanța.
0: Bună, Anastasia.
3: Am 7 ani și la ce lucru? Și la ce lucru te-ai gândit tu? Eu cred că este să vadă cum răsare soarele de pe cer. Pa.
0: Ce frumos. Răsăritul soarelui.
4: Bună, super spinner. Eu sunt Maria de în Cluj, am 7 ani și ceea ce cred că este statula soare.
0: Statula soare primește încă un vot. Hai să vă mai dau noi informații. Știți ce se întâmplă în corpul nostru când facem activitatea la care m-am gândit pentru azi? Se produce ceva special, ceva ce corpul nostru nu poate face singur în casă. Pielea noastră este ca un mic laborator secret și atunci când facem acest obicei, începe să fabrice vitamina D, o vitamină importantă care ne ajută oasele să fie tari și puternice. Da, ne ajută oasele să fie tari și puternice și ne ajută să fim sănătoși. Oare ce obicei ne ajută pe noi, ne ajută pielea să producă vitamina D? Ți-ai dat seama? Atunci aștept mesajul tău pe WhatsApp. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Să activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: 3, 2, 1, iupi! Iupi! Sărim în sus de bucurie! Iupi!
2: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Iancuza, sărim sus de bucurie împreună cu supereroi Itzy Bitsy la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, UniFest, de la 9 dimineața la 10 seara.
1: Iupi!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITPT FM. Este joi 7 mai și vorbim despre un obicei important pentru sănătatea noastră și nu doar pentru sănătatea noastră, ci a tuturor ființelor, a majorității ființelor de pe pământ. De exemplu, pisicile se întind pe pervazul ferestrei pentru a savura acest obicei. Șopârele le stau nemișcate pe piatră dimineața ca să profite de el. Și există și o floare care, și florile se, și plantele se bucură de el, iar unele flori chiar se întorc mereu cu fața spre sursa magiei din acest obicei. Sursă care se află foarte, foarte, foarte departe în spațiu și care exista cu milioane de ani înainte ca Pământul, planeta noastră pe care trăim, să se nască. Oamenii din vechime se bucurau de obiceiul despre care vorbesc mult mai mult timp decât noi astăzi și aveau oase mai puternice și o stare de spirit mai bună. Iar când practicăm această activitate la care m-am gândit pentru astăzi, se produce ceva special în corpul nostru. Pielea, ca un mic laborator, începe să fabrice vitamina D, o vitamină care ne ajută oasele să fie tari și puternice. Despre ce obicei o fi vorba, despre ce activitate.
2: Bună, super spinner, eu sunt Clara, am 6 ani.
1: Bună,
2: și ce
1: Clara.
2: Super aliment, obiceiul.
1: Așa.
2: Cred că este statula soare, că și animalele stau și te rog să pui

0: Gabriela.
1: Gabriela. Uite, ați cerut mai mult Gabriela. Cred că o să caut pe aici să pun și Gabriela mai încolo.
2: Bună, Sperstinor! Eu sunt Sofia din Tulcea, am 7 ani și răspunsul la care te-ai gândit cred că este încălzitul. Pa! Și poți să pui Golden.
1: Ok, continuăm.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Delia din Suceava, am 5 ani și ce cred eu că e obiceiul? Este soarele.
4: Bună, Super Spinner, eu sunt David din Suceava.
1: Salut, David.
4: Am 8 ani și obiceiul la care te-ai gândit tu cred că este soarele. Pa, Super Spinner.
1: Altcineva, cine mai are un mesaj?
5: Salut, Super Spinner, pe mine mă cheamă Alexandra, am 6 ani și... Sunt din Cluj.
1: Bravo.
5: Și ce
1: bine
5: cred eu că ce crezi, ce vorbești tu despre, da, este statul la soare. Pa, Super Spinner!
1: Pa! Hai să vă mai dau noi informații. Beneficiile acelea despre care v-am vorbit cu vitamina D, asta nu e tot. Când faceți activitatea la care m-am gândit pentru azi, creierul primește un semnal special care îi spune așa: ești bine! De aceea, după ce practicăm acest obicei, ne simțim mai veseli, mai plini de energie și parcă așa mai ușori. Despre ce este vorba? Ți-ai dat seama? Atunci trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să-mi spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: Sunt Spinners, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Iar astăzi este joi, 7 mai, o zi frumoasă de primăvară și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. Despre ce obicei este vorba, rămâne să ghicești tu. Să îți mai spun ce informații am oferit până în acest moment. Plantele, animalele și oamenii se bucură de acest obicei. Pisicile stau pe pervazul ferestrei, șopârlele nemișcate pe pietre. Unele flori își mișcă într-una fața către sursa magiei din acest obicei. O sursă ce se găsește foarte departe în spațiu și exista cu milioane de ani înainte ca Pământul, planeta noastră, să se nască. Oamenii din vechime se bucurau de obiceiul despre care vorbesc mult mai mult timp decât noi astăzi și aveau oase mai puternice. Ce se întâmplă în corpul nostru când faceți activitatea la care m-am gândit pentru azi? Se produce ceva special. Pielea, ca un mic laborator, începe să fabrice vitamina D, o vitamină care ne ajută oasele să fie puternice. Și asta nu e tot. Creierul primește și el semnale speciale prin care îi se transmite: e bine, e bine. De aceea, după ce practicați acest obicei, te simți mai vesel, mai plin de energie, mai ușor. Despre ce-o fi vorba? Dacă ți-ai dat seama, sper că și trimis mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700.
1: Bună, Spinner, eu sunt Victoria, am 9 ani.
0: Bună, Victoria.
2: Natalia, am 7 ani.
0: Bună, Natalia.
1: Și e vorba despre statul la soare.
0: Încă două voturi pentru statul la soare. Carlo, tu ce părere ai?
3: Salutul pe Spinner, sunt Carlo din București și eu am 5 ani jumate.
0: Da,
3: obiceiul despre care vorbești și statul la soare. Pentru că soarele ne dă o stare de spirit bună,
0: da,
3: și ne întărește oasele de la vitamina D. Pupici cu slipici pe obraj fericiți!
0: Pupici de picioși pe obraj sănătoși! Clara!
4: Pe Spinner, eu sunt Clara, am 7 ani și cred că răspunsul este soarele. Pa! Pupici cu slipici pe obraj sănătoși!
0: Pupici de picioși!
5: Bună, sper Spinner, sunt David, bine, și am 7 ani și la ce obicei cred că te-ai gândit este statul la soare, că primești vitamina D, pa, super, Spinner, pupici cu căței pe obraj fericit.
0: Pupici, pupici. Ok, hai să vă mai dau și alte informații. E bine să facem activitatea la care m-am gândit azi, la

Doamne, mă visez făcând această activitate în natură, în parc, la joacă, la plimbare și îmi place imaginea. Cred că și ție ți-ar plăcea dacă știi despre ce vorbesc. Dacă ți-ai dat seama, trimite mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700. Iar acum, ia să văd dacă îți dai seama ce melodie urmează. O melodie pe care mi-ați cerut-o mulți dintre voi. Știu că o parte dintre voi ați auzit-o de suficient de multe ori, dar o ascultăm și acum. Golden.

0: Vin la Vida Loca aici pe ITBTS FM. Sunt Spinner, este joi, 7 mai și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. Despre ce obicei e vorba, să văd dacă ai ghicit. Îți mai aduc aminte că este vorba despre ce am spus până acum. E vorba despre obicei important pentru sănătatea plantelor, animalelor și oamenilor. Pisicile îl practică stând pe pervazul ferestrei, să spunem, șopârlele pe pietre, plantele și ele și ei sunt unele flori care își mută fața către sursa magiei acestui obicei, o sursă care se află foarte departe în spațiu și exista cu milioane de ani înainte ca Pământul, planeta noastră, să se nască. Oamenii din trecut se bucurau de acest obicei despre care vorbesc mult mai mult timp decât noi astăzi și aveau oase mai puternice. De ce? Pentru că atunci când practicăm această activitate, se întâmplă ceva special în pielea noastră, devine un mic laborator acolo în care se fabrică vitamina D, vitamina care ajută oasele să fie tari și puternice. Dar asta nu e tot și creierul se bucură foarte mult de acest obicei și capătă o stare de bine, ne simțim mai veseli, mai plini de energie. Și spuneam că e bine să faci activitatea la care m-am gândit, la joacă, la plimbare, în natură, în parc. Despre ce-o fi vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama și ai și trimis mesaj vocal.
1: Bună, eu sunt Xenia și vitamina D este soarele.
0: Vitamina D este soarele. Ai vrut să spui că vitamina D se produce cu ajutorul...
1: Bună, super spinari, eu sunt Mara din București, am 8 ani, iar la ce, super obicei cred că te-ai gândit este Mara. Soarele. Pa, super spinari!
0: Încă un vot pentru soare! Continuă!
2: Bună, super spinari! Sunt Teo, am 6 ani și sunt din Cluj și ce cred eu că este obiceiul la care te-ai gândit tu este statul la soare.
0: Încă un vot pentru stat la soare. Ia zi!
2: Bună, super spinari! Eu sunt Teo din Cluj, am 6 ani și ce cred eu că te-ai gândit tu, este statul la soare.
0: Teo, data viitoare să ștergi unul dintre mesaje ca să nu le ascultăm pe amândouă. Continuăm. Nu am înțeles când te-ai prezentat, a fost foarte repede încă o dată.
3: Nu super spinare, sunt Andina, am 10 ani și activitatea este asta la soare, papa.
0: Siană din Arad.
3: Să pui imnul tău.
0: Oh! Emnul meu o să-l auzim în curând. Mulțumesc mult, Zian, că mi-ai adus aminte.
4: Din Ploiești și-o cred că acest obicei este statul la soare.
0: Aha, super. Mulțumesc mult pentru mesaj. Hai să vă mai spun cum anume ne ajută această activitate pe noi și sănătatea noastră. Păi, în primul rând, ne ajută corpul să-și regleze mai bine somnul. Ceea ce ne face să avem un somn odihnitor, să ne trezim mai bine a doua zi de dimineață, să avem mai multă energie pentru joacă și pentru tot ce ne dorim noi. Și ajută și sistemul imunitar, adică sistemul de luptă, de apărare al organismului, să funcționeze mult mai bine. Ia să văd dacă asta te-a ajutat să-ți dai seama despre ce este vorba.

0: Toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.
1: Închide ochii pentru o secundă. Simți briza mării? Vara este aproape, iar ultimele locuri cu până la 40% discount sunt la un click distanță pe litoralulromnesc.ro. Doar până pe 15 mai mai poți prinde biletul către ultimele reduceri early booking. Profita acum de tarifele promoționale și asigură-ți locul sub soare. Intră pe litoralulromnesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241-999 pentru a-ți rezerva vacanța și pregătește-te să zâmbești toată vara. Litoralulromnesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Nicoleta Deliu Pașol, director de comunicare și CSR în cadrul Băncii Comerciale Române, cu peste 20 de ani de experiență în comunicarea strategică și responsabilitatea socială. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române.
4: Atunci când ne punem energia și atenția să creștem de la lucrurile la care nu suntem atât de buni, putem să devenim decenți. Atunci când energia noastră o punem să creștem lucrurile la care deja suntem buni și care ne plac, reușim să atingem excelența.
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM, iar acum ascultăm un mesaj important pentru toți prietenii mei de aici, de la școala de supereroi ITVT cu Spinner.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Vladimir din București.
0: Te salut,
1: am 5
0: Vladimir.
1: Ani și eu vreau să ascult timpul tău, că mi-mi place foarte mult. 1, 2, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai, respiră și apoi și respiră. 7, 8, am sărit, prieteni am devenit. Energia e în tine. Energia e cu tine. Pa, Super Spinner, pupi și picioși pe obraz sănătoși.

0: energia fie cu voi, vă transmite Spinner de aici, de la Itzy Bitzy FM. Este joi, 7 mai, iar joia vorbim despre obiceiuri. Obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. La ce m-am gândit pentru astăzi? Este ceva important, un obicei important atât pentru plante, animale, cât și pentru noi oamenii. Vorbeam despre pisici care... se întind ca să savureze acest obicei pe pervazul ferestrei sau șopârlele pe pietre sau despre acea floare care își întoarce mereu fața către sursa magiei din acest obicei, o sursă aflată foarte departe în spațiu și care există cu milioane de ani înainte ca Pământul, planeta noastră, să se nască. Oamenii strămoșii noștri, oamenii din vechime, se bucurau de obiceiul acesta mult mai mult timp decât noi astăzi și aveau oase mai puternice. De ce? Pentru că atunci când practicăm acest obicei, se întâmplă ceva special în pielea noastră. Ea, ca un mic laborator, începe să fabrice vitamina D. O vitamină care ajută oasele să fie tari și puternice. Dar asta nu e tot. Când facem activitatea la care m-am gândit astăzi, creierul și el transmite o stare de bine în tot organismul. De aceea te simți mai vesel, mai plin de energie. Și corpul își reglează mai bine somnul, iar noi avem un somn odihnitor. Ne trezim dimineața plin de energie, ajută și sistemul imunitar, sistemul de apărare al organismului să funcționeze mai bine. Despre ce o fi vorba? Ia să văd dacă ți-ai dat seama, Daria.
1: Nu sunt pe spinar, la ce...
0: Da, crezi că m-am gândit?
1: Aliment sănătos sau... Ce ai spus tu?
0: Obicei, știu că v-am... poate că... E dificil pentru că joi avem obiceiurile, vinerea avem alimentele. Astăzi sunt obiceiurile. Hai să
1: sănătos sau... Ce ai spus tu?
0: Așa?
1: Acolo este așa.
0: Sero.
1: În natură să facem sport.
0: Așa.
1: Și să stăm în aer curat. Pentru că am auzit că cercetătorii spun... Au observat că când stăm în natură, creierul nostru se liniștește și devine mai atent. Papă, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza, pizza.
0: Ai mare dreptate în cer.
2: Spinner, sunt Andrei.
0: Salut,
2: am
0: Andrei.
2: 7 ani și eu cred că este Unifestul, fiindcă acolo trece și este foarte mult soare.
0: Ce frumos răspuns! Este primul de acest fel, mulțumesc pentru el.
3: Am super Spinner, sunt Petra din București, am 5 ani și ce sport cred eu că este alergat.
0: Aha!
4: Bună, Spinner, mă numesc Aneta.
0: Bună, Aneta.
4: Și am 10 ani. Iar la ce cred eu că te-ai gândit este...
0: Ia zi.
4: La soare. Pas, Spinner.
0: Că m-am gândit la soare. Luca, te ascult și pe tine.
5: Bună, Spinner, pe mine mă cheamă Luca. Am 5 ani, sunt din Iași. Și ce obicei te-ai gândit tu este... Vitamina D de la soare.
0: Mm-hmm. Hai să vă mai dau noi informații despre beneficiile acestui obicei la care m-am gândit pentru astăzi. Acest obicei ajută inima să funcționeze mai bine, sângele să circule mai ușor prin corp, calmează dureri și inflamații din corp și îți ajută creierul și te ajută să te concentrezi mai bine și să ții minte mai bine lucruri. Deci se bucură și inima, se bucură și creierul și întregul corp, pentru că se simte mai bine și are dureri, poate inflamații sau alte dureri, care se liniștesc atunci când se liniștesc, așa, când faci acest obicei. Despre ce este vorba? Ți-ai dat seama? Atunci sper că-mi și trimiți mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Iar după ce îmi vei trimite mesajul, eu îți voi spune mulțumesc. La fel ca în melodia pe care o ascultăm acum, cântată de Iarina Maria Popescu.

0: Pentru Ionie, sare în sus de bucurie pentru că asculți povești la Ionifest. Iupi!
1: Ionifest!

0: for Daria, Fred.
1: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este joi, 7 mai și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătatea noastră. O să zic informațiile pe care le-am tot spus, adică le-am repetat în emisiune. Știți că de fiecare dată adaug o informație nouă și le repet pe celelalte pe care le-am spus. Ia să auzim! Este o activitate care... de care se bucură aproape toate ființele de pe pământ de miliarde de ani. De exemplu, pisicile se întind pe pervaz pentru acest obicei, șopârlele le stau pe pietre, florile, unele dintre ele, și întorc fața spre sursa magică acestui obicei. O sursă care se află foarte departe în spațiu și există de mai mult timp decât Pământul, planeta noastră. Când faceți activitatea la care m-am gândit pentru astăzi, pielea noastră e ca un mic laborator secret care începe să producă o vitamină, vitamina D. Vitamina aceasta ne face oasele tari și puternice. Când facem, practicăm această activitate și creierul primește un semnal prin care îi se spune ești bine, și se transmite starea în tot corpul. De aceea te simți mai vesel, mai plin de energie. Mai ajută corpul nostru și să își regleze somnul. De aceea dormim mai bine noaptea. Întărește sistemul imunitar. Armata invizibilă care luptă cu microbii. Ajută inima. Sângele circulă mai ușor. Și chiar te ajută să te concentrezi și să ții minte mai bine. Despre ce e vorba? Ia să te ascult, Matei, dacă ți-ai dat seama despre ce e vorba.
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Matei din București, am 5 ani. Și da? Eu, la ce cred că te-ai gândit tu, este încălzirea la soare. Pa, te pup!
1: Te pup! Vrei să mai spui ceva?
2: Am 3 ani.
3: În Tilis.
2: Unde mă încălzesc eu, e la toaletă.
1: Pupici, Robert?
4: Bună, Spinner, eu sunt din Iași, am 7 ani și obiceiul la care te dit, eu cred că este statul la soare.
1: Eva, ce părere ai?
5: Și am uitat să spun, te rog să mă înfrii. Îmi pare rău că am trimis două mesaje, într-unul nu s-a auzit totul. Bună, Spinner, eu sunt Eva din București și am 5 ani jumate și eu cred că obiceiul la care te-ai gândit este statul la soare. Pa,
1: Spinner! Carina!
6: Bună,
1: Carina, din
6: Popești la
1: Ordeni, am 7 ani. Carina, din Popești la Ordeni, 7 ani. Ia să te ascultăm, zi.
6: Da, și eu cred că, adică 8 ani, așa. Și eu cred că te-ai gândit la statul la soare. Pa!
1: Anastasia, ce părere ai?
7: Eu sunt Anastasia, din Iași, la 9 ani. Și eu cred că obiceiul la care te-ai gândit este asta la soare.
1: Ok, hai să vă mai dau noi informații. Este foarte important să fim atenți și cu acest obicei, ca orice lucru bun trebuie făcut cu măsură. E de preferat să facem obiceiul dimineața până în ora 10 și după amiaza după ora 17. Doctorii spun că doar 20 de minute pe zi în care practici acest obicei este suficient pentru o stare de sănătate bună. Suntem atenți să nu facem obiceiul vara între 10 și dimineața și 17 după amiaza, să nu uităm de apă atunci când facem acest obicei, adică să ne hidratăm, să nu uităm să purtăm o șapcă pentru protecție, o pălărie și cremă de protecție. Hai că am dat multe informații, ia să văd dacă ți-ai dat seama la ce mă refer, la ce obicei, despre ce obicei e vorba.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Este joi și vorbim despre obiceiuri importante pentru sănătate. Este un obicei de care se bucură toate ființele de pe pământ de miliarde de ani. Vă mai dau exemplu cu pisicile care se întind pe pervaz pentru el, pentru acest obicei, florile care își întorc fața spre sursa magică a acestui obicei. Sursă care se află foarte departe în spațiu și există de mai mult timp decât pământul însuși. Când faci această activitate la care m-am gândit, pielea ta lucrează ca un mic laborator secret care produce vitamina D, o vitamină care îți face oasele mai tari și mai puternice și creierul tău se simte foarte bine și transmite o stare de bine în tot organismul, de aceea te simți mai vesel și mai plin de energie. Asta nu-i tot. Datorită acestui obicei, corpul tău își reglează somnul și dormi mai bine și ai un somn mai odihnitor noaptea. Și întărește armata invizibilă care luptă cu microbii, adică sistemul imunitar. Ajută inima și sângele circulă mai ușor prin corp și chiar te ajută să te concentrezi și să ții mai bine minte informații. Spuneam în același timp că este important să fim și atenți, ca orice lucru bun trebuie făcut cu măsură. E preferat să facem obiceiul dimineața până în ora 10 și după amiaza după ora 17, mai ales vara. Doctorii spun că sunt suficiente 20 de minute pe zi în care să practici acest obicei pentru o stare de sănătate bună. Ia, dar foarte mare atenție în timpul verii, evită să practici acest obicei după 10 dimineața și înainte de 17 după amiaza. Și când practici, nu uita de apă, nu uita de șapcă și de cremă de protecție, despre ce o fi vorba. Ia zi tu, Sava.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Sava din București, am 7 ani.
0: Te salut, Sava.
1: Și eu la ce m-am gândit la întrebarea ta ar fi soarele. La Super Spinner.
0: Pa, Sava, o să ascult în continuare mesajele voastre pe o melodie care îmi place foarte mult. Ia auziți.

0: Jesús i Maria tenia amb 4 anys i ha vingut un xistau més a xofer i vine a casa que té feal el cap.
1: Unes superespinades amb limonines. Em sap tant. Si estic a la sòria, que sembla una vitamina D.
2: E foarte bine că încerci să faci liniște atunci când înregistrezi mesajul pentru Itzy Bitzy FM.
3: Una superspinare, sunt Anastasia din București și am 6 ani și la ce obicei m-am gândit eu este statul la soare. La revedere, superspinare! La, la, la
4: soare. Bună! Eu sunt Luca și voi bate statul la soare și mi-e place să...
2: Da?
4: Ce fac?
2: Ce?
4: Pe plajă sună muzica, Itzy Bitzy FM toată ziua. Lumea întreagă admiră.
5: Eu sunt Anastasia, din ani, la 9 ani. Și eu cred că obiceiul la care te-ai gândit este a stara soare.

0: Bine, mă numesc Aneta și am 10 ani. Iar ce, la ce cred eu că te-ai gândit este la soare. Pas pe spinar!
1: Bine, sunt Andrei, am 7 ani și eu cred că este Unifestul, fiindcă acolo te joci și este foarte mult soare.
2: Ah!
1: Bine, sunt Andrei, am 7 ani.
2: Andrei, te-am auzit, Daria, o ascultat
3: cu pe Daria. Aliment sunător sau ce ai spus tu, acolo este așa, în natură să facem sport și așa, să stăm în aer curat. Pentru că am auzit că cercetătorii spun, au observat că când stăm în natură, creierul nostru se liniștește și devine mai atent.
4: Din plăieți și-o cred că așa de obicei este statul la soare.
5: Bună, eu sunt Xenia și vitamina D este soarele.
6: Bună, sper spine, sunt David, mi-am 7 ani și la ce obicei cred că te-ai gândit este statul la soarele, la soare, că primești vitamina D, pa, super de spinar.
2: Popiți lipicioși pe obraz sănătoși. Aveți dreptate, ați ghicit despre statul la soare. Am vorbit astăzi la acest obicei, m-am gândit, aplauze pentru voi toți. E un obicei foarte important pentru sănătatea noastră și nu doar a noastră, a oamenilor, ci și a plantelor. Plantele se hrănesc cu ajutorul luminii de la soare și animalele au nevoie de soare, majoritatea lor. Vorbeam despre pisicile care se întind la soare și stau și torc și se răsfață. Ai, uneori îmi doresc să fiu o pisică și să mă bucur ca ele de soare. Și șopârlele care stau pe piatră la soare. Și vorbeam și despre floarea soarelui care și întoarce fața după soare. Soarele este departe în spațiu și există cu milioane de ani înainte de a exista Pământul, planeta noastră. În corpul nostru se întâmplă o mulțime de lucruri minunate atunci când stăm la soare. Și în primul rând era vorba de vitamina D, această vitamină care ne face oasele mai puternice și mai tari. În același timp și creierul nostru transmite semnale că este bine și nu doar că transmite el semnale că este bine, ci chiar și unele dureri și inflamații din corp se calmează, se liniștesc. Inima și ea se bucură de statul la soare pentru că sângele circulă mult mai ușor prin corp și creierul funcționează mult mai bine, reține mai ușor informații, ne putem concentra mai bine. Deci e o minune, este un medicament minunat, gratuit, pe care putem să-l luăm stând la soare. În același timp sunt și niște reguli. E de preferat să stăm la soare dimineața până în ora 10 și apoi după amiaza, după ora 17 și să evităm perioada de la amiază, mai ales vara, între 10 și 17. Doctorii spun că sunt suficiente 20 de minute de stat la soare și de jucat la soare pentru o viață sănătoasă. Eu vă doresc să vă bucurați de acum, din această zi superbă de primăvară, de soare, să luați vitamina D de care aveți nevoie pentru oasele voastre puternice și tot ce aveți nevoie pentru a fi sănătoși. Să stăm la soare și să ne bucurăm de soare, de lumină. Acum este momentul să vă spun la revedere și să vă urez o după-amiază plăcută în continuare. Ne reauzim mâine de la ora 16 aici pe Radio Itzy Bitzy FM ca să ne sfătuim despre cum putem să trăim cât mai sănătos și mai frumos.
7: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu spinner!

0: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga

0: mișcă la puțin. Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
1: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

bună! Sunt Tami, bufnița înțeleaptă și curioasă, prietena copiilor și consiliera părinților de la Stația Orbitală Verde de la Eco Scout Camping Copăcel, iar împreună descoperim lumea! Știați că spațiul este întunecat chiar dacă soarele luminează foarte puternic? Motivul ține de un concept fizic numit vid. Vidul este un spațiu aproape gol, în care nu există aer sau foarte puține particule. Pe Pământ, cerul este luminos, deoarece atmosfera împrăștie lumina soarelui. Acest fenomen se numește difuzia luminii. Lumina există, dar nu are de ce să se lovească ca să lumineze tot în jur. De aceea vedem doar stelele, nu și un cer luminos. Ține minte, eu sunt Tami și te invit să descoperi spațiul cosmic în taberele Eco Scout Camping Copăcel. Felicitări! Cu ajutorul informațiilor pe care le-ai aflat astăzi, ești și mai aproape de a deveni un explorator adevărat!

0: Este ora 6. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itzy Bitzy la școala de supereroi Itzy Bitzy. Învață oul pe găină. Știu, v-ați adunat cu toții, sunteți foarte curioși. Cine este cea mai nouă absolventă a școlii de supereroi? Păi normal, urmează-ți pe interviu, rămâneți pe recepție. Am niște întrebări.

0: Zi și tu, ești la... Da, lasă-mă în și zi. Ești la Zăpă interviu.
1: Sunt la Zăpă...
0: Nu, tu zici după mine. Ești la Zăpă interviu.
1: Ești la Zăpă interviu.
0: Da, așa e, chiar ești la Zăpă interviu. Doamnelor și domnilor, cea mai nouă absolventă a școlii de supereroi țipiți în bățăul pe găină, cea mai nouă absolventă este...
2: Ana Roberta.
0: Ana Roberta de...
2: Din București.
0: De câți ani?
2: 9.
0: De 9 ani ești în București?
2: Nu!
0: Dar de 9 ani ești la noi?
2: Nu, am 9 ani.
0: Asta era, eu că era să mă zăpăcesc. Am întrebări pentru Zăpă interviu. Pregătită?
2: Da.
0: Să-ntorc foaia?
2: Da.
0: Nu știai ce înseamnă să-ntorc foaia? Uite, asta înseamnă să-ntorci foaia. Nimic nu știi. Atențiune, am auzit că tu mai ai o soră geamănă. Am și văzut-o, foarte drăguță. Că îți place baletul, șahul și pictura, așa e?
2: Da.
0: Hai să vedem. La șah există tot felul de reguli, așa e?
2: Da.
0: Și tu ești obișnuită cu regulile?
2: Da.
0: Dar dacă ai avea o zi fără reguli, ce ai face?
2: Mi-aș face de capul meu.
0: Adică ce-ai face de capul tău? Că asta sunt eu curioasă. Ce-ai faci tu de capul tău?
2: M-aș uita la filme.
0: Așa.
2: Aș mânca prostii.
0: Aoleu.
2: Nu m-aș duce la școală.
0: Așa.
2: Și nu mi-aș face temele.
0: Aoleu. Deci ar fi o zi din aia de leneveală în care faci ce vrei. Super. Hai să vedem. Tu cu surioara ta reușiți să păcăliți oamenii din jur?
2: Da.
0: Vă mai încurcă lumea?
2: Foarte des.
0: Deci de câte ori ați păcălit voi oamenii?
2: Păi da, am păcălit-o pe mama.
0: Nu cred.
2: Anastasia și-a dat jos ochelarii. Și mama a strigat-o pe Anastasia și am imitat vocea ei și ea a spălat vasele și nu mă vedea.
0: Aoleu, și-a crezut că ești Anastasia?
2: Da.
0: Nu cred, deși pe mami i-ați păcălit-o.
2: Da.
0: Foarte tare asta. Hai să vedem dacă voi două aveți așa, între surori, vreun limbaj secret, ceva, niște semne pe care nu le știe nimeni decât voi două să le înțelegeți, aveți?
2: Nu.
0: N-ați făcut lucrul ăsta? Păi trebuie să faceți. Ia, notează-ți acolo. Hai să vedem. Dacă ai fi o piesă de șah, ce piesă ai fi?
2: Aș fi regina.
0: Regina? De ce?
2: Pentru că poate muta cum vrea ea în afară de ecran.
0: Aolo, când mă fac mare, mă fac regină, e bine?
2: Da.
0: Măcar pe o tablă de șah, ca să câștig și eu ceva, să fie bine. Hai să vedem cu cine ți-ai dori să joci o partidă de șah.
2: Cu sora mea.
0: Nu joci deja, cu ea sigur ai mai jucat.
2: Nu! Aș...
0: N-ai jucat niciodată?
2: Ba da, doar că ea nu-i place șahul.
0: Nu, dar cu cine ți-ai dori cineva care chiar se pricepe la șah? Te-ai gândit la vreun jucător așa important să joci?
2: Nu.
0: Nu?
2: Nu.
0: Încă nu ți-ai trecut pe listă.
2: Da.
0: Să joci cu cineva, am înțeles. Auzi, dar animăluțele ar putea să joace șah?
2: Nu.
0: Dar de ce? Ea imaginează-ți tu că există un animăluț care este foarte priceput la jocul de șah. Ce animal ar fi priceput la jocul de șah?
2: Ariciul.
0: Serios?
2: Da.
0: Interesant. Hai să vedem ce sfat ai da unui copil care vrea să înceapă șah.
2: I-aș da sfat să întrebe pe cineva care știe deja foarte bine sau să se uite în cărți.
0: Foarte bine. Dacă ar vrea să se apuce de balet, ce sfat ai da?
2: I-aș da sfatul să se ducă la un profesor bun și să exerseze în fiecare zi.
0: Foarte drăguț. Și dacă ar fi să se apuce de pictură, ce sfat i-ai da?
2: Păi i-aș da sfatul să înceapă acasă și după aceea să vadă el cum face.
0: Am înțeles. Dacă ar fi să alegi între șah, pictură și balet, unul singur, ce ai alege?
2: Balet.
0: De ce?
2: Pentru că mă pasionează foarte mult.
0: Mm-hmm. Dar ai putea să le faci pe toate trei deodată? Adică ești balerina care pictează cu picioarele și cu mâna joacă șah. Te poate?
2: Poate.
0: Să le faci pe toate deodată?
2: Da.
0: Am înțeles că îți place să desenezi fețe de oameni, da?
2: Da.
0: Ia uite-te așa la mine și cum m-ai pictat tu pe mine așa, ia. În ce culori, cum ar fi? Cu părul mai lung, mai scurt, mai verde, mai albastru, mai... Ia,
2: mai... scurt.
0: Mai scurt, așa.
2: Cu ochelari.
0: Cu ochelari, rămân cu ochelari, să știți, da?
2: Cu moșii verde, normal.
0: Așa.
2: Și ți-aș face și câteva inimi.
0: Inimioare? Unde îmi faci inimioare? Pe față?
2: Da.
0: Și cu inimioare pe față. Ia uite, lipsesc inimioarele. Foarte drăguț. Mulțumesc pentru Zăpă interviu, Roberta.
2: Cu plăcere.
3: Zăpătie.
1: Să vă pe interviu.

0: Aici pe frecvența Itibiți cu cea mai nouă absolventă a școlii de supereroi Itibiți, Roberta Pană, și urmează cel mai așteptat moment. Au bătut tobele pentru festivitatea de premiere! Iuhu! Roberta a primit diploma de absolvire. Felicitări, super Roberta! Și pentru că ești o supereroină, am pentru tine și o super pelerină, să nu-ți iei zborul de aici, da? Te rog frumos, o ținem aici lângă tine. Și tot am zis eu de brățările prieteniei, le-am petuat, brățările tuturor supereroilor, da? Și prieteniei și bucurii, toate sunt aici, le-am pentru tine. Am și un cadou pentru tine, dar înainte de asta vreau să-mi spui, cum a fost la școala de supereroi Itibiți, învață-ul pe găină?
1: A fost foarte tare. Am învățat din toate experiențele și e păcat că nu mai vin.
0: Aoleu, ai mai fi vrut?
1: Da.
0: Chiar așa, dacă ar fi să schimbi ceva la școala de supereroi, ce-ai schimba?
1: Eu n-aș schimba nimic, pentru că îmi place tot.
0: Îți place tot, dar ai schimba, nu știu, perioada, dacă tot ai fi vrut să fie mai mult, cât ai fi vrut să dureze?
1: Două săptămâni.
0: Două săptămâni să dureze, am înțeles. Spune-mi, dacă ai avea emisiunea ta la radio, despre ce ar fi vorba în emisiune?
1: I-aș vorbi despre bunătate.
0: Despre bunătate. Hai să găsim și un titlu de emisiune.
1: Să învățăm și să fim buni.
0: Să fim buni. Bunătatea... Hai să învățăm bunătatea cu Roberta. Să învățăm din bunătatea Robertei.
1: Da.
0: Roberta și bunătatea. Bunătățile Robertei. Uite de titlul ți-am găsit. Când ar fi emisiunea? Ar fi dimineața? Ar fi seara?
1: Ar fi dimineața.
0: Dimineața. Ar fi o emisiune în direct sau ar fi înregistrată înainte?
1: Înregistrată.
0: Da, foarte drăguț. Și ai stat de vorbă cu toți prietenii tăi, da?
1: Da.
0: Foarte frumos. Mulțumesc încă o dată, super Roberta, și spun felicitări!
2: Școala de supereroi Itibiți. Învață oul pe găină.
3: Iu?
2: Piu, piu, piu.

0: Anna, oricum nu ne ascultați niciodată.
1: Ba da, vă ascult.
0: Atunci de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
2: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă și am creat Smart Teacher, programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
3: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumba.ro.
4: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect? Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Mima emoțiilor.
6: Astăzi jucăm teatru. Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate. Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe, și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: ce picioare de supereroi cu super zăpă. Emisiune care îți activează puterea prieteniei.
1: Salutare, salutare, ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este joi când vorbim despre noi. Am o curiozitate. Trebuie să te întreb, trebuie neapărat să te întreb, ce carte îți dorești să citești? Hai să-mi spui și mie, îmi fac o listă că vreau să citesc, dar aștept recomandarea ta, pentru că și tu îți dorești să citești o anumită carte și poate că vine și mie vreo idee, poate e o carte pe care n-am citit-o, poate e o carte pe care să o trec și eu pe listă. Hai, te gândești ce carte îți dorești să citești și îmi spui și mie. E simplu, e simplu, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300

0: acum stau de vorbă cu prietenul Matei. Salut, Super Matei!
1: Salut, Super Zopă!
0: Ia spune, Matei, ce carte îți dorești să citești?
1: Păi, cartea pe care îmi doresc să o citesc e Capitanul Kilos.
0: Capitanul... Păi n-ai citit-o?
1: Păi nu, n-am citit-o și mi-aș dori să o am.
0: Aha, dar cum faci când îți dorești să citești o anumită carte? O treci undeva pe o listă și vorbești cu părinții despre sau aștepți o ocazie anume să primești cartea cadou? Cum procedezi?
1: Păi, de obicei, că văd o carte, le cer părinților, cam așa.
0: A, adică le și spui, ia uite, cartea asta mă interesează, aș vrea să o citesc, mi-o luat și mie, da?
1: Da, cam așa.
0: Cam așa, și părinții ce zic? Minunat că vrei să citești. Așa-i?
1: Păi uneori zic casa, alte ori mai refuză uneori să-mi ia câtă casă,
0: depinde de situație.
1: Mai refuză uneori, dar mi-a și
0: cărțile
1: de multe.
0: Cred că depinde de situație și depinde și ce carte vrei să iei, nu? Și asta contează.
1: Cam așa, da.
0: Cam așa. Bine, Matei, mulțumesc mult de telefon și recomandare. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa!
0: Pa! Cărturino te invită într-o aventură magică, o lume a cărților unde fiecare pagină este o poartă spre un univers colorat. Trimite un mesaj cu răspuns la întrebarea ce carte îți dorești să citești pe WhatsApp, da? Și ai șansa să câștigi o carte din partea lui Cărturino!

librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele!

0: Aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, Super Zăpă, stăm de vorbă cu prietenul Andrei. Salut, Super Andrei.
1: Bună, Super Zăpă.
0: Ce mai faci, Andrei?
1: Bine.
0: Te gândești și tu la cărți? Vrei să mai citești ceva?
1: Da.
0: Ce carte îți dorești să citești?
1: Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi.
0: Ce drăguț! Și cum o să procedezi? Cum o să faci ca să citești cartea asta?
1: Păi o să citesc!
0: A, deja citești la ea? Este acolo pe listă și deja ai început să citești?
1: Da!
0: Iuzi, minunat! Cum procedezi tu când vrei să citești o carte? O carte pe care nu ai. Cum faci?
1: Eu chiar noi mami.
0: Ce zici? Mami, aș vrea să citesc și cartea asta, așa?
1: Da.
0: Și mami ce zice de obicei?
1: Păi, când e vorba de cărți...
0: Se bucură.
1: A.
0: Când e vorba de cărți, imediat se face loc. Prima pe listă, nu?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Bine, Super Andrei, mulțumesc mult de telefon și...
1: Păi,
0: Super
1: Andrei?
0: Da.
1: Cartea asta o am în brațe.
0: A, ce drăguț, pleci cu ea. Poate mai apuci să citești puțin, nu?
1: Da.
0: Ce drăguț. Andrei, te rog să-mi trimiți și mesaj, să-mi trimiți și mesaj vocal sau scris cu răspunsul pe WhatsApp, să participi și tu la extragere, da?
1: Da.
0: Bine, mulțumesc. Ce carte îți dorești să citești? Hai să-mi spui și mie la steluță Iții.

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Stăm de vorbă cu prietena Natalia. Salut, Super Natalia!
1: Salut, Super Zăpă!
0: Ce faci?
1: Bine!
0: Mă bucur! Ia, spune, Super Natalia, ce carte îți dorești să citești?
1: Unicornii magici.
0: Unicornii magici? Nu am auzit de cartea asta. Tu de unde ai auzit de ea?
1: Mi-o comandat-o mami.
0: Și abia aștept să vină ca să o citești?
1: Nu, ca am multe capitole deja.
0: E foarte mare cartea?
1: Nu, dar mai multe cărți.
0: Mai multe cărți, mai multe volume. Ia uzi, și ai deja vreun volum până acum? Sau le-a comandat acum mami pe toate?
1: 5.
0: Ai 5? Ia uzi! Și abia aștepți următoarea carte. Asta pe care a comandat-o. Da, foarte drăguț. Deci când tu vrei să citești o carte, îți dorești o carte nouă, te consulți cu mami, cum faci?
1: Păi da, o luăm
0: în
1: comandă.
0: Deci vorbești cu mami și mami o comandă. Foarte drăguț. Bine, Super Natalia, mulțumesc mult de telefon și răspuns. O să te rog să-mi trimiți răspunsul tău și prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, da?
1: Da.

0: citești, când îmi spui la steluță Iti.
1: Noi de 20 de ani.

0: Da, zâmbeci culoare, zâmbesc. Cum să nu zâmbesc, că aflu ce carte îți dorești să citești. Ia să.
1: Mate Bărbăule, am 4 ani și ce carte aș vrea eu să citesc ar fi Pisicile Războinice. Da, super să vă...
0: Pa!
2: Super să vă... Eu sunt Zoe din București, am 8 ani și cartea pe care mi-aș dori să o citesc este Copacul Dorințelor. Pa! Pupici și picioși pe brazi sănătoși!
0: Pupici!
3: Bună! Super să vă... Eu sunt Emma din București.
0: Așa.
3: Și aș vrea să citesc cărțile... Te iubesc orice-i face și e mai spune noapte bună. Pa!
0: Pa!
4: O iau de la bibliotecă mai mult.
0: Așa.
4: Și după aia citesc video câte un capitol. M-a făcut în cartea habar ta bravola și picuii lui Popăr. Pa!
0: Pupici! Bună seara, Super Zăpă, sunt Justin din Botoșani, am 10 ani, iar cărțile pe care mi le-aș dori să le citesc sunt în seria Manualul Jucătorului de Minecraft. O, seară bună și ție! Și tu nu mi-ai spus ce carte îți dorești să citești. E? Îmi spui acum la steluță Iții?
5: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te cateri la Unifest! Iupii!
6: Unifest!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi care este cea mai veche mănăstire din țara noastră? Rămâi pe Iți Ibiți pentru a afla răspunsul.

0: auzit? La școala de radio Itzy Bitzy învață oul pe găină, copiii prin joc și joacă își descoperă și antrenează puterile interioare. Urmărește parcursul lor, întâlnirile cu supereroii Itzy Bitzy live pe radio și ceremonia de absolvire din fiecare săptămână. Aqua Carpatica Kids susține micile mari victorii ale copilăriei.
1: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar,
2: balerină,
1: pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
2: Spune-ne la Itzy Bitzy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
1: Trei, doi...

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi care este cea mai veche mănăstire din țara noastră? Istoricii spun că mănăstirea Hodoș-Bodrog din Arad este cea mai veche mănăstire românească cu viață neîntreruptă. Asta înseamnă că, deși au trecut peste ea greutăți de tot felul, vrășmași, molime, războaie și câte și mai câte, mănăstirea și-a văzut de viața și de rostul ei de peste 1000 de ani, fără întrerupere, ajutând oamenii, slujind și rugându-se pentru ei. Turnul mănăstirii este monument istoric. Fiind foarte înalt, era folosit pe vremuri ca turn de observație. Așa se face că este împodobit cu o frumoasă sculptură, înfățișând doi cavaleri cu săbiile scoase. Iar jos, lângă turn, este cioplită o inimă de piatră. Se spune că dacă îți lipești urechea de zidul turnului, auzi bătăile unei inimi. Vino și tu împreună cu familia la Arad, la mănăstirea Hodoș-Bodrog. Legendele, muzeul, oamenii, toate te vor încânta.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: mulțumesc, sunt bine, sunt pe frecvența Itibiti, da, am activat superputerea prieteniei, da, e joi, vorbim despre noi și te întrebam ce carte îți dorești să citești. Ia să
1: vă spun, sunt Iadina, aveam 10 ani, care aș recomanda eu este Împreună suntem mai puternici, am terminat de citit. Pa, pa!
0: Împreună suntem mai puternici, mulțumesc!
2: Bună, super zăpă, sunt Luca din București, am 5 ani,
0: da,
2: și cartea pe care vreau să o citesc eu este Cele 7 minuni ale Domnului Zăpăcilor și te rog să pui imnului Spauk și imnului Spinel. Pa!
0: Pa!
3: Bună, super zăpă, eu sunt Lina din Sibiu, am 7 ani și cartea pe care vreau să o citesc este Copacul cu 26 de etaje. Pa, super zăpă, pupici cu scripici pe obraz zăpăciți.
0: Pupici!
4: Super zăpă, sunt Alma și am 9 ani. Cartea pe care mi-aș dori să o citesc ar fi Puștoicele 4. Este scrisă de Richard René Russell. Te-am pupat!
0: Pupici, mulțumesc! Știți ce îmi doresc eu? Îmi doresc să ne întâlnim și la Unifest, la cel mai mare festival de joacă pentru copii. Ți-ai notat acolo? 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza, de dimineață de la 9 până seara la 10. Copiii și părinții vor descoperi la Unifest zeci de motive de sărit în sus de bucurie. Sunt zone de joacă, jocuri, ateliere de antrenat, creativitatea, energia, curajul, bunătatea, întâlniri cu supereroi Itibiti, spectacole de muzică, dans și teatru și multe ocazii de antrenat prietenia și bucuria. Și în plus de asta, intrarea este liberă.

0: Da, ascultă ITBiții, ești pe frecvența ITBiții, ce bine, ce drăguț, e joi, vorbim despre noi și te întrebam ce carte îți dorești să citești, ia să aud.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Natalia și cartea care vreau să citesc este Pisicile Aristocrate.
0: Aristocrate, da.
1: Pa, pa,
0: pa.
1: Pupici cu sclipici pe obraj, fericiți.
0: Pupici!
2: Nu supeze, păi eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și ce carte vreau eu să citesc, vreau cartea Conie Tristă.
0: Da.
3: Dar că am uitat să spun ce carte vreau să citesc.
0: Ia zi.
3: Frații Grimm. Trebuie să fac ceva pentru că la sfârșit, când dormim, vreau să ne dea o chestie în care scrii chestiile care.
4: Bună, super zăpă!
0: Bună!
4: Sunt Anisia din Sibiu, am 9 ani și cartea pe care aș vrea eu să o citesc este Aladin și covorul fermecat. Pa, super zăpă!
0: Pa!
4: Pupici cu sclipici pe obraj, fericit!
0: Pupici!
5: Bună, sunt Sofia din București, am 9 ani și cartea pe care vreau să o citesc este Luna și Pădurea Magică, volumul 3. Pa, pa!
0: Pa, mulțumesc!
6: Eu sunt Ana din Suceava, am 7 ani și cartea pe care vreau eu să citesc este Harry Potter. Pa!
0: Pa! Mulțumesc! Și tu ți-ai propus să citești o carte nouă? Despre ce carte e vorba? Hai să-mi spui la 0725 300 700.

0: Cântăm, cântăm, dar ne gândim și la cărți și la citit. Ia sau od, tu ce carte îți dorești să citești?
1: Bună, super, stăpă, eu sunt Natalia din Sibiu, am 6 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și cartea mea preferată se numește Unicornii Magici. Pa, super, stăpă.
0: Pa!
2: Bună, eu sunt Vică, am 5 ani, sunt din București și am... cartea mea preferată este Poezie Elisei.
0: Aha.
3: Bună, super, stăpă, și cărțile care aș vrea eu să le citesc sunt toate cărțile din lume, că îmi plac foarte mult cărțile. Și mai ales cartea mea preferată, Micuța Cititoare.
0: Aaa, ce drăguț! Tu ce carte îți dorești să citești? Îmi spui și mie acum la steluță Iții?
4: Noi de 20 de ani.

you're gone. Cărturino te invită într-o aventură magică, o lume a cărților unde fiecare pagină este o poartă spre un univers colorat. Trimite un mesaj pe WhatsApp cu răspuns la întrebarea ce carte îți dorești să citești și ai șansa să câștigi o carte din partea lui Cărturino.

librăriile Cărturești și pe cărturești.ro cărțile finaliste la a treia ediție a premiilor Cărturino. Iar pe 14 mai descoperim împreună câștigătoarele.

0: Liderul proiectului Energy Kid ești tu! Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables!
1: Hei, mami, mă auzi? Știai că doar 60% dintre copiii din România sunt transportați în scaune auto? Însă nu știm câți dintre aceștia sunt transportați în mod corect. Vino pe 16 și 17 mai la Safety Kids on Board, în parcare la Băneasa Shopping City, să aflăm răspunsul împreună. Te așteptăm cu Crash Simulator, verificări pentru instalarea scaunului auto, specialiști în siguranță și experți în conducere defensivă din cadrul Academiei Titi Aur, dar și cu activități educative pentru cei mici. Un eveniment organizat de babymarket.ro în parteneriat cu Cybex și cu sprijinul Poliției Capitalei. Powered by Allianz Țiriac. Află mai multe pe safetykidsonboard.ro.

0: ora dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Între provocare și bucurie, cum echilibrăm responsabilitățile profesionale cu viața de familie? Este tema abordată cu invitatul meu, Mathieu Bodan, CEO Leroy Merlin România și tată.
2: Dacă dezvoltăm o atmosferă foarte pozitivă, întotdeauna găsim un soluție pentru tot. Pentru că dacă noi suntem bine în capul nostru, în realitate, toate este posibil.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Zburăm și acum aterizăm, că e joi și vorbim despre noi și te întrebam ce carte îți dorești să citești. Ia uite, îmi scrie Gabriel, bună, sunt Gabriel din Iași, iar cartea preferată este Geronimo Stilton, Odiseea. Mulțumesc!
1: Bună, super, eu sunt Catinca și cartea pe care mi-aș dori eu să citesc se numește Noile aventuri ale lui Habarnam. Pa!
0: Pa!
2: Bună, super, zăpă, sunt Ciprian din Brăila. Am 6 ani și cartea mea care vreau să o citesc va fi Greuceanul de pe Trinspirescu. Pa! Pupici cu sclipici pe obraje zăpăciți.
0: Pupici, mulțumesc! Și tu îți dorești să citești? Îți place să citești? Ce bine! Și ce carte îți dorești să citești? Hai să-mi spui la steluțăiții!
3: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest! Yupii!

0: hai să-mi spui și dumneata ce carte îți dorești să citești. Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Olivia și am 3 ani.
0: Mulți înainte.
1: Cartea mea preferată este Connie are o pisică.
2: Bună, super de păie, sunt Clara, am 6 ani. Și ce cărți aș vrea să citesc ar fi Cenușărea asta. Și te rog să pui Gabriela pe joc cu culorile. Te rog foarte mult, te rog.
3: Bună, super zăpă, pe mine mă cheamă Adelina și mie îmi plac cărțile seria Învățătorilor de Grijă și autorul este Alex Donovici.
0: Aha, da.
4: Bună, super zăpă.
0: Bună.
4: Sunt Radeș din București. Am 10 ani și cartea pe care vreau să o citesc este continuarea serii. Este dintr-o serie care este continuarea seriei de cărți Percy Jackson și Olimpienii, Eroi Olimpului, iar cartea se numește Casa lui Hades. Pa, super zăpă!
0: Pa!
3: Eu mi-aș dori să citesc cartea Minunatul Ținut a lui Oz, pentru că, din câte am auzit, este o carte interesantă și chiar dacă am citit un colțișor mic, adică o filă și o pagină în plus.
0: Așa.
3: Nu am apucat să o citesc pe toată, dar foarte mult îmi doresc de la Cărturină să primesc o carte.
0: Bun, hai să vedem ce carte îți dorești să citești. Gândește-te! Sau poate ai deja notat undeva, dar hai să-mi spui și mie la steluță Iții.
5: Noi de 20 de ani. Somcă.

0: Aici ești pe frecvența Itibiție, joi vorbim despre noi, te întrebam ce carte îți dorești să citești. Ia să auzim.
1: Bună seara, Gigi Dodi, eu sunt pastor din județul Constanța, am 6 ani.
2: Așa.
1: Și cartea care aș vrea eu să o citesc este Ce nu se răsa. La revedere, Gigi Dodi, pupii zăpăciși pe obraș fericit.
2: Bine, Gigi Dodi.
3: Bună, Eti. Eu sunt Melania din Bacău, am 7 ani.
2: Așa.
3: Și aș citi Marele Uriaș, Prietenul și toate cărțile din lume. Pupiși cu sclipiși pe obraș fericiți.
4: Bună, sunt Ivan din Ploi și ca următoarea carte vreau să citesc Aventuri cu mătura noastră.
2: Aha. Mai avem.
5: Bună, mă numesc Tudor.
2: Da.
5: Am 7 ani.
2: Da.
5: Și cartea pe care aș vrea eu să o citesc.
2: Așa.
5: Este Melcul Fulger și Puterea Dragostei.
2: Aha.
6: Bună, super zăpă.
2: Bună.
6: Eu sunt Flavia din București, am 6 ani și și cartea mea preferată este Atelierul Vrăjitoarelor. Te rog frumos să pui imnul tău. Pa, super zăpă, și te iubesc. Mua!
2: Mua! Mulțumesc.
7: Bună, eu sunt Atilia Malea.
8: Da.
7: Am 3 ani.
2: Aoleu.
7: Și cartea mea preferată este 3 păsări tilulilu. Vreau să-mi o citesc mami.
2: Of!
9: Eu sunt Anastasia din Iași,
2: iar
9: 9
2: ani. Mulțumesc! Eu aș vrea să citesc ultima carte din seria cu adică Melcul Scorcher, și capitolul 8 din Dogman. Pa! Pa! Mulțumesc! Ia, uite câte cărți vreți voi să citiți, câte mesaje am primit. Ne apropiem de momentul acela mult așteptat cu extragerea, nu?

0: partea lui Cărturino, da? Și să știți că este totul foarte bine, adică toate numerele voastre au intrat în sistemul acela random și urmează acum se face extragerea. Chiar sunt curioasă cine câștigă această carte.
1: Bună, mă numesc Tudor, am 7 ani și cartea pe care aș vrea eu să o citesc este Mercul Fulger și Puterea Dragostei.
0: Așa, bravo! Tudor a zis că-l cheam. Felicitări, super Tudor! Tu o să primești cartea din partea lui Cărturină.

0: și poate fi mai frumos.
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
2: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: aici ești pe frecvența Itibiții la Școala de Supereroi. Cu mine Super Ză, până am activat superputerea prieteniei. E joi, am vorbit despre noi. Te întrebam ce carte îți dorești să citești. Se pare că vă place foarte mult să citiți și mă bucur foarte mult. Am notat cărțile voastre preferate, am notat ce cărți vreți să citiți, pentru că îmi fac și eu o listă. Sunt cărți pe care nu le știu, probabil. De fapt, nu le știu pe unele dintre ele, așa că ar fi bine să le citesc și eu, măcar să știu despre ce este vorba. Oricum, este foarte bine să citim cât se poate de des, pentru că asta ne ajută și să ne dezvoltăm vocabularul și să ne dezvoltăm imaginația. Deci, cititul este foarte bun pentru creier și pentru noi în general. E, și pentru că tot vorbim de citit și de așa, ar fi bine, după atâta citit, să luăm o mică pauză, adică să se așeze informațiile. Și ca să se așeze informațiile pe care le-am citit noi, ar fi bine să antrenăm un pic și corpul, că tot am stat jos și am fost numai cu mintea, acum și corpul are nevoie de puțină mișcare. Și eu vă recomand să faceți mișcare chiar acum, pentru că de la ora 20 până la ora 21 o să fie Itibiții Party cu DJ Dodi. Ce mișcare mai bună vrei? Așa că rămâi în continuare aici, pe frecvența Itibiții. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici și zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Hei, m-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează-ți și tu puterile la Școala de Supereroi Itibiții!
2: Doamna, oricum nu ne ascultați niciodată.
3: Ba da, vă ascult.
2: Atunci, de ce pare că sunteți mereu nervoasă?
4: Uneori, noi elevii sunt dificili. Uneori, profesorii sunt obosiți. Sunt psiholog Mirela Horumbă.

0: programul care te ajută să-ți recapeți echilibrul, să gestionezi momentele dificile și să fii din nou profesorul care inspiră. Când profesorul se schimbă, se schimbă întreaga clasă. Îți oferim instrumente simple pe care le poți folosi la clasă.
1: Înscrie-te la Smart Teacher, un curs organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar București. Detalii și înscrieri pe asociațiapărinților-isteți.ro și mirelahorumbă.ro.
2: Nu toate alegerile trebuie să fie complicate. Pe xy.ro găsești colecția Next pentru copii. O selecție clară de haine și accesorii fără să pierzi timp căutând. Comanzi rapid, iar produsele ajung în una, două zile lucrătoare. Alegi simplu, primești repede. xy.ro, gata de joacă, gata de aventură.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ție ce-ți place să plantezi?
5: Îmi place să plantez legume sau flori. Legume pentru că mi se pare că sunt mult mai bune legumele din grădină decât legumele care sunt procesate și trecute prin o mie de procese de la magazin. Și flori ca să îți facă ziua mai bună.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Easy Beasy.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: στην κοπή.
1: Ερώ Ιντερνετ, Ρίκ. Αντρενάζεται στο φίλ, εν σιγουράντα πέ Ιντερνετ.
2: Online poți face o grămadă de chestii interesante. Totuși, folosește cu măsură timpul petrecut pe ecrane și află cum să folosești internetul în siguranță.
3: Mă dor urechile cine i-a spus că știe să cânte.
4: Dacă te confrunți cu un mesaj negativ, alege să răspunzi frumos. E bine să eviți conflictele și să-ți folosești superputerile ca să transmiți bunătate pe internet. Iar când nu poți să spui ceva pozitiv, alegi să nu răspunzi. În situația o cere, raportează persoana care te deranjează și discută cu un adult în care ai încredere. Când cineva comentează negativ, aleg să nu răspund. Ține minte, poți

0: asta sari sus de bucurie.
1: Știai că energia regenerabilă ajută la protejarea resurselor naturale ale pământului? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Oița Scumița sună de intrare la ora de băiță mare.
1: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei. Și uite așa cum stăteam eu să mă gândesc la bucurie astăzi, da? Chiar astăzi mi se întâmpla. Mă gândeam că îmi place mult de tot să zâmbesc, îmi place să râd, îmi place să fac asta alături de prieteni, da? Chiar și acasă. Uite, asta voiam să vă întreb. Vă nu vi se pare că fiecare casă are așa parcă o lumină a ei? Și bineînțeles că nu mă refer la becuri, ci la omul care atunci când zâmbește, da, pare că se schimbă toată atmosfera. Da? Toți avem un astfel de om, o astfel de persoană la noi în casă. La unii e bunica, la alții e tata, poate chiar fratele mai mic, nu știu, care râde și gata, parcă s-a făcut petrecere în sufragerie, nu? Așa se întâmplă? Și acum de aia voiam să vă întreb, sunt foarte curioasă, cine la voi în familie are zâmbetul cel mai curat? Adică genul ăla de zâmbet care luminează toată casa ca un discobol. Știți, adică globul ăla mare, mare, făcut din oglinzi, care merge foarte bine pe tavan și la discotecă e perfect pentru că împrăștie lumina. Așa să fie și zâmbetul acestei persoane. Tu ai așa la tine în familie? Ai pe cineva sau cunoști pe cineva cu un zâmbet atât de curat încât luminează toată casa? Știi deja pe cineva? Te-ai gândit, nu? Hai, spune-mi-l și mie la 0725 300 700. Cine este această persoană cu zâmbetul curat? Aștept să-mi spui!
2: Kids, kids, kids! Gena Vital Kids!

0: și iubesc. Așa i-am spune și persoanei cu zâmbetul cel mai curat, încât face casa să se lumineze ca un discobol, nu-i așa? Adică știi tu, oamenii aceia care au un zâmbet atât de curat, atât de sincer, încât parcă face toată casa mai luminoasă, nu-i așa? Te-ai gândit și tu deja la această persoană cu un zâmbet curat în familia ta să fie, da? Spui și mie cine este la 0725 300 700. Hai să vedem! Se pare că prietenii mei deja s-au gândit la această persoană și mi-au trimis mesaje. Ia să auzim!
1: Bună seara, DJ Dori, eu sunt Maria din București, am 9 ani și cine are din familia mea zâmbetul mai curat este eu, pentru că l-am foarte frumos.
0: Ia auzi!
1: Și drăguț, pa, DJ Dodi.
0: Te pup și mă bucur să aud asta.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și cine luminează casa la noi sunt eu. Pa, ai, DJ Dodi, pupuși cu slibiș, pa, braș, fericit.
0: Te pup.
2: Și te rog eu mult, dar da, foarte mult,
0: da.
2: Te rog să nu uiți să pui Zoo sau Try Everything.
0: N-am cum să uit.
2: Și să ne jucăm jocul culorile.
0: Bine, vedem cu jocul culorilor când o să fie momentul potrivit pentru asta, ca să pot să vă prind într-un moment vulnerabil, să pot să trișez. Pardon, să câștig, voiam să zic. Știți voi ce vreau să zic. Dar acum hai să mai vedem cine, de fapt, cui aparține zâmbetul cel mai curat din casă. Acel zâmbet care luminează toată casa ca un disco ball. Ia să auzim.
3: DJ Todi, eu sunt Izabela, am 9 ani, sunt din Brăila. Și eu dau un zâmbet cel mai frumos.
0: Wow! Pa, pa! Mă bucur să aud asta, ce frumos! Înseamnă că zâmbim în fiecare zi, la fel de curat, nu-i așa?
4: Bună, DJ Dodi, sunt Matei din București, am 8 ani. Și cel care, din familia mea, care zâmbește așa curat, tu este tata, deoarece se joacă cu mine, ne gâdilăm des. Și multe altele și am dividem, pa!
0: Sună extraordinar. Mi se pare că, într-adevăr, un zâmbet cu adevărat curat se vede în acea persoană care se și joacă din când în când. Dar nu este musai, să știți. Uite, se vede un zâmbet curat imediat când cineva are grijă de dinții lui doar, nu? Și nu doar că are dinții albi sau curați, dar parcă zâmbește mai liber, mai cu încredere. Și atunci arată grozav, nu-i așa? Ia să vedem cine din familia ta are zâmbetul cel mai curat, așa încât luminează toată casa ca un disco ball.

0: aici la Itzy Bitsy Party, Jojo Siwa și ea, tot așa cu un zâmbet curat și un zâmbet care parcă luminează toată casa. Dar nu știu, nu vorbim astăzi de ea, vorbim despre cine are zâmbetul cel mai curat din familia ta, încât luminează toată casa ca un discobol. Îmi spui, bineînțeles, la 0725300700. Între timp, ascult mesajele care au venit deja, ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Zion din Arad, am 10 ani și bună. Cine zâmbește, cine are zâmbetul foarte curat, este toată familia mea. Pa, pa!
0: Bravo!
1: Și să pui super zăpă 1.
0: Dacă îmi spui exact care e, că pe cuvântul meu, după numele astea, nu pot să-mi dau seama care este super zăpă 1, super zăpă 2, habar n-am. Am întrebat-o și pe ea și a zis că ei toate îi plac și că nu știe la ce mă refer. Așa că te rog frumos, încearcă să mă lămurești. Dă-mi o bucățică, fă ceva, ajută-mă.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Eu sunt Robert din București, am 5 ani.
0: Mulți înainte.
2: Iar cine zâmbește cel mai curat din casa mea este eu, papa DJ Dodi.
0: Vide.
2: Cu sclipici pe obraz fericit.
0: Te pup și eu de nu te vezi. Uite, vezi, oamenii care au grijă de dinți lor parcă zâmbesc cu mai multă încredere, nu-i așa? Și un zâmbet curat imediat se vede, parcă luminează și omul cu totul, dar și casa noastră. Și sigur la tine în familie e cineva, poate chiar ești tu. A, ce grozav ar fi! Ia să-mi spui tu mie, cine din familia ta este această persoană care luminează casa atunci când zâmbește? Ai, ai, ai, ce frumos! Și apropo de frumos, ghiciți ce ascultăm acum? Mm-hmm. Ați ghicit? N-ați ghicit? Hai, mă!